0: Island washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Se on näin. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Maanantai-päivä, 18. toukokuuta on kysymyksessä ja tästä se kuulkaa lähtee. Viikko. Yksinkertaisena Euroviisu-voittajana jatketaan, kuulkaa suomalaiset ja keskisuomalaiset ja kaikki muut, koska viikonloppu nyt ei tuonut sitä toista. Täten olen jotenkin ajatellut, että ehkä tässä on vaan semmoinen suomalaiskansallinen ajatus myös siitä, että ei tehdä asioista monimutkaisia. Olkaamme siis yksinkertaisia. Viikonloppuna tai loppuviikosta ainakin saatiin myös jääkiekko MM-kisat käyntiin, jotka sitten toki jatkuu nyt sitten tänään. Esimerkiksi tiukalla matsilla USA:ta vastaan ja mitä kaikkea. Uusi viikko joka tapauksessa tuo senkin, että enää pari viikkoa koululaisilla on jäljellä koulutyötä, kunnes sitten kesäloma alkaa ensi viikon lauantaina ja toukokuukin loppuu. Ensi viikon sunnuntaihin puolestaan loppuu toukokuun, joten kyllä tässä meneekö tämä sillä tavalla, jollain tavalla jopa, että lopun ajat ovat edellä. Kaikki loppuu aikanaan, myös tämä aamu ensimmäinen juonto, nimittäin yön uutiskoosta ihan kohta päästetään ääneen. Matt Conilta, Keep My Cool ennen sitä. Hyvää huomenta toistutan teille.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää törmäsi sunnuntaina lentonäytöksessä ilmassa toisinsa ja syöksyi maahan. Asiasta kertoivat muun muassa uutiskanavan NBC ja paikallismedia Idaho News. Idaho Newsin onnettomuudesta julkaisemalla videolla näkyy, kuinka hävittäjät törmäävät toisiinsa. Pian törmäyksen jälkeen ja koneen syöksyessä maahan neljä laskuvarjoa avautuu taivaalla. Medioiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistui pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Yhdysvaltain laivaston ilmavoimien tiedottaja komentaja Emilia Mayam kertoi medialle, että turmassa toisiinsa törmänneet koneet olivat laivaston EA-18G-hävittäjiä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homein lentotukikohdasta. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskinä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määräraha-avustuksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt. Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Summa sisältää valtionavun ja jo toteutuneita kustannuksia. Raitiotien rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apu seuraavan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten neuvottelukierroksen yhteydessä. Kaupungin mukaan oletuksena on muiden Suomen raitiotiehankkeiden tapaan 30% valtionapu valtion avustuskelpoisiin kohteisiin. Raitiotietä on suunniteltu Turkuun vuosien ajan. Turun kaupunginvaltuusto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen pikaraitiotien toteuttamisesta. Raitiotiestä on tehty vuosien 2013 ja 2023 välillä kaikkiaan 3 yleissuunnitelmaa. Jos hanke hyväksytään, Turusta tulisi 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä ratikkaliikennettä. Helsingin, Tampereen ja Espoon lisäksi raitiotietä rakennetaan Vantaalle, joka aloitti rakennustyöt viime vuoden lopulla. Turun vanhan raitiotiejärjestelmän toiminta lakkasi vuonna 1972 ja Suomen muista kaupungeista ratikoita on ollut myös Viipurissa ennen sen menettämistä Neuvostoliitolle. Israel on puolestaan tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestön islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Myös Israelin iskuissa Libanonin eteläosaan kuoli sunnuntaina uutistoimiston mukaan ainakin 7 ihmistä, joista 2 oli lapsia. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Ja jääkiekko MM-kisat jatkuu tänään. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekko MM-kisojen 3. alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 17.20. Suomi lähtee peliin vastaavalla kokoonpanolla kuin toisessa päivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-ottelua, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 ottelun.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on tänään selkeä, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnantaan vaihtelevaa tuultakin on mukana. Ja tiistaipäivästä tiistaina keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on sitten 30%, joten kesään ensimmäiset tällaiset ukkoshommat ovat tuloillaan. Tosiaan tänään 19. Tuossa torstai-perjantai-sektorilla pystyy olemaan vaikka tuommoista 23 astetta lämmintä. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa, eikä ilmoituksia liikenneonnettomuuksista tai sen sellaisistakaan ole tällä hetkellä tarjolla. 040-619-5939 on WhatsApp-numero, johon voi viestillä laittaa, jos kokee, että jotakin jännittävää kerrottavaa liikenteestä on, eikä sen tarvii niin jännittäväkään olla. Kyllä tänne aika matalalla kynnyksellä viestiä saa laittaa, siis 040-619-5939, ja soittaakin saa. 014-522-959 on tuo puhelinnumero. Sekin matalalla kynnyksellä lähetykseen saa osallistua. Alex Warrenia seuraavana.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. I guess you never know. Someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Se oli Anna Jonsson, Don't Cry for Pain, sitä ennen Alex Warrenilta Burning Down. Radiokeski-suomalaisen aamua jatketaan Joni Pakarinen äänessä. Hyvää huomenta. Tästä se jatkuu. Kohta aamun avausbiisiä kohti. Pariisin kevät saaria, Samaa Koskiselta aurinkoystävä ja kaljaa ennen sitä.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät? Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kuudes sija on se, mihin Suomi nyt sitten pystyi Euroviisuissa vuosimallia 2026. Lopputulos oli muuten sekin itse asiassa, että tuossa välierissäkin niin Suomelle osoittautui kolmas sija. Muun muassa Israel ja Puola olivat edellä tuossa välierässä, omassa välierässään puolestaan voittaja Bulgaria oli myös kärjessä. Mutta Ruotsi voitettiin, se lienee nyt isoin voitto. Puola ei muuten voittanut Suomea, ja sitten lopulta finaalissa Israel sen kylläkin teki. Bulgaria, Israel ja Romania oli kärkiä. Australia ja Italia vielä tuohon väliin väänsi sillä tavalla, että Suomi sitten lopulta kuudennen sijaan otti. Pistetilanteessa niin pystyy oikeastaan sanomaan, että lähelläkään se ei ollut Suomella se voitto yleisöäänissäkin, missä normaalisti siis Suomi on kutakuinkin aika asiallisesti pärjännyt, niin yleisöäänissäkin kaukana kärjestä viiden kärkeen puolestaan, tai viides oli tuo raadin osa, mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oli vasta yleisönkin silmin Suomen esitys, joten niin se vaan joskus menee sillä tavalla, että vedonlyönti, odottamat ja kaikki muut, niin ei kerro sitten ihan koko totuutta. Mutta kuten tuossa äsken vähän hassuttelin asiaa, niin nyt se meni sillä tavalla sitten, että Suomi teki asian helpoksi joillekin maille ja omalle viestinnälleen. Nimittäin pysymme yksinkertaisena Euroviisu-voittajina. Jos olisi niin, että oltaisiin voitettu, tai siis Suomi olisi voittanut, minä en osallistu tähän millään tavalla, tai enkä osallistunut, niin jos olisi käynyt niin, että Suomi olisi voittanut Euroviisut, niin tässä paikalla se olisi lieki heitin, mutta koska karsintaperusteena tämän aamun aamuavausmusiikkiin oli se, että sillä kappaleella on täytynyt voittaa Euroviisut, niin se ensimmäinen ja alkuperäinen Euroviisu-voitto ja biisi me kuunnellaan.

torin täyttänyt kappale. Ja esiintyjä Lordi. Lordi itse asiassa esiintyi tuolla Euroviisuissakin. Kuin myös Erika Wiikman, joka minut yllätti sillä, että laulukyvyillä. Koska minun mielestäni välttämättä tämä nykytuotanto ei sillä tavalla ihan samalla tavalla osaa tai tuo esille hänen laulukykyjään, niin minun mielestä oli piristävää kuunnella, että hän laulaa näitä Euroviisu-klassikoita, jotka sitten toivat eri tavalla oikeuksiin hänen äänensä. Mutta 18. toukokuuta oli semifinaalin aika tuolloin Atenassa 2006. Tasan 20 vuotta sitten niin Suomi osallistui Euroviisujen semifinaaliin Hard Rock Hallelujah -nimisellä kappaleella ja ei niinku aivan ylivoimaista voittoa ei tullut, mutta kuitenkin selkeä voitto on siitä semifinaalista ja kärkeen siitä. Mutta jo sitten finaalissa sitten tuli selkeän oloinen voitto. Oliko sen aikainen pisteennätyskin? Toki hyvin eri tavalla ja eri näkökulmasta tuo meni, mutta koska silloin käytiin vain tämä jumalattoman pitkäveteinen eri maiden pisteiden anto-osio ja lopulta sitten todettiin, että jossain vaiheessa alettiin laskea, että ei ne enää meistä ohi mene. Venäjä oli tuolloin toinen, Bosnia-Herzegovina oli puolestaan kolmas tuona kyseisenä vuonna. Ja sen jälkeen sitten torilla ja kohtuullinen mania. Ja vuoden päästä siitä sitten Euroviisut järjestettiinkin Suomessa. Mutta jatketaan yksinkertaisina Euroviisuvoittajina, jospa se joskus salama iskee vielä samaan.

Tässä oli Bad Boys Blue, Your Woman, niistä ennen Juice Leskiseltä Musta aurinko nousee. Taas se filosofinen kappale, että onko aurinko väriltään musta, joka nousee, vai nouseenko aurinko hänestä itsestä. Saatte itse päättää taas sen. Aurinko teknisesti jatketaan, nimittäin VV, eli Ville Valo pääsee hautoon, kun ääneen Run Away From The Sun nimisellä kappaleella. Ja päivän kysymys odottelee noiden perässä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: No mennään nyt sen verran vielä sitten noihin Euroviisu-ajatuksiin siitä, että menikö se nyt oikein? Oliko se, nyt kun koko kevät ja koko talvi on niin kuin hekutettu sitä, että nyt se jos joskus, niin oliko nyt niin, että loppujen lopuksi niin Suomenkin Euroviisu-voiton mahdollisuuksia, niin 43% pysähtyi tuo mahdollisuudet. Näin tässä sanotaan, 43% oli Euroviisujen voiton mahdollisuudet ja Bulgarian, joka sitten voitti lopulta, oli 10%. Oli kylläkin kolmanneksi suosituin tuossa. Niin menikö oikein? Onko se niin taas kerran, että Eurooppa ei ymmärrä sitä, että mitä tämä kansa yrittää itsestänsä kertoa tai muuta sellaista? 0406195939, siis 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, johon voit kertoa siitä, että mikä johti tähän tilanteeseen ja menikö tämä oikein, että Suomi ei Euroviisuja voittanut. 0406195939, pistä viestiä tulemaan, niin minä täältä viestin välitän eteenpäinkin ja spekuloin yhdessä, osallistun keskusteluun. Kolmas nainen ja lautalla seuraavana musiikissa.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Joe Jonesilta Honey Blunt-niminen kappale kuunneltiin siinä. Radiokeskusmaalaisen aamussa John Holtia vajaa, että ollaan, ja sen jälkeen painetaan kohti uutisia. Help Me Make It Through the Night on tuon kappaleen nimi. Sitten uutiset ensimmäistä kertaa, koska kello tulee 7.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Monitaidefestivaali Yläkaupungin yö keräsi kaikkiaan noin 46 000 kävijää Yläkaupungin, Seminaarinmäen ja Älylän alueille Jyväskylässä perjantai-aamupäivästä sunnuntai-aamuun. Pääsymaksuttomassa tapahtumassa nähtiin yhteensä 268 ohjelmanumeroa 48 eli tapahtumapaikassa. Festivaalia vietettiin vaihtelevassa säässä, mikä vaikutti selvästi pääpäivän eli lauantain kävijämääriin. Kun sade väistyi illalla, festivaalikansaa oli jälleen runsaan joukoin liikkeellä. Yläkaupungin yö järjestettiin nyt 33. kertaa. Kuntaliitto haluaa kunnat aikaisessa vaiheessa mukaan päättämään pienydinvoimaloista. Kuntaliiton mielestä sijaintikunnalta pitäisi olla tulevaan pienydinvoimalaan puoltava lausunto jo periaatepäätösvaiheessa, mikäli silloin on jo alustava käsitys sijoituspaikasta. Tätä ei edellytetä nykylaissa eikä eduskunnan käsittelyssä olevassa ydinenergialain esityksessä. Lakiesityksen mukaan pienydinvoimalan periaatepäätöksen tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola sanoo, että ydinvoimalahanke muuttaa merkittävästi kunnan maankäyttöä. Ne sijoittuvat lähemmäs asutusta kuin perinteiset suuret voimalat. Voimaloista ovat kiinnostuneita vähintään koemielessä ainakin Helsinki, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Kerava. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt. Tarkoituksena on rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentamista on esitetty mahdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apu. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestinalaisen äärijärjestö islamilaisen jiharin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevan asuntoon keskiyöllä. Myös Israelin iskuissa Libanonin eteläosaan kuoli sunnuntaina uutistoimiston mukaan ainakin 7 ihmistä, joista 2 oli lapsia. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sää on tänään selkeä. Päivän ylilämpötila on 17 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnantaa vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Kyllä. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa valtateiden osalta. Joo. Eikä ilmoituksiakaan ole sen kummallisemmasta toiminnasta tullut.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Se oli The Animals, The House of the Rising Sun, jonka Wikipedian mukaan 62 vuotta sitten on, joo, 62 vuotta sitten on siis sovitus tapahtunut, tai äänitys tälle kyseiselle kappaleelle The Animalsin kanssa. Ja tästä nyt on sitten tietysti lukuisia muita versioita myöhemmin sitten tehty. Julia Jaakkola toimitti äskeiset uutiset ja hän on pettynyt. Hän on Euroviisun murheen murtama.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Missä vaiheessa tajusit, että ei tänäkään vuonna?
1: No, mä tajusin jo siinä, kun alkoi tulemaan niitä raatipisteitä, niin aika pian.
0: Niin.
1: Siinähän huomasi selkeän kaava, että naapurit äänestää toisiaan.
0: Niin, mutta tämä on muuten toistunut siis ennenkin tämä asia. Se oli vaan hauska, mun mielestä se oli hauska siinä Mikko Silvennoisen äänessä. Siis mua alkoi huvittaa suunnattomasti, kun siis lätkää olen selostanut ja niin poispäin. Ja sillä tavalla väitän, että on kehittynyt jonkunlainen sellainen käsitys siitä, että miltä ihminen kuulostaa erilaisissa tunnetiloissa. Sitten kun ne kolme ekaa, kun siellä alkoi tulla niitä nollia, niin alkoi äänestä kuulua, että nyt saattoi
1: niin,
0: mennä,
1: ei käy hyvin.
0: Että nyt meni ihan alle tämä kuvio. Ja just tämä, kun arvosteli, että no naapurit antaa toisilleen. No sitten tietysti Ruotsi, vai olisiko ollut Viro antanut ensiksi äänensä. Heiltähän tuli, eikö tullutkin 12
1: joo,
0: pistettä
1: täydet
0: molemmilta. Mm. Niin sitä suunnattomasti iloitsi, että mahtavaa, että naapurit tulivat toisiaan.
1: Ja tässä siitä oli hyötyä tietenkin.
0: Eikö se perinteisesti ole mennyt sillä tavalla, että ruotsalaiset antaa suomalaisille isoja pisteitä ja sitten suomalaiset ei anna mitään ruotsalaisille?
1: Näin se on ollut ainakin viime vuosina. Mm. Ehkä se kääriän kohtalo edelleen on.
0: Niin, totta. Joo, Kosto. Joo,
1: niin, Kosto
0: Kostoretki, mm. Niin. Viesti tuli studioon, että voi yhden kerran. Sen kerran, kun jaksoin katsoa Viisut Suomen kappaleeseen asti, joka oli muuten aika hyvä, niin aamulla tulokset huusi vääryyttä Suomelle ja etenkin Ruotsille. Minun mielestä se Ruotsinkaan biisi ei kyllä ollut niin huono, että kun mitä pisteitä antoi ymmärtää.
1: No ei, oli siellä huonompiakin, mutta
0: niin.
1: Nyt oli ihan mielenkiintoista, että kerrankin Ruotsi sijoittui niin huonosti sinne häntäpäähän.
0: Niin, kyllä. Ehkä se oli, en tiedä, oliko liian safe jopa heiltä sitten tämä valinta loppujen lopuksi. Felicia eikä ollut.
1: Mutta Ruotsilla tuppaa aina olemaan aika tämmöisiä turvallisia.
0: Niin. No helppo olla, niin. Kun kerran voittavat kerran
1: niin.
0: 5 vuotta tyyliin nuo kisat. Mutta mitä nyt arvelet sitten, että minkä takia ei voittoa tulla?
1: Mä ehkä ajattelen, että ihmiset ajattelivat, että se vetoo enemmän tämmöiseen ehkä, miten sä vois sanoa, hienostuneeseen väkeen. Että se niin. Ei ole niinkään niin semmoinen nuorison lemppari. Tai just kun ollaan puhuttu tämmöistä niin kuin näistä TikTok-biiseistä. Niin. Se ei ehkä ollut semmoinen niin tarttuva, vaikka oli se, jos multa kysytään, niin kyllä mä tykkäsin kuunnella Liekinheitintä.
0: Joo,
1: niin.
0: Joo.
1: Ja se oli mun mielestä tarttuva, mutta ei samalla tavalla ehkä kuin se tämä voittaja.
0: Siitähän puhuttiin siis mun mielestä siitä, olisiko ollut seuraavana päivänä, oli Huomenta Suomea ja katoin lyhyen pätkän. Siellä oli Mikko Silvennoinen. Niin nekin puhuu siitä, että olisiko siinä käynyt semmoinen juttu, että sukupolvenvaihos vähän niin kuin tapahtunut.
1: Mä veikkaan
0: näiden biisien kanssa. Nyt se TikTok ja tämmöiset lyhyet videot ja niin poispäin, niin se alkaa olla niin kuin se juttu, mihin ei sitten välttämättä ehkä, en tiedä onko Liekinheittimessä semmoisia kohtia, mitkä mahtuisi niin kuin 30 sekuntiin, mistä tulisi semmoinen, niin kuin, mitenkä se sanoisi, junnaava, jollain tavalla semmoinen. Vaikea sanoa, mutta voihan tästä tulla tietysti Imperiumin vastaisku vielä ja kaikki muuttuu. Onko pistelaskutapaa sinun mielestä oikein?
1: Niin, tästähän on ollut paljon puhetta, että on 50 raadilta ja 50 yleisöltä, kyllä mä nyt koen, että se on ihan oikeudenmukainen, mutta sitä mietin, niin kuin, että tietenkin näillä raadeillakin on omat niin kuin preferenssit, että ne haluaa niin kuin naapureita suosia. Ja,
0: niin.
1: Ja sitten
0: niin. Vaikea sanoa, että miten nämä raaditkin toimii, että kuinka niin kuin vilpittömiä nämä on niin kuin, sit loppujen lopuksi. Suomellahan on tapana aina niin kuin mennä by the book, että siis sillä tavalla aika lailla niin kuin noudattaa sääntökirjaa. Vähän kaikessa. EU:ssa, you name it, mutta et niin kuin, ehkä se selkäranka on vähän eri tekoa
1: niin,
0: muilla.
1: Sääntö Suomi.
0: Mutta sekin on kyllä sanottava, että ei se edellinenkään pisteenlaskumalli, niin se oli aika lailla Balkanin maat antoi toisillensa pisteet ja Baltian maat toisillensa. Ja...
1: Joo, että tavallaan sama kaava jatkuu. Niin. Mut mä mietin sitä nyt, kun oli 5 maata pois kilpailusta. Just niin, kuin...
0: niin totta, ja sille Espanjaa kuitenkin vielä kaikkea.
1: Niin, ja enimmäkseen just niitä niin kuin Länsi-Euroopan maita. Mm, että sehän varmaan myös söi Suomen pisteitä aika paljon.
0: Niin, no joo. Mm. Nyt kun sanoit, niin joo, totta. Niin oliko se niin, että ne ei antanut siis pisteitäkään siis?
1: Joo, ei. Ne ei ollut mukana pisteellä.
0: En muuten tajunnut edes ajatella tota asiaa ollenkaan. Mm. Siellä oli Irlanti kuitenkin, joka on voittanut 7 kertaa.
1: Joo.
0: Ja sitten Espanja, jolla on pääosin jo vuosi toisensa jälkeen hirveämpiä biisejä. No ne on hirveitä ne Espanjan biisti aina.
1: Niillä menee vähän silleen kausittain, että välillä niillä on hyvä joku tanssibängeri ja sitten välillä ei.
0: Niin, että ei niin hirveitä.
1: Niin.
0: Joo. Hei, Irinalta Hiljaisuus-niminen kappale kuunnellaan ja sitten Maroon 5 pääsee myös ääneen. Julia Jaakkola ääntä kuuntelette, kuulette taas vajan tunnin kuluttua uutisissa.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Ja se olen minä. Tänään Eeron ja Erkin päivä. Myös Erik, Erika, Erkka ja Eerikki viettää nimipäiväänsä. Erik, Jerkkeri ja Erika puolestaan suomenruotsalaisen kalenterin mukaan. Petri, Teino, Claudia, Faina, Julia ortodoksisessa kalenterissa. Erkke ja Eeret puolestaan pohjois-saamen kielisessä kalenterissa. 138. vuorokausi tästä vuodesta on, ja jos herätyksiä lasketaan ainoastaan yksi per päivä, niin se tarkoittaa sitä, että 227 kertaa vielä tähän vuoteen saadaan herätä. Tällä päivämäärällä jos jonkinmoisia tapahtumia ja jos jonkinmoisia poismenoja. Muun muassa Apollo 10 laukaisu on tapahtunut vuonna 1969. Yhden Apollon päässä ollaan oltu tuossa kohtaa siitä, että ollaan laitettu liikkeelle sellainen raketti, joka lopulta vie kuuhun. Menisin sanoa Lance Armstrongin, mutta ehkäpä se oli kuitenkin Neil Armstrong, joka kuussa ensimmäisenä käveli. Down Under on Men at Workin kappaleen nimi, se kuunnellaan ihan kohta, ja Stellalta Aamun kuiskaus.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: Down Under, Minute Workilta.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Alkuviikko saattaa tuoda nyt sitten helteet. Nimittäin alkuviikolla Suomeen ovat saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat. Näin Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle, että ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti tiistaina Kaakkois-Suomessa. Jo maanantaina sää alkaa lämmetä ja lämpömittari saattaa nousta 20 asteeseen ihan aina Oulun korkeutta myöden. Ja yli huomenna ja keskiviikkona lämpötilat voi nousta maan etelä- ja itäosissa reilusti yli 20 asteen paikkeille. Tiistai tuo mukanaan siis myös sateita ja ukkosta maan etelä- ja länsiosien. Keskiviikkona Itä-Suomessa voidaan kokea jopa rajua ukon ilmaa. Ja kun tässä nyt tosiaan tuota sääennustetta katselee, mistä aamulla olen puhunutkin, niin varoitus rajusta ukon ilmasta koskee tosiaan huomista kello 15 aina tuonne puolille yön saakka. Tuossa varoitusalueessa 30% todennäköisyydellä on Uusimaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Eli periaatteessa tuosta Pohjois-Savosta alaspäin oikeastaan kauttaaltaan Suomi olisi tuossa. Ihan läntistä osaa Suomea ei tuossa ole. Mutta tiistaipäivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön tuossa kohdassa on sellainen ennuste tai sellaiset elkeät, että voi esiintyä ukkoskuureja, joiden yhteydessä sitten voimakkaiden ukkospuuskienkin todennäköisyys on 30%. Mutta minä poimin sen, että helteet saattavat tulla. Ja kesä sitä myöten, koska no, ensi viikkohan se on, kun kesälomat koululaisillakin alkaa.

0: Se oli Osmo Ikosta se kyseinen kappale. Myrsky nimisellä kappaleella, ja Myrskyhän se saattaa olla sitten huomenna edessä. Sitä ennen helteinen biisi Glenn Freyltä, The Heat Is On. Yksi lemppari kappaleista, yksi lemppari elokuvan musiikeista, jota tiedän. Tämä on Beverly Hills Kytästä nimittäin tuo Glenn Freyn The Heat Is On kappale. Taitaa olla aika lailla jokaisessa, mukaan lukien tämä, mikä Netflixissä ilmestyi, tämä viimeinen versio näistä, eli siis tästä kappaleesta kysymys. Aina tulee hyvää mieli. Toki ei tässä nyt välttämättä ihan täysin pelkästään säätilaista lauleta. Heat, kun käytännössä saattaa tarkoittaa jotakin muutakin ihmisen halutiloista. Mobilta Porcelain-niminen kappale kuunnellaan seuraavana, ja Halo Helsingiltä Carpe Diem. Radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet, kello on 7.44 ja Joni Pakarinen täällä äänessä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnit.

Radio KSM:llä WhatsApp 040 619 59 39. Jätä viesti tai vaikka ääni.

Halo Helsinki ja Carpe Diem nimisellä kappaleellaan mennään. Tänään siis jatkuu jääkiekko MM-kisat. Se on sillä tavalla, että vastassa on Yhdysvallat. Ja mikä tässä niin kuin tekee jännittävän, niin on se, että hallitseva maailmanmestari on Yhdysvallat. Sitähän on, odotettiin kuuta nousevaa, että Yhdysvallat joskus mahdollisesti voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden. Ja viime vuonna se nyt sitten tapahtui Sveitsin kustannuksella, mutta kuinka käy nyt sitten. Yhdysvalloilla on eiliseltä voitto alla kivikovasta Iso-Britanniasta ja nyt sitten tosiaan matsi Suomea vastaan. Kello 17.20 tuo kyseinen ottelu lähtee käyntiin ja jännittävät vaiheet. Ehkä se nyt on taas sellainen ensimmäinen tosikoitos, jos uskaltaa näin sanoa. Meillä on uutisia tulossa kohta 6 minuuttia vielä 8 kello Emmalta ja Matildalta Sisko ja Electric Light Orchestralta Living Thing nimiset kappaleet. Kuullaan ennen sitä.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
1: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Monitaidefestivaali Yläkaupungin yö keräsi kaikkiaan noin 46 000 kävijää Yläkaupungin, Seminaarinmäen ja Älylön alueille Jyväskylässä perjantai-aamupäivästä sunnuntai-aamuun. Pääsymaksuttomassa tapahtumassa nähtiin yhteensä 268 ohjelmanumeroa 48 eri tapahtumapaikassa. Festivaalia vietettiin vaihtelevassa säässä, mikä vaikutti selvästi pääpäivän eli lauantain kävijämääriin. Yläkaupungin yö järjestettiin nyt jo 33. kertaa. Kuntaliitto haluaa kunnat aikaisessa vaiheessa mukaan päättämään pienydinvoimaloista. Kuntaliiton mielestä sijaintikunnalta pitäisi olla tulevaan pienydinvoimalaan puoltava lausunto jo periaatepäätösvaiheessa, mikäli silloin on jo alustava käsitys sijoituspaikasta. Tätä ei edellytetä nykylaissa eikä eduskunnan käsittelyssä olevassa ydinenergialain esityksessä. Lakiesityksen mukaan pienydinvoimalan periaatepäätöksen tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola sanoo, että ydinvoimalahanke muuttaa merkittävästi kunnan maankäyttöä. Ne sijoittuvat lähemmäs asutusta kuin perinteiset suuret voimalat. Voimaloista ovat kiinnostuneita vähintään koemielessä ainakin Helsinki, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Kerava. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 17.20. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissapäivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin. Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeammalle tasolle sitten vuoden 1980, kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan. Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2700 ihmistä 17 maassa. Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78% verrattuna vuoteen 2024. Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna. Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2160 ihmistä, mikä on yli 2-kertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on 17-20 lämpöastetta ja heikkoa suunnantaan vaihtelevaa tuulta on myös mukana. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Ja keli jatkuu normaalina Keski-Suomessa ja vailla tietoa ainakaan mistään onnettomuuksista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Status quo in the army. Sillekin kappaleelle syynsä on. Uutisissa kuultiin just, että sellainenkin ammattikunta kuin pyövelit jatkaa edelleen eloansa. Tai en tiedä, onkohan ne pyöveleitä enää, ketkä telotuksista vastaa.
1: Niin, ainakaan tälle arkikielessä tai uutiskielessä ei ole tullut vastaan enää.
0: Onko muuten niin, että kun on teloituksista puhutaan, niin se on vasta teloitus siinä vaiheessa, jos se niin kuin on jotenkin niin kuin hallinnollinen menettely? Siis tiedätkö, kato, että kun monestihan puhutaan, niin kuin, jos on tämmöinen raaka murha, tämä on tosi pirteä keskusteluaihe näin maanantaihin, mutta siis monestihan puhutaan, että teloitus tyyliin. Mutta onko sitten vasta virallinen teloitus, jos sen tekeekin niin kuin hallinto? Tässä siis kun viitattiin tähän, että Iranin hallinnan tekemät teloitukset esimerkiksi niin kuin lisäsi tätä teloitusten määrää. Koska muutenhan se on sitten vaan niin kuin tappo tai...
1: Niin, koska harvemmin, jos puhutaan vaikka niin kuin sodassa tapahtuneista, niin vaikka niin kuin armeijan tehdyistä teloituksista, niin, niin. Hän ei yleensä puhuta teloituksina, vaan
0: niin. Niin, että... Niin, niitä koskaan tapahtunut.
1: Niin, ei tietenkään.
0: Ei täällä mitään. Täällä kohdellaan vankeja hyvin. Sotavangit niin hyvin kohdellaan ja niin poispäin.
1: Että onhan se telotus, mutta sitä ei niin kuin käytetä se sanaa niin kuin siinä... mielessä yhtä usein niin. Kuin jos puhutaan tämmöistä hallinnollisesta telotuksesta.
0: Eikö te viranomaiset telottivat? Niin, eli se tavallaan täytyy olla viranomaisen tekemä. Se, että se on niin kuin määritellään telotuksia. Niin. En ole koskaan siis, minkä takia tästä keskustelin, niin en ole koskaan vaan miettinyt asiaa tämän enempää.
1: Joo, en ole itsekään, mutta hyvä pohtia nyt.
0: Niin, hyvä. Sitä en tiedä, että onko se hyvä, että se asia tulee esille. Tai että se, totta kai se on hyvä, että se tulee esille se asia, mutta että tämmöinen asia on olemassa, niin se ei välttämättä ole hyvä juttu. Ainakaan välttämättä. Mutta onneksi kohta saadaan kaikki omat ydinvoimalat, niin meillä ei mitään hätää.
1: Ei.
0: Sanoin äsken, että status quo in the army now soi tarkoituksella. Tänään on nimittäin, tiedätkö minkä vuosipäivä? Tänään Suomi ja Ruotsi on hakenut NATOon. Neljä vuotta sitten.
1: Vaan. No
0: siis niin. Neljä vuotta sitten on jo tämä tapahtunut.
1: Ja se oli ihan kuin eilen vasta.
0: Niin ja eikö se mitään vuosi kesti sitten, että Turkki ja Unkari sai korttinsa suoraksi Unkarilla mä en tiedä, no siellä oli se Orban vielä silloin, mutta siis tuo Erdoganilla taisi olla jotain säätöä, josta hävittää kaupoista ja... Lopulta sitten Suomi ja Ruotsi sitten jäljempänä liittyy NATOon. Muistatko tuota keskustelua muuten silloin, kun NATOon liittyminen oli tapahtumassa? Vastustitko henkeä ja vereä?
1: Niin. Kyllä mulla oli ehkä niin kuin kaksijakoiset mielipiteet sitä silloin. Kyllä mä ehkä vähän, tietysti ehkä vähän pelottikin, mutta kyllä mä nyt ajattelin, että silloin kun oli aika kriittiset ajat, niin mietin, että ehkä se on sitten hyvä turvata. Selusta.
0: Niin.
1: Niin. Ja,
0: niin, että niin. Ainakaan NATO ei hyökkää selkään. Niin. Kun meillä taisi olla vielä armeijassa sitä, että ei taito ihan hirveän suorasti puhua vihollisesta, idästä saapuvasta vihollisesta, mutta meiltä edeltävä sukupolvi ja todennäköisesti meidän sukupolvin jälkeen, niin heillä on niin kuin paljon niin kuin selkeämpi sitten tämä kuvio, että mistä he mahdollisesti tulevat.
1: No ihan varmasti.
0: Missä suunnassa se maa sijaitsee ainakin, mutta mitähän mä olin, nyt katkesi ihan totaalisesti ajatus. Niin sitä mulla oli ehkä semmoinen vähän omituinen suhtautuminen, että aina jotenkin miettii, että mitä se nyt sitten muuttaa. Kun ainakin omankin armeijan aikaan, niin mielestäni oli aika paljon kaikkea NATO yhteensopivaa ja niin poispäin. Ja siitä on kauan. Tämä alkaa olla kohta.
1: Kauas siitä.
0: Nyt kun kysyit, niin 20 vuotta tulee tammikuussa.
1: No niin.
0: Nythän on hämmästynyt, onko tuo niin vanha.
1: Menisitkö uudelleen?
0: Ai armeijaa.
1: Niin.
0: Siis tarkoitatko, että nyt jos pitäisi lähteä uudelleen vai tarkoitatko, että jos saisin tehdä sen päätöksen sillä aikaa?
1: Niin kuin, että nyt.
0: Nyt lähtee. Niin. En missään tapauksessa. Siis mietin just, että joku 19-vuotias huutaa mulle, että yritän nyt liikkua, niin ei se nyt. Mutta kyllä mä siis sinänsä, siis hauskaa aikaa ja ihan hyviä kavereitakin siltä jäi, en ollut maailman vaikeimmassa sotilasakatemiassa, että sekin vaikuttaa asiaan. Arpaa ja Cameron Whitcombia kuunnellaan seuraavana musiikissa. Vajan tunnin kuluttua lisää Julia mukavaa ääntä kuunnellaan puolestaan uutisissa.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Siitä on kysymys, siis toivemusiikkia. Sitä soitetaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että joku sitä toivoo, sitä musiikkia. Pistäpä toivetta tulemaan 0406195939, se on tämän radiokanavan WhatsApp-numero. Siis 0406195939, pistä musiikkitoivetta tulemaan, niin saattaa olla, että just sinun toive tulee tänä aamuna toteutetuksi.

0: Se oli Coldplayta ja Paradise-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan J. Karjalaiselle ja Cranberriesille. Hyvä kun kuuntelet. 0406195939 WhatsApp-numero tosiaan, josta voit biisiä toivoa. Ja sitten vajaan parikymmenen minuutin kuluttua pistetään jonkun teistä toive soimaan.
1: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
2: Linkki. Arjen limusiini.
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.

0: OSML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin. Tässä ollaan. Joku minulle joskus sanoi, että tässä olisi hyvä käsitellä sellaisia positiivisia juttuja tässä 8 jälkeen, mutta käsitellään niitä asioita, mitä on vallalla. Nyt konkurssien määrä on nimittäin kasvanut vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa, siis tämä ei ole positiivinen, minä vaan totesin, että nyt käsitellään niitä asioita, mitä vallalla on. Konkurssien määrä on kasvanut siis vuoden aikana Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2026 pantiin vireille 350, pikkasen yli 357 konkurssia. Ja tämä on nyt sitten 24 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1093 ja se sitten myös oli 39 henkilötyövuotta vähemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Ja talouteen liittyy tietysti sitten asioita, jotka tuskin ainakaan helpottaa mieltä, koska inflaationkin merkittävästi vaikuttava öljyn hinta, se on pompannut reippahasti, koska raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli $110 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI puolestaan oli aamulla Suomen aikaa $107 tuntumassa. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa, sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle $100. Markkinoilla on lähtelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemistä. Viime päivinä kuitenkin huoli konfliktin pitkittymisestä on taas kasvanut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun tosiaan tuossa helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloitti sodan Irania vastaan ja laivaliikenneöljyvinnille tärkeällä Hormuzin salmella käytännössä pysähtyi. Tuli muuten samalla melko selkeäksi se, että missä on Hormuzin salmi. Että jos näitä päiviä ennen Persianlahden varmaan niin kuin porukka osaisi kyllä kartalle sijoittaa, mutta se salmi siinä, niin että tiesi, että ihmiset olisi tiennyt sen, että mikä sen salmen nime on, niin sitä hieman epäilee, että ennen tätä konfliktia niin oltaisiin tiedetty. Mutta nytpä tiedetään. Onko tämä nyt sitten se pilven hopeareunus, että tiedämme, missä on Hormuzin salmi? Syy siihen on vähän kyseenalainen, että voiko siitä nyt mitään hyvää ottaa mukaan. Toki tietysti yleissivistys aina auttaa jonkun verran. 69 Eyes on tämä, eli 69 veljestä Jussi ja Jyrki ja muutaman muunkin tuotantoa Feel Berlin.

0: Se oli Backstreet Boys ja se Show Me the Meaning of Being Lonely nimisellä kappaleella. 8.43 on kello, Radio Keski-Suomalaisen aamua kun kuuntelet, niin kohta on mahdollista kuunnella toivemusiikkia. Musiikkitoiveita saa edelleen esittää 0406195939, siis 0406195939, se on WhatsApp-numero, eli WhatsApp-välineellä täytyy siitä paikasta toivoa musiikkia, 0406195939. Pistä musiikkitoivetta tulemaan, tuossa kuunnellaan Chaseilta Keep Me Warm-niminen kappale, ja sen jälkeen pistetään jonkun teistä toive soittoon, mikä tarkoittaa nyt sitä sitten, että sellainen aika tarkkaan 4 minuuttia on aikaa vielä toivoa kappaletta.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tässä on vähän rikottu sääntöjä tänään toivemusiikkitoiminnan kanssa, nimittäin tämä viesti on tullut jo 607. Tämä kyseinen toive. Ja tässä on tässä on tullut siis viestillä, on tullut tämmöinen kuin Väkeä kuin Jyskän pysäkillä kirja, jonka on tarkoitus siis ilmestyä joulumarkkinoille. Näin tässä sanotaan. Teos on läpileikkaus Jyskän alueen historian kertoen sanoin ja kuvin alueesta maa-asuuskunnan perustamisesta lähtien ja Jyskän asuttamisesta, palstatilallisista, valtion sytytin tehtaista, kaupoista, baareista, kioskista, you name it, mukana myös sitten henkilö tarinoita. Ja tähän, mä en nyt en ole ihan varma, että liittyykö tämä varsinaisesti asiaan millään tavalla, tämä kyseinen kappale, joka seuraavana kuullaan, mutta biisi toive tähän joka tapauksessa tuli. Tässä sanotaan, että Jyskässä asuu pieni, mutta barbaarinen kansa. Siksipä aamuun toivebiisinä jälleen Kick the Giant Out of Time. Ja kerron tarinan sen verran tästä Kick the Giantin Out of Time-kappaleesta. On metsästänyt tätä tovin aikaa jo, että missä tämä kappale olisi. Ja ei ole löytynyt, mutta siis nyt tänä aamuna kävi sillä tavalla, että löysin tämän jostain arkistojen kätköistä, vaikka tämä on melko tuore biisi. 2024, jos ymmärsin oikein, niin on tämä kappale julkaistu. Olkaa hyvä, Kick the Giant Out of Time.

Se oli The Sounds ja Living in America nimisellä kappaleella 4 minuuttia vaille, tai ihan kohta itse asiassa 3 minuuttia vaille 9 on jo kello ja 9 uutiset. Sitä kautta on tulossa ääneen Julia Jaakkola tänään vastaa uutisten toimittamisesta. Mutta Aki Sirkesaloa, sitä kuunnellaan. Ehditään vielä kuunnella ennen kuin uutiset ääneen pääsee. Tämä on pelkkää kuvitelmaa.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Monitaidefestivaali Yläkaupungin yö keräsi kaikkiaan noin 46 000 kävijää Yläkaupungin, Seminaarenmäen ja Älylän alueille Jyväskylässä perjantai-aamupäivästä sunnuntai-aamuun. Pääsymaksuttomassa tapahtumassa nähtiin yhteensä 268 ohjelmanumeroa 48 eri tapahtumapaikassa. Festivaalia vietettiin vaihtelevassa säässä, mikä vaikutti selvästi pääpäivän eli lauantain kävijämääriin. Yläkaupungin yö järjestettiin nyt jo 33. kertaa. Kuntaliitto haluaa kunnat aikaisessa vaiheessa mukaan päättämään pienydinvoimaloista. Kuntaliiton mielestä sijaintikunnalta pitäisi olla tulevaan pienydinvoimalaan puoltava lausunto jo periaatepäätösvaiheessa, mikäli silloin on jo alustava käsitys sijoituspaikasta. Tätä ei edellytetä nykylaissa eikä eduskunnan käsittelyssä olevassa ydinenergialain esityksessä. Lakiesityksen mukaan pienydinvoimalan periaatepäätöksen tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola sanoo, että ydinvoimalahanke muuttaa merkittävästi kunnan maankäyttöä. Ne sijoittuvat lähemmäs asutusta kuin perinteiset suuret voimalat. Voimaloista ovat kiinnostuneita vähintään koemielessä ainakin Helsinki, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Kerava. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohko-ottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 17.20. Suomi lähtee pelin samalla kokoonpanolla kuin toissapäivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut kaksi ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut yhden ja hävinnyt yhden pelin. Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeammalle tasolle sitten vuoden 1980, kertoi kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan. Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2700 ihmistä 17 maassa. Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78% verrattuna vuoteen 2024. Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna. Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2160 ihmistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sää on selkeä tänään, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila tänään kohoaa tuonne 17 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta myös mukana. Varoitus rajusta ukkoilmasta puolestaan kertoo, että tiistai päivästä tiistai keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Ja ajokeli, se on normaalilla tolalla tällä hetkellä Keski-Suomessa myös ilman onnettomuuksia tällä hetkellä mennään. Audioslavea kuunnellaan seuraavana Wide Awake-nimisellä kappaleella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Audioslave Wide Awake nimisellä kappaleella. Minkä takia tämä kappale soi tänään? Niin tänään on kulunut 9 vuotta siitä, kun Audioslavin solisti Chris Cornell pois meni. Nyt jos katson oikein, niin 53 vuoden iässä. Chris Cornell, joka, mitenkä se sanoisi, merkittävän uran oli jo tehnyt aiemmin, mutta sitten Casino Royale Bondiin teki tämän You Know My Name -nimisen kappaleen. Eli Bond-tunnari.
1: No niin.
0: Muistatko, siis mä en tiedä milloin sä oot syntynyt, mutta...
1: No 2003.
0: No niin.
1: Tämä ehkä on nyt mun osaamisaluetta.
0: Tämä on just sama, niin kuin, mitähän on tullut Bondeja, jotakin varmaan Sean Connerin Bondeja on tullut siihen. Mutta katsoako teidän ikäiset Bondeja ylipäänsä?
1: No ei ainakaan mun kaveripiä.
0: Niin.
1: Mä oon varmaan itsekin kattonut, siis vaan yhden.
0: Oliko se tämä Daniel Craigin aikaista?
1: Taisi olla.
0: Ei, tämä on kyllä, siis tämä on, nyt se hetki, iski se hetki, että minäkin tunnen itse. Mähän en siis kato Bondeja juurikaan, enkä pidä niitä kovin erikoisena leffoina.
1: Mutta oot niin kattonut yhtäkään. Ne kaikki?
0: No en missään tapauksessa kaikkia. Joitakin. Pierce Brosnanin kaikki Bondit on kattonut. Ja mun mielestä Pierce Brosnan on niin kuin ainut... Nyt saattaa joku Sean Connery-fani suuttaa tästä asiasta, mutta minun mielestä Pierce Brosnan on, jos pistän silmät kiinni ja mietin, miltä näyttää James Bond, niin Pierce Brosnanilta se näyttää. Ja tämä on todennäköisesti siis täysin väärä tapa ajatella tästä, mutta Chris Cornell joka tapauksessa niin, päätti päivänsä 9 vuotta sitten ja sen kunniksi. Tässähän on taas sitten semmoinen... Eli kun olit 4-vuotias tai vaihtoehtoisesti 3-vuotias, ei kun saattaa olla, että olet ollut vuoden ikäinen. Siis New Orleansissa tuli tulvat, hurrikaani Katriina se taisi olla muuten, mikä ne aiheutti, niin sitten taas. Musta tuntuu jotenkin niin väärältä tämä, että, jotenkin, niin kuin, että minä kerron nyt sinulle, että tiedätkö mitä historiassa on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa ymmärtääkseni tämä Wide Awake-kappale on tehty vähän niin kuin protestilauluksi siitä, että ihmiset, niin kuin päättäjät ei tee mitään ilmastoasioilla ja sillä vaan hurrikaanit ja tulvat tappaa ihmisiä.
1: Eli tämä 2004.
0: Näin mä väittisin, että Katriina hurrikaani, no
1: katsotaan. Ja samana vuonna oli tämä tsunamikin. Eikö ollut?
0: Ei, totta muuten.
1: Joo, että sehän on ollut aika tämmöinen niin kuin luonnonkatastrofi vuosi.
0: Totta.
1: Mä oon missannut sen.
0: 2005
1: senkin.
0: Se oli. Joo. Seuraavana vuonna. Eli niin, no mutta siis alle vuosi siitä, koska siis sehän oli 2004 vuoden ihan loppuhetkiä oli ton tsunami-osa.
1: Niinpä olikin.
0: Joo, ja se oli Tapanin päivä. Mm. 23. elokuuta 2005, 31. elokuuta 2005. Tässä tuli muuten viesti, että itselle James Bond on Roger Moore. Ymmärrän kyllä tämänkin kyllä. Tässä jatketaan, että varmaan aika lailla siitä, kenet siinä roolissa on ekana nähnyt ja mihin tottunut. Moorein Bondeja pyöri silloin eniten TV:ssä, kun oli pikkunassikka. Se on muuten, joo, koska mulle tuli yllätyksenä sitten jossain vaiheessa, kun Sean Connery... Sitä pidettiin niin kuin Bondien Bondina. Sitten mä ihmettelin, että onko hän sitäkin tehnyt, koska ensimmäistä kertaa, kun Sean Connerin, yllättävän paljon mun tulee tähän Bondiin liittyen nyt viestiä. Pierce Brosnan on myös yhden toisenkin suosikki. Mutta niin, Sean Connery, silloin tuli tämmöinen elokuva kuin The Rock. Ja vapaa-suomennossa taisi olla Paluu helvettiin. Eli siinä elokuvassa... tämmöinen terroristiryhmittymä, sissiryhmittymä ottaa haltuun Alcatrazin vankilasaare. Ja sitten tämä Sean Connerin hahmo on tämän MI6in niinku tämmöinen, eli brittien salaisen palvelun tämmöinen agentti, joka on aikanaan jäänyt kiinni ja pistetty Alcatraziin, mutta hän on paennut myös siltä. Ja hän on sitten tämmöinen asiantuntija, vähän niin kuin matkaopas, että tästä ovesta sisään ja vietän vastaiskuporukan sinne sisälle, niin mulle Sean Connery oli siitä tuttu.
1: Niin,
0: ja sitten mulle tuli täysin yllätyksenä, että hetkinen, että onko hän siis todella Bondejakin näytellyt, niin sillä tavalla omituista kautta.
1: Siis tuli mieleen, kuinka monta niin kuin Bondia on yhteensä?
0: Onpa hyvä kysymys muuten. Onko se niin, että Pierce Brosnanin jälkeen sitten tuli jo Daniel Craig, eli siinä olisi kaksi, ja sitten on tämä Timothy Dalton, eikä ole yksi, ja Roger Moore, Sean Connery. Mä pääsin 5 tässä.
1: Mutta se on jännä kuitenkin, kun Bondit on niin suosittuja elokuvia, mutta kuitenkin näyttelijä vaihtuu.
0: Niin.
1: Se, ja yleensähän ihan... se on sellainen musta vaate, että sitten päänäyttelijä vaihtuu.
0: Se on. Ja sitten sit se, että miten ne on niin kuin George Lazenby unohtui muuten minulta. Eli niitä on 6. Joo. Eli aika pitkälle päästiin tässä.
1: No joo.
0: George Lazenby ei ole ollut kuin vuoden, 69. Ja itse asiassa George Lazenbylla on ollut semmoinen rooli, että hän on ollut niin kuin Sean Connerin Bondien välissä. Mutta joo. Miten me tänne päädyttiin? Chris Cornellista me päädyttiin tänään asti. Mutta se on mielenkiintoinen on, että miten se on pitänyt otteessa. Mutta ehkä se sitten kertoo tästä kirjoista ja tarinan kulusta, että se hyväksytään, että se Bond vaihtuu sinänsä. Ja tässä tuli muuten viesti The Rockin soundtrackista, niin siinä on The Rockin soundtrack on kovaa materiaalia, se on Hans Zimmerin tuotantoa.
1: Oho,
0: eli niin. Just sitten nämä kaikki Pirates of the Caribbeanit ja mitä kaikkea siinä on. Mun mielestä esimerkiksi Nightwish-niminen yhtye niin käytti The Rockin musiikkia pitkään tämmöisenä introna, kun tulivat lavalle.
1: No se on ollut suosittu sitten.
0: Ehdottomasti. On ollut. On pahallani, että hukkasin sun aikaa.
1: Et hukannut. Mä sivistyin.
0: Kuunnellaan Tina Cousinsia. Pray-niminen kappale on tämä. Ja kohta Tennisen vie myös.

Brother Fire Tribe oli sen kappaleen esittäjän nimi ja puolestaan kappaleen nimi Going Out With The Bang. Minkä takia tämä on tenniseviä, niin kuin äsken koitin vähän niin kuin mainostaa, niin Brother Fire Tribein nimi tulee Veli Paloheimosta. Eli Brother on veli ja Brother Fire Tribe on puolestaan Paloheimo. Ja hänen puolestaan sitten oli jos jonkunlainen tenniksen pelaaja. Kuunnellaan Alanis Morissette ja Thank You. Tuossa aamukahvin vierasta ei nyt 9 jälkeen ole, mutta 10 jälkeen tässä käy vieraana ihminen, joka käy raportoimassa Pihtiputaan kuulumiset. Mitenkä tuo ilta eteni Pihtiputaalla, kun Euroviisuja vahdattiin. Mutta tämä tosiaan Alanis Morissette ja Thank You.

0: Sen kappaleen nimi oli Thank You, laulajana Alanis Morissette. Kello tulossa 9:30 ja tulikin 9:30. Jatketaan Adam Lambertilla ja Erika Wiegmanilla. Radio Keski-Suomalaisen aamussa mennään. Ja 0406195939 on WhatsApp-numero, josta voit kertoa vaikkapa sen, että minkälaisella ajatuksella sitä mennään tuosta euroviisuista. Menikö oikeudenmukaisesti? Tuntuuko väärältä? Kerro sinä. 0406195939 on siis WhatsApp-numero. Nyt Adam Lambert ja Erika Wiegman ääneen, niin kuin lupasin.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

Erika Wigman syntisten pöytä. Erika Wigmankin nousi Euroviisulavalle vuoden tauon jälkeen, kun siellä edellisenä vuonna oli. Ei laulanut tätä omaa, hetkinen, ei, mun mielestä ei laulanut tätä omaa ihkoomen kappaletta, vaan nimenomaan kaikkea mahdollisia muita Euroviisukappaleita. Tänään nyt, jos on vaikka sillä tavalla, että olet viikonloppuna tankannut autoa, niin voi olla, että ryhdyit piensijoittajaksi ihan tuottoiseksi sellaiseksi, nimittäin öljyn hinta on pompannut tänään. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen sellaisen yli 110 dollarin barrelilta. Yhdysvaltalainen VTI puolestaan Suomen aikaa 107 dollarin tuntumassa ollut tässä aamulla. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa, sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle 100 dollaria. Ja viime päivinä sitten huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut. Ja rauhan neuvottelut Iranin ja Yhdysvaltain välillä eivät ole edenneet, kunnes nyt sitten kai sitä voi edetä vääränkin suuntaan. Nimittäin siis sunnuntaina iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti Irania sosiaalisessa mediassa ja sanoi kellon tikittävän. Suora lainaus kuuluu, että heidän on paras alkaa toimia nopeasti tai heistä ei jää mitään jäljelle. Tämä on sellaista neuvottelutekstiä, jonka minäkin ymmärrän. Aika väkevää sellaista. Tykkään kyllä, kun näitä nykyään, kun suomennellaan näitä hänen ei twiittauksia, vaan truth socialismiaan, joksika suomennan sen, niin koska hän käyttää tätä caps lockia, eli kirjoittaa isolla kirjaimilla, niin nämä suomennoksetkin tehdään sillä tavalla sitaatteihin ja niin, että tämä nopeasti on caps lockit, eli heidän on parasta alkaa toimia nopeasti tai heistä ei jää mitään jäljellä. Nopeasti on nyt tässä se juttu, joka on caps lockeilla. Trump uhkasi jo yli kuukausi sitten tosiaan tuhota koko Iranin sivilisaation, jos maa ei suostu rauhaan. Kuten tiedämme, niin hän ei kuitenkaan sitten tätä uhkausta toteuttanut. Trump jatkoi huhtikuussa aselepoa, jonka piti alun perin kestää pari viikkoa maiden välisten rauhanneuvotteluiden ajan. Ja neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä ovat sitten kuitenkin jumiutuneet ja toki maat on vielä syyttänyt toisia aselevon rikkomisesta ja näin se sitten on, öljyn hintakin pysyvä tuolla melko korkealla. Toki siinäkin varmaan varaa on nousta, mutta jännittävän nähdä, kuinka tämä lopulta etenee. Kuunnellaan Kisulta musiikkia. Tämän kappaleen nimi on Sabotage.

0: Kisulta Sabotage. Haaparadio, seuraavana musiikkiin. Ainoa järkiä Juha Tapiolta ohi kiitävää.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen. Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
2: Lenkki, arjen limusiini.
3: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.

Se oli Juha Tapiota, se ohikiitävä nimisellä kappaleella. Happoradiolta sitä ennen kuultiin Ainoa järki-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisessa on tulossa uutiset kohta. Kello nimittäin tulee 10 ihan kohta. Joe Cockerilta ja John Martinilta sitä ennen musiikkia. Joe Cockerilta. Vähän tämän päivän henkisesti, tämän alkuviikon henkeen sopivaa. Tämä on nimittäin Summer in the City. Tänään on lämmintä, huomenna on lämmintä, huomenna saattaa jopa myrskytä.

0: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Kuntaliitto haluaa kunnat aikaisessa vaiheessa mukaan päättämään pienydinvoimaloista. Kuntaliiton mielestä sijaintikunnalta pitäisi olla tulevaan pienydinvoimalaan puoltava lausunto jo periaatepäätösvaiheessa, mikäli silloin on jo alustava käsitys sijoituspaikasta. Tätä ei edellytä nykylaissa eikä eduskunnan käsittelyssä olevassa ydinenergialain esityksessä. Lakiesityksen mukaan pienydinvoimalan periaatepäätöksen tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola sanoo, että ydinvoimalahanke muuttaa merkittävästi kunnan maakäyttöä. Ne sijoittuvat lähemmäs asutusta kuin perinteiset suuret voimalat. Voimaloista ovat kiinnostuneita vähintään koemielessä ainakin Helsinki, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Kerava. Monitaidefestivaali Yläkaupungin yö keräsi kaikkiaan noin 46 000 kävijää Yläkaupungin, Seminaarinmäen ja Älylön alueille Jyväskylässä perjantai-aamupäivästä sunnuntai-aamuun. Pääsymaksuttomassa tapahtumassa nähtiin yhteensä 268 ohjelmanumeroa 48 eri tapahtumapaikassa. Festivaalia vietettiin vaihtelevassa säässä, mikä vaikutti selvästi pääpäivän eli lauantain kävijämääriin. Yläkaupungin yö järjestettiin nyt jo 33. kertaa. Konkurssien määrä on kasvanut vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2026 pantiin vireille 357 konkurssia. Määrä on 24 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1093. Se on 39 henkilötyövuotta vähemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 17.20. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissa päivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut kaksi ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut yhden ja hävinnyt yhden pelin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset, kuten on tehnyt tähänkin asti tänä aamuna. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen Ilmatieteen laitoksen mukaan. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 17-20 astetta. Huomenna sama juttu. Yön alin lämpötila on puolestaan 7 ja 12 asteen välillä. Ja tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna puolestaan koillistuulta. Ja tiistai-päivästä tiistai-keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä sitten voimakkainen ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Just näin. Nyt saa arvottaa oikein mikrofonilinja. Se unohtui liikenteestä sanoa, että muuten vaikuttaa normaalilta ajokeliltä, mutta nyt on niin, että tiellä 58 Oriveden ja Keuruun välillä Juupajoella niin on onnea tiealueella. Tarkempi paikka on Juupajoelta 4,8 kilsaa Koppelojärven suuntaan. Siellä on onnea tiealueella, eläimiä tiellä. Tällainen varoitus on annettu Fintrafficilta. Tuossa itse asiassa jo tuo 9 jälkeen tuo on tullut 9.20. Mutta jos siellä päin liikutte, niin saattaa olla nimenomaan sonneja. Se on mielenkiintoista, että näinkin tarkkaan on saatu tämän selville. Uniklubia seuraavana musiikissa.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Uniklubi, huojuva silta nimisellä kappaleella. Julia Jaakkola, siis tänään ollut uutisissa, on mitä ilmeisimmin huomennakin tulossa uutisiin. Sonne ja tiellä on puolestaan tiellä 58. Taitaa olla kuitenkin niin kuin Pirkanmaan puolta tuo tarkemmin tuo paikka, missä on. Mutta jos nyt Orivesikeuruun väliä menette, niin... Mutta ei, harvoin tulee niin kuin näin tarkasti, että siis niin kuin ihan tämä siis elikon sukupuolikin tulee selville. Että onko tämä nyt sitten nykypäivää tämä tämmöinen?
1: Ilmeisesti. Kerrottiinko siellä lukumäärää, että monta sonnia siellä on?
0: Olisiko tämä? No ei, ei. Useampi, koska sonneja tiellä ja eläimiä tiellä. Ei tässä sillä tavalla. Mutta se, mikä tässä on jännä, kun näissä joskus siis on tämmöisiä niin kuin kalenterin kuvaa ja ikään kuin, että kuinka kauan, niin kuin, semmoinen arvio, että kuinka kauan tämä kestää, niin kello 15 asti arvioivat, että kestää tämä homma. Veikkaan, että se ei ole näin, että kestäisi kello 15 asti, mutta mielenkiintoinen ajatus olisi, että 3 asti raivaavat sieltä niitä sonneja tieltä. Ja tässähän ei oteta myöskään kantaa, että ovatko nämä jaloillaan nämä sonnet.
1: Niin, aivan.
0: Mutta kuvittelisin, että ovat, ellei sitä nyt joku rekka ole päästänyt läpi ja päättänyt, että tänään...
1: Niin, siellä on kunnon meihem sitten, jos tulee kaikki liikenteenohjaus sun muut, niin...
0: Niin, niin ja meepä sinne sonneja ohjaamaan, niin, jollain niin. Tikkarilla riität sitten. tästä ei saa mennä, niin veikkaa, että sonni kuitenkin päättää sen, että mistä hän menee ja milloisellakin hetkellä.
1: Niin, tai tuleeko päälle.
0: Ja tämä nyt ei käynyt tietysti selväksi myöskään, että mistä nämä on karannut nämä sonnit, koska oletan, että ideaalitilanne ei ole, että ovat tiellä 58 esimerkiksi. Suurissa määrin, että sillä tavalla.
1: Onko tietoa, että onko tämmöistä sonnitilaa siellä Juupajoella päin?
0: Onhan sillä pakko olla. Niin se olisikin muuten, ajattelen, jos sillä ei ole semmoistakaan. Se on vaan niin kuin tullut jostain. Niin. Täysin käsittämättömällä tavalla. Mitähän mulla oli? Ootko ottanut kesää kuinka aktiivisesti? Nythän niin kuin näyttäisi siltä, että nyt kesä alkaa.
1: Joo, mulla on siis... Yleensä kesä aina yllättää mut, että sit mulla ei oikein oo oikein mitään suunnitelmia, eikä kyllä nytkään oo, mutta on jotenkin niinku haipeissani.
0: Okei. Mitä siihen kuuluu semmoiseen?
1: Työntekoon.
0: Joo, just näin.
1: No ei, mut jotenkin...
0: Sä oot keski-ikäistynyt ihan pikaa vauhdilla.
1: Joo. Mutta nyt kun on ollut niin pitkään... suht lämpimät kelit, niin se on jo niin kuin tavallaan, on saanut varas lähdön kesää.
0: Joo.
1: Niin se on ollut kivaa.
0: Onko mitään suunnitelmia? Aika hiljaista tulee töitä.
1: Niin, noita suomipoppeja mä oon miettinyt, mutta se on vielä jäänyt niin kuin harkinnan tasolle.
0: Joo. No ehtii niitä kyllä.
1: Yhdet festarit olisi kyllä hyvät. Niin kuin kesään.
0: Mutta lasketaanko niitä festareiksi, jos nyt asut Jyväskylässä ja sä meet niin kuin suomipopeille,
1: no,
0: jotka on siis keskustassa, niin sitten, että onko ne niin kuin festarit? Eikö siihen nyt kuulu se, että sä niin kuin aivan räkä poskella nukut teltassa, osin teltassa, osin jalat ulkopuolella?
1: No ei.
0: Ei.
1: Ja mun mielestä mä en ole ikinä oikein ollut tuollaisella kaupunkifestareilla.
0: No mähän on ollut, mä en taas ole ollut millään muilla. Mä en ollut ikinä missään provinssissa tai missään okay. sen kaltaisessa. Mulla on genetiikkaan liitetty tämmönen ihmispihani.
1: Niin et ollut Ruississakaan?
0: En tai, siis Turkuun nyt yrität vielä lähteä. En todellakaan ole.
1: Oletko Turku vihaaja?
0: Ei, no mutta siis lähinnä nyt sitä, että tästä nyt lähdet, niin kun, että otat ensimmäiset festarit ja lähdet Turkuun. Lähinnä sitä ajattelin kynnyksenä. Kuopiossa oli Kuopion rokki, se on aina semmoinen, mutta silläkin mä kävin niin kuin kotoa käsin.
1: Niin.
0: Niin sitä mä mietin tässä, että lasketaanko sitä niin kuin festarireissuksi. Niin. Olen mä nyt niin kuin keikkoja käynyt katsoa kyllä festareilla, mutta että nyt varsinaisesti olisin niin kuin festareilla käynyt, niin se on vähän ehkä monimutkaisempi.
1: Joo. No, mullakin tosiaan on 1,5 kilsaa noin suomipopeille, että ei ole niin kuin...
0: Sähän kuulet ne kotoa. Ja...
1: Niin, periaatteessa, mutta en ole ikinä käynyt suomipopeilla.
0: Joten... No niin. Se on,
1: joten ehkä se on tehtävä.
0: Se on tehtävä, kun sä oot radiossa sen nyt luvannut. Niin. Se on tehtävä. Paikallisen musiikin putki otetaan seuraavana käsittelyyn. Kiitos Julia uutisista tältä aamulta.
1: Kiitos.
0: Suicide Chainilta Suicide Chain-niminen kappale ja Blue Dustilta Summer Again-nimiset kappaleet. Ja sit katsotaan, mitä keksitään loppuaamu.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Se oli Blue Dust Summer Again nimisellä kappaleellaan. Sitä ennen kuultiin Suicide Chainia ja heidän kappaleensa nimi oli Suicide Chain. Paikallisen musiikin putkesta siis kysymys.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Just näin. Jatketaan Gabriel Aplinillä Go Be Free nimisellä kappaleella ja Pet Shop Boys Go West nimiset kappaleet kuullaan. Sitten mennään viikonlopun tunnelmiin. Tai ainakin jonkunlainen raportti saadaan siitä, että mitä tapahtui Pihtiputaan yössä viikonloppuna.

0: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Merja Ruuska on selviytynyt tänne. Häntä haastateltiin siis tuossa perjantaina jo siitä, että Pihtiputaalla tapahtuu kummia, tai en tiedä kummia, mutta kuitenkin tämmöinen Euroviisu-katsomo on luvassa, tai oli luvassa, kun Euroviisu-finaaleja odotettiin. Mantahan se oli se paikka.
2: Kyllä. Niin.
1: No minkälaiset kinkerit ne nyt sitten oli?
2: No kyllähän meillä oli ihan älyttömät kinkerit siellä, että vieläkin vähän puhalluttaa tässä vaiheessa näin maanantaita.
1: Mikä se, jos mietitään nyt prosessina, niin miten kauan se otti niin järjestää tämä?
2: No oikeastaan se järjestäminen niin kuin alkoi jo siinä vaiheessa, kun Pete ja Linda valittiin UMK:sta eteenpäin.
1: Se on silloin saman tien? Niin
2: kuin. Joo, siinä lähti niin kuin ensimmäiset suunnitelmat. Sittenhän se oli paljon niin kuin mulla ehkä sellaista päänsisäistä työskentelyä, että minkälaista sisältöä sinne haluaa tuua ja sitten sen jälkeen mietittiin ja ideoitiin, että miten sitä niin kuin koko raflaa vaikka koristellaan vähän teeman mukaisesti ja mitä sellaisia elementtejä on. Et musta tuntuu, että varmaan ajallisesti eniten meni aikaa siihen, että mä mietin Zalandosta, että mitä mä tilaan vaatetta päälle.
1: Mutta sieltä ei saa pyroja Zalandosta.
2: Ei saa pyroja ja sitten me päätettiin, että ei edes uskalleta ottaa tähtisädetikkuja
1: huomiin,
2: koska se on kuitenkin pieni tulipalovaara.
1: Niin ja eikö se niin, no joo, ei mennä siihen tarkemmin, mutta eikö niistä nyt ole alkanut ihan isotkin yökerhopalat toisaalta?
2: Kyllä niistä on alkanut, että toisaalta ei uskallettu ottaa sitä riskiä, että olisi niin Manta ollut seuraava yökerhopalo turvapaikka, että olisi se ollut vähän raffi Euroviisu-iltaista.
1: Tämä on menossa väärään suuntaan, tämä mä oon puhunut täällä kaiken maailman lopuista ja muista, mutta no sitten kun porukkaa tuli, niin siis kuin sitä oli sitten sitä porukkaa siinä?
2: No siis siinä tuli siihen niin kuin, siis sehän oli ihan hullu ilta, koska siinä vaiheessa kun minä menin paikalle puolisoni kanssa 7 aikaa illalla 8 alkoi siis bileet, niin siellä oli valmiina Hesari ja Maikkari ottamassa paikan päällä. Että siellä oli niin kuin allekirjoittaneellekin
1: lehdistökortti ja tuoppi eessä.
2: No suurin piirtein joo, mutta oli kyllä ihan älytöntä mediapyöritystä, että mietin vaan pienessä mielessäni, että kyllä se niin kuin Pete on aika kovassa niin kuin mediapyörityksessä ollut, että jos mä nyt oon niin kuin muutama haastattelun jälkeen itse henkisesti rikki, että mitä ihmettä täällä just tapahtui, mutta tosiaan siinä oli niin kuin 40 tyyppiä tuli siihen heti kärkeen ilta 8. Ja sitten se niin kuin illan aikana alkoi vaan se porukkamäärä niin kuin lisääntymään. Et me oltiin niin kuin loppujen lopuksi sitten illalla aivan tupaten täynnä sen niin kuin viisujen niin kuin pisteiden laskennan osalta. Ja sen jälkeen piti pitää siis jonoa ovella, että saatiin niin kuin mahutettua väkeä sisälle. Että todella kova ilta noin niin kuin Pihtiputaalla.
1: Niin aika pitkä iltahan se kuitenkin, jos miettii sitä esiintymisestä, niin 11 jälkeen, eikö nyt niin, että oli esiintymisvuoro noin suurin piirtein ainakin, niin miten sinne jänne kesti odotellessa?
2: No kyllähän se jännitti, että ehkä niin kuin oma huomio oli se, että siinä kun itse tietenkin veti sitä niin kuin viisuvisailua ja kisailua siinä niin kuin 8-10, niin sehän meni niin kuin aika verrattain nopeasti se aika, että siinähän ei niin kuin sille hirveämmin päässyt. Ja sittenhän mä olin sen jälkeen onnellinen, että mä sain niin kuin skumppalasin kouraa itse, että pääsi katsoa niitä kisoja ja no, ehkä sitten se pisin aika oli jännittää, kun tuli niitä pisteitä. Että se oli niin kuin jotenkin ihan niin kuin loputtoman pitkä se pisteiden jännitys.
1: Se on jotenkin jännä. Siis mun mielestä tuntuu, että se on aivan jumalattoman pitkä veteen.
2: En mä tiedä, miksi se pitää olla niin pitkä. Niin. Tai se olisi varmaan ollut hauskempi, jos oltaisiin saatu vähän enemmän ääniä siellä, enemmän niitä douche porn.
1: No niin, tietysti se, joo, totta. On tuossa tuonkin pointti varmaan, että se, jos se olisi miellyttävää se viesti sieltä toisesta päästä. No mites nyt sitten jossain vaiheessa kävi sitten selväksi, että
2: kyllä.
1: Niin kuin mitenkin se sanoi, että perinteinen kaava toistuu, eli huolimatta positiivista FIBAa herättänyt suomalainen delegaatio, niin ei kuitenkaan jo voittamaan päässyt, niin miten se Pihtiputaalla otettiin?
2: No kyllä se aika rankasti otettiin, että siinä vaiheessa, kun tuli ne tavallaan yleisöäänipisteet ja huomattiin, että Suomi ei kutossa sijalle, niin kyllä siellä kummasti hymyt hyytyi ja sitten vaan ihmisiä, niin kuin, niitä vaan lähti pois. Mm. Että ne ei edes sanonut heippaa tai mitään, että ne vaan niin kuin poistui ja vaporisoitu sinne niin kuin yön pimeyteen. Se oli, mutta toisaalta sitten taas kyllä sitä niin kuin muista kisakatsomoista sitten tuli sitä porukkaa, että voin sanoa näin, että kyllä siellä niin kuin bileet vielä loppuiltaan saatiin aikaiseksi. Sitten siinä, mitä aikaa meillä olikin.
1: Joo, kuitenkin 6. sijaa, niin ei niitä nyt ihan hirveästi.
2: No ei niitä tule. Että kyllä niin kuin päällimmäisenä siellä kuitenkin, mitä aistin sitä niin kuin porukkaa, ketä oli vierailemassa, niin oli kuitenkin silleen aidosti onnellisia siitä, että olipa hieno esitys ja että kaikki meni tavallaan esityksen osalta nappiin ja Pete edusti hienosti ja Linda edusti hienosti ja oltiin me niin kuin ylpeitä Pihtiputaalaisina siitä, että Pete niin kuin pärjäs noinkin hienosti. Et ei kuitenkaan tullut mitään semmoista, että nyt kanseloidaan Sööri, että ei ole enää asiaa kotikylille. Mutta...
1: Voi jumala, niin. Sinne asti meni tämä viemään.
2: Niin, ei todellakaan. Et kyllä siellä oli porukka onnellisia. Sit se oli jotenkin makea se niin kuin yleisön huuma, että siinä vaiheessa, kun Pete Parkkonen esiintyi ja sitten se esitys loppui, niin kaikki oli hiirehiljaa sen esityksen ajan. Ja sitten kun se esitys loppui, niin koko manta räjähti niin kuin ihan täysin taputtamaan ja huutamaan. Ja se oli niin kuin makea semmoinen efekti kyllä.
1: Jännitys purkaantui.
2: Kyllä, selkeästi.
1: Jatketaan Linda Lampeen yksi ja Pete Parkkosen jälkeen juttua vielä hetken aikaa. Metun kanssa, eikö nyt silleen mennessä? En yleensä en käytä lempinimiä, mutta oli niin väkevä linjaus, että sitä lempinimeä saa katuuskottavana käyttää.
2: Kyllä.

0: aamukahvivieras.
1: Metun kanssa jatketaan täällä. Hän on Mantassa ollut järjestämässä Euroviisujen, miksikä sitä, Euroviisujen katsotilaisuus.
2: Kisaa katsomus, kyllä. Ja pre-partit.
1: No tuota. Minkälainen se muuten oli noin, niin kuin, siis jos ajatellaan vilkkaudessaan, niin pystyykö tämä vuoden vilkkaimpi juhannus?
2: Pystyy vertaamaan, ja itse asiassa saatiin viralliselta valvojalta, eli äitiltäni tieto, että ilta oli parempi kuin joulupäivä.
1: No, se on muuten, tätä käytetään paljon, että kysyä vaikka äitiltä, jos et usko. Se on yleensä. Mutta niin, siis joulupäiväkö on niin kuin normaalisti?
2: Joo, joulupäivä on kyllä siis, niin kuin Mantassa on ollut vuosittain aina semmoinen todella kova myynnin päivä, niin tähän ylitti joulupäivän myynnit.
1: Tuleeko se niin kuin siitä, että junaan viemät pihtiputaalaiset palaa kotiseudulle jouluksi sitten näkevät ehkä siinä?
2: Joo. Kyllä, ja sitten se on semmoinen, että tietenkin jos haluat mennä moikkaamaan vanhoja luokkakavereita, ketä et ole vuosiin nähnyt, niin todennäköisesti just näin, sä just siellä ne näet joulupäivänä. Että.
1: Rautalammilla oli pestuumarkkina tämän tyyppinen tapahtuma syyskuussa. Mutta tuohon nyt siihen tapahtumaan noin yleisesti liittyen, Euroviisu-fanaatikko, oot Italiassa sanoit käyneessä.
2: Italiassa oli joo.
1: Silloin mikäs vuosi se on?
2: 2022 muistaakseni.
1: Ai niin, se on niin tuore. Joo, just näin. No, kerro nyt, että miksi sinne kannattaa mennä.
2: No,
1: siellä on ihmisiä.
2: Siellä on ihmisiä. Ennäkään ihmisvihaa ei kannata olla.
1: Niin. Ja mun sävy tässä oli, että se on negatiivinen asia, kun siellä ihmisiä on. mutta te normaalit ihmiset. Niin,
2: me jotka rakastamme ihmisiä. No, niin. Joo, mutta siis mullehan se oli siis semmoinen, että mä oon aina niin kuin pikkulikasta asti kattonut Euroviisuja ja ajatellut, että vitsi toi on siistiä, että olisipa niin kuin makea päästä niin kuin näkemään, että miten se koko tapahtuma muodostuu, koska mä oon pyörinyt myös itse Suomessakin niin kuin tapahtumakentällä ja järkännyt tapahtumia ja
1: niin,
2: muuta,
1: totta,
2: että se on niin, niin sanotusti ammatillisestikin kiinnostavaa. Niin olihan se, ensinnäkin se, puhutaan paljon Euroviisukuplasta, ja sehän ei todellakaan ole valetta, että siellä niin kuin jotenkin kaikki ihmiset ja fanit, ketkä siellä on, niin kuplautuu semmoiseen tiettyyn rakkauden ja ihmisyyden ilon niin kuin huipentumaan, että siellä ihan sama, kelle puhut, kaikki on ystävällisiä toisilleen ja mielellään vaihtaa niin kuin mielipiteitä kaikkien maiden esityksestä ja siis tosi semmoinen positiivinen vipa, mikä on hämmentävää suomalaiselle, kun mehän ollaan aina vähän semmoisia pessimisti, ei pety ihmisiä. Että
1: niin. Mutta eikö meistäkin nyt ole vähän kuoriutumassa semmoinen Euroviisukansa?
2: Kyllä
1: ainakin
2: meistä
1: niin paperilla.
2: On. Ja sitten niin kuin viime vuosinahan nyt niin kuin Euroviisufanitus on noussut. Että kyllä mä muistan silloin itse nuorempana oli vähän silleen, että no en tiedä, että uskaltaako tästä kertoa kellekään, että katsoo Euroviisuja. Tai sitten jos sanoo, että katsoo Euroviisuja, niin kyllä katsottiin vähän niin kuin pitkin nenää. Mutta kyllä nykyään kaikki on ihan fanaatikkoja. Että kyllä meistä vaan. Kyllä Ruotsin veron Euroviisukansa varmaan vielä tulee.
1: Niin mä muistan ainakin lukiossa, kun oli siis lukiossa ollessa, niin vuosi ennen Lordin voittoa oli, no siis Suomi hävisi omat alkukarsinatkin norjalaisille.
2: Niin.
1: Gerenningin Why oli kappale, niin mun mielestä oli hyvä biisi. Ja sitten mua katsottiin kierron, kun mä tiesin, mikä se biisi.
2: Joo, mutta biisi just näin.
1: On, mikä on Euroviisuissa silloin, niin on se kulttuuri kyllä muuttunut jonkun verran. On niin tietysti se. Tuo, sanotaan, että karsinatkin on. Eli UMK on niinku hivenen niinku ehkä muuttanut kuvioon.
2: On joo, ja sitten UMK niinku tuntuu ainakin shown osalta, että se on niinku verrattavissa tuollaisiin isoihin kisoihin. Ja vaikka nyt ei saisi sille arvostella, niin kyllä mun mielestä UMKssa oli kovemmat juontajat tänä vuonna kuin Itävallassa. Että
1: juu.
2: Sen osalta.
1: Kyllä. No mites pistelasku nyt sitten? Oliko tämä oikeudenmukainen tämä lopputulos?
2: No, ei tietenkään. Ei, mutta siis kyllähän siellä niinku pisteiden lasku osalta yllätti, että kyllähän niinku bängärängähän oli aika bängeri biisi. Et en yhtään ihmettele, että se sai paljon ääniä ja että niinku Moldova sai paljon ääniä. Et kyllähän siellä selkeästi tollaiset niinku menevät upbeat going biisit ja vähän tuommoiset huumoribiisit kuitenkin tänä vuonnakin sai ääniä.
1: Kyllä.
2: Mutta kyllähän tuolla on niinku jotakin erikoista siellä taustalla on, sitten kun Israel on niin kova maa ollut vuosittain näissä.
1: Mistä se Sepi Kumpulainen pitäisi laittaa sinne?
2: Sekö olisi niin kuin.
1: No, näille. Bängeri biisi vaan hänelle.
2: Niin on. Sinne vaan. Heiluttaa lantioita.
1: Niin, nimenomaan. Nimenomaan. Mutta kenet toivoisit, että Suomi sinne lähettäisi vielä? Jos saisit valita ihan kenen tahansa.
2: No mä olisin varmaan sanonut alun perin sitten, jos Pete Parkkonen ei olisi ollut tänä vuonna, niin mä olisin varmaan vastannut tähän Pete Parkkosen. Mutta en mä tiedä, kyllä joku niin kuin, tiedä, Antti Tuisku. Olisi todella kova.
1: Sitä oli mielenkiintoinen teoria siis tuossa Lordi oli haastattelussa Aki Linna-Ahteella, niin hän oli sitä mieltä, että jos Nightwish oltaisiin lähetetty 2000, niin sekin olisi voittanut. Ja se perustui siis siihen asiaan, että hän perusti sen, että Lordi voitti siksi, että niillä oli jo kansainvälinen fanikunta sille omalle musiikkikentälle ja niin poispäin. Niin, Antti Tuusku, joo.
2: Eikö?
1: Pakotetaan.
2: Se on kuitenkin showmies. Jep.
1: Niin pakotetaan.
2: Niin kyllä. Suomen on pakko voittaa. Lähetetään nyt kovat.
1: Niin kyllä. Tässä mielessä kyllä niin kuin kaipaisikin jonkunlaisia neuvostoliittolaisia keinoja. Että ikään kuin osoitetaan Antti Tuskullekin jotain velkaa. Vähän niin kuin teetkö jääkiekko MM-kisoissa, kun on katsoa näitä ihmetellään, että miksei NHL-pelaajia tulee, niin sitten ne leimataan maanpettureiksi jotain sen kaltaista. Mä en todella tykkää ihmisistä. Sen saattaa tästä asti. Mutta mitä jäi, siis nyt jos mietitään nyt vielä jälkikäteen, niin mitä jäi käteen?
2: Muutakin kuin orastava darra. No ei vain. siis jäi käteen siis hyvä fiilis. Mun mielestä oli ihan mahtavaa, että kuinka hyvin niin kuin pihtiputalaiset lähti

0: niin kuin aina voi niin kuin lähteä kohti korkeampia juttuja, että samalla tavalla kun noita bileitä lähdettiin järjestämään, niin kyllähän se niin kuin fiilis oli vähän silleen, että no ei kai tätä nyt pihtiputtaalle kukaan tule kuvaamaan tai muuta. Ja itsekin ajattelin vähän niin, ja sittenhän se homma eskaloitukin siinä aika nopeasti, että kyllä mä niin kuin näkisin myös, että pihtipudaskin niin ei muuta kuin reippaasti vaan tuonne kylille ja saloille huuvattaa nimeä, niin kyllä se siitä kunta lähtee nousuun.
1: Niin, siis ennen puhuttiin aina Pihtiputaan mummosta. Mä en oikein vieläkään niin kuin tähän päivään mennessä tajunnut, mistä siinä on kysymys, mutta ehkä se on muuttunut.
0: Kyllä joo, ja Pihtiputaan mummohan oli siis mukana gameissä. Kävi Pihtiputaan mummot myös Monikossa useamman vuoden edustaneet mummot, niin kävi myös Mantassa nauttimassa Liekin Heitin spritsiä. Että...
1: Ai teillä, juovat alkoholia siis?
0: Kyllä, no en sano, että oliko hollillinen mummoja. Vai holiton, mutta kyllä ne mummot kuumana siellä kävi. Että...
1: Niin, vähän vastuuttomia mummoja. Hyvä niin, koska siitähän ne bileet tulee. Kyllä. Hei, kiitos Merja suunnattomasti, että pääsit vieraaksi tähän aamun loppuosiolle ja let's go Pihtiputaan.
0: Yes, just näin. Kiitos, kiitos.
2: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
3: Viherlandia. Onnella on juuret.
4: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

Olavi Uusivirta, Hilma af Klint, kappaleensa nimi. Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa olla tässä. 10.55 on nimittäin kello 11, kun kello lyö, niin alkaa uutiset ja keskipäivän keidas siitä eteenpäin. Kello 17.20 tänään Suomi pelaa siis USA:ta vastaan ja se on kova kohtaaminen alkusarjaotteluista. Tuossa nyt kuitenkin noita vähän erilaisempiakin kohtaamisia aina on. Eri maita vastaan. Huomenna jatketaan 6 aamulla Radio Keski-Suomalaisen aamua. Inner Circle saa päättää tämän aamun musiikkitarjonnan. Ja se on Bad Boys, tuon kappaleen nimi.

0: Päästä mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Ompurontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Kuntaliitto haluaa kunnat aikaisessa vaiheessa mukaan päättämään pienydinvoimaloista. Kuntaliiton mielestä sijaintikunnalta pitäisi olla tulevaan pienydinvoimalaan puoltava lausunto jo periaatepäätösvaiheessa, mikäli silloin on jo alustava käsitys sijoituspaikasta. Tätä ei edellytetä nykylaissa eikä eduskunnan käsittelyssä olevassa ydinenergialain esityksessä. Lakiesityksen mukaan pienydinvoimalan periaatepäätöksen tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola sanoo, että ydinvoimalahanke muuttaa merkittävästi kunnan maankäyttöä. Ne sijoittuvat lähemmäs asutusta kuin perinteiset suuret voimalat. Voimaloista ovat kiinnostuneita vähintään koemielessä ainakin Helsinki, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Kerava. Monitaidefestivaali Yläkaupungin yö keräsi kaikkiaan noin 46 000 kävijää Yläkaupungin, Seminaarinmäen ja Älylän alueille Jyväskylässä perjantai-aamupäivästä sunnuntai-aamuun. Pääsymaksuttomassa tapahtumassa nähtiin yhteensä 2668 ohjelmanumeroa 48 eri tapahtumapaikassa. Festivaalia vietettiin vaihtelevassa säässä, mikä vaikutti selvästi pääpäivän eli lauantain kävijämääriin. Yläkaupungin yö järjestettiin nyt jo 33. kertaa. Konkurssien määrä on kasvanut vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2026 pantiin vireille 347 konkurssia. Määrä on 24 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1170. Se on 39 henkilötyövuotta vähemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Raumalla viime lauantaina. Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa kello 14.30 ilmoituksen, jonka mukaan Norttamon kadulla sijaitsevasta kerrostaloasunnosta on löytynyt kuollut nainen. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni kaksi miestä henkirikoksesta epäiltynä. Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta epäiltynä tappona. Rikoksesta epäillyt ja uhri ovat poliisin mukaan noin 50-60-vuotiaita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja. Mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Lämpimimmät lukemat mitataan idässä. Yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Pohjois-Savon, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: John Ossi ja San Antonio käynnisti keskipäivän keitaan. Hei, se on maanantai. Aurinko paistaa, on lämmintä, on hyvin kesäistä. Miten siellä on päivä alkanut? Itellä jotenkin aivan tämmönen mahtava kesäsimulaattori. Tässä on ollut hyvin vaihtelevia säitä, missä nyt maantieteellisesti onkaan viime päiviä viettänyt. Torstaina Honkajoella oli semmoinen 7 astetta lämmintä, satoa vettä, tuuli, ihmisillä oli toppatakit päällä, pipot päässä. Perjantaina 20 astetta lämmintä ja oikein semmoinen lempeä henkäys kävi. Silloin meni radiolähetyksen jälkeen Hyvinkäälle ja sitten lauantai-aamuna sai herätä vesisateeseen ja oli aika vilakkaa, semmoista 10 astetta. Kyllä se vähän lämpeni siinä päivän mittaan, mutta oli tosi tuulista. Eilen aika semmoinen lepposa kevät tai kesää ennakoiva sää ja tänään on kyllä ihan oikein semmoinen kaunis lähestulkoon kesäpäivä. On upea, miten luonto on alkanut kukkia ja on niin vihreää, että tämän vihreyden kun saisi vaan nyt jotenkin tallennettua sielunsa syövereihin, niin ei olisi mitään hätää hetkeen. 18. päivä toukokuuta on tänään. Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka ja Eerikki ovat päivän nimpparisankareita. Ja teille sekä tietysti kaikille muillekin päivän juhlijoille oikein paljon onnen toivotuksia. Ja me ollaan nyt sen verran kesäfiilis, että jos tulee hyviä semmoisia kesäisiä toivekappaleita mieleen, niin mikä on parempi ajankohta kuin maanantai tarjota kaikkea hyvää positiivisuutta, jotta viikko varmasti starttaa erinomaisen hyvin käyntiin. Tällä päivämäärällä muuten 4 vuotta sitten Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuksensa NATOon. Ja jos nyt oikein muistelen, niin se oli 4.4.23 sitten, kun Suomi liittyi NATOon ja Ruotsilla meni melkein vuosi pitempään. Ruotsi liittyi NATOon, tai siitä tuli täysjäsen 7. maaliskuuta 2024. Suomesta tuli siis NATOn täysjäsen 4. huhtikuuta 2023. Mutta tämmöinen historian kirjaus tälle päivälle, että Suomi ja Ruotsi ovat tällä päivämäärällä jättäneet jäsenyyshakemuksensa NATOon 2022. Pekkasen Mari täällä pari tuntia seurana. Ja viestiä voi laittaa numeroon 0406195939. Nyt ollaan matkalla. Anna Puu on kuskina.

JVG ja Tarkenee. Erinomainen kesäbiisi ja nyt voi jo sanoa hyvällä omalla tunnolla, että Tarkenee. Keski-Suomessa Jyväskylän naapurissa Muuramessa päiväkodin lapset on suljettu tänään sisätiloihin lähistöllä liikkuvan karhun vuoksi. Muuramen kunnan verkkosivuilla kerrotaan, että tuore havainto karhusta saatiin kunnan keskustan lähistöllä tänä aamuna 9:30 aikoihin. Ja tuolla Muuramen verkkosivuilla kerrotaan, että leikarin päiväkodin lapset jatkavat päivää sisätiloissa. Myös retkellä ollut ryhmä on palannut päiväkotiin. Ja myös koulujen rehtoreita on tiedotettu asiasta. No, nyt poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät tietysti paikallistaa tuota karhua. Ja viime päivinä Muuramessa on tehty useita karhuhavaintoja. Saas nähdä, että onnistutaanko tuo nyt paikallistamaan vai jääkö karhun liikuskelut edelleen mysteeriksi. Mutta varotoimena siis Muuramessa päiväkodin lapset suljettu tänään sisätiloihin lähistöllä liikkuvan karhun vuoksi. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. Meille tulee aika paljon tänne biisitoiveita ja tuossa jo heitinkin, että jos jotain kesäistä tulee mieleen, niin nyt olisi erinomainen ajankohta siihen, koska nyt halutaan aloittaa tämmöinen mainio maanantai-kampanja. Keksin sen just päästäni, mutta mun mielestä maanantai on ehdottomasti mainettaan parempi. Mikä siinä on, että maanantai on oikein heitetty likasankoon ja pyöritelty? Ja myös maanantai on hieno päivä, koska uusi viikko, täynnä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja sitten toisekseen, niin jos maanantai ahdistaa, niin pitää ehkä miettiä, että miksi. Että onko se oma työ merkityksetöntä tai tympeää, ettei kiinnostele lähteä uuteen viikkoon. Maanantai on ihana. Täällä on eräs kuuntelija laittoi tuossa, että hän on aloittanut viikon reippaalla aamukävelyllä. Sauvat oli mukana. Tuolla on tempastu lahen komeissa maisemissa semmoinen 6 kilometriä aamulenkkiä. Yksi kuuntelija laittoi terveisiä Tuusulasta. Täällä alkaa Taiteja 2026 kilpailut tänään. Gradian joukkueella ollaan liikkeellä. Yksi oma opiskelija kisassa mukana. Sitten tuolta Jomppeli laittoi, että aamukaffe aloitettu, ulkohommia vapailla, niitä tuli askaroitua ja jo eilen. Ja taas kävi niin, että kun kone käynnistyi, niin se ei meinannut pysähtyä. Puoliyön jälkeen vasta ulkohommat lopetin. Eilen oli shortsikelit, mutta auringon laskiessa mailleen tuli jo alkuillasta varsin äkillisesti päivän lämpöön nähden äkkikylmä. Piti vetää pitkää ylle, kun hommat olivat sellaista nysväystä. Eli ruuvausta ynnä muuta sellaista kevyyttä. Toi muuten, kun Ilmatieteen laitoksen sääennustetta tuossa kertoilin, niin se on mielenkiintoinen, on toi lämpötilan sahausefekti, kun katsoo, että mikä se on se vuorokauden lämpötila, niin kyllä ihan viileitä öitä on, mutta nämä päivälämpötilat nousee aika korkeiksikin. Ja sitten täällä, joo, venehommia. Meillä itse asiassa mä kaivan tuolta ton toivebiisinkin tässä samalla, koska Maaritilta on tulossa siis musiikkia. Ei, hän ei lähettänyt meille toivetta, mutta Anneli Varkaudesta lähetti viestin, että jäätelökesä on biisitoiveena, kun laitetaan venettä lähtökuntoon. Heillä on retkivene Sandra, viime vuonna 33 yötä vesillä. Eläkeläisten on hyvä matkata ympäri Saimaata, niin en ole eläkeläinen enkä edes veneile, mutta voin vaan kuvitella, miten upeat puitteet Saimaa tarjoaa tällaiseen retkiveneilyyn. Ja sitten Saimaan rantamia olen kyllä kuljeskellut muuten ja olen mennyt veneessä istunut kyyissä, että sikäli tuttua hommaa, niin aivan upea tuommoinen auringonlaskukuva, missä aivan peilityyni Saimaa ja voi vitsi sentään. Kyllä meillä on, kuulkaa, ihan parhaat ajat tässä käsillä. Jotenkin kesäisin suomalaiset ehkä uskaltavat elää enemmän kuin muina vuoden aikoina. Se talvi on vähän semmoista, että käperrytään vilttiin ja pimeyskin tulee jo kello 15. Niin mitä sitä sitten jaksaa tehdä? Nyt on meidän aika saada asioita aikaan ja tehdä niitä. Tai sitten vaan nauttia siitä, että meillä on valoisaa, meillä on kirkasta ja nyt meillä on myös lämmintä. Ja siihen monella kuuluu jäätelöä.

0: Elokuu.
1: Paikallisten puolella.
0: Elokuu, ja tänään lähtee tuokin yksi toivekappale, että siitä tulee hyvin kesäinen mieli. Ja tänään lähtee, onhan maanantai. Nyt arvostan, just tuota kaivataan. Uusi viikko aluillaan. Täällä kuuntelija laittoi viestiä, että kevät on heräämisen, uuden ja toivon aikaa. Keväässä on myös varjopuoli, jos mieli mataa ja kulkee syvissä vesissä ja kaikki ympärillä nousee kukkaan ja liiton, niin se, ettei mieli lähdekään nousuun kuin kaikilla toisilla ympärillä. Itse ei kykene pysymään mukana hehkeydessä, ei pysy toisten perässä. Tämä on tosi tärkeä viesti, koska onhan se ihan todennettu juttu, vaikka ei diagnoosi olekaan, mutta kevätmasennus on terminä semmoinen, että sitten tavallaan se valoisuus ja aurinko niin saa aikaan sen, että kun Suomessa on niin pitkään pimeää, niin että sitten kun on hyvä sää, niin sitten pitäisi tehdä kaikkea ja sykkiä ja tulee semmoinen paine ja myös se, että ei yhtään huvita tämmöiset säät, niin ei pidä unohtaa toki sitäkään. Tämä on tosi arvokas ja tärkeä viesti, mikä kuuntelijalta tuli tuohon WhatsAppiin 0406195939. Ed Sheerania on tarjolla seuraavaksi. Azizam, kuullaan nyt.

0: Irina ja koko kuva. Kyllä sen tietää varmasti itse kukin elimistössään, kun ikää tulee koko ajan lisää, että ei välttämättä palaudu samalla tavalla kuin ennen. Ehkä ei myöskään ole aivan yhtä vetreä kuin ennen. Keskisuomalainen on haastatellut Jypin Juuso Puustista. Ikää 38 vuotta ja hän tietää, kuinka ikääntyvä urheilija pysyy kunnossa. Suora lainaus, ei määrällisesti enemmän, mutta fiksummin. Ja Puustinen sanoo tuossa haastattelussa, että eniten vanhetessa on muuttunut rasituksesta palautuminen. Ylipäätään mitkään tulokset eivät tule niin helpolla. 15 vuotta sitten tuntui, että kun tuijotteli puntteja, niin vahvistui. Kun palautumiseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota, Puustinen on havainnut, että pitkien taukojen pitäminen on haitaksi. Kroppa toimii paremmin, kun pelikaudella ei pidä vapaapäiviä oikeastaan ollenkaan. Tätä ohjetta Puustinen kertoo noudattaneensa sen jälkeen, kun hän tuli 4 vuotta sitten takaisin Jyppiin. Ja hän sanoi, että mieluummin käy vähän tekemässä joka päivä. Kroppa pysyy käynnissä koko ajan vetreänä ja virkeänä. Kävely tai muu kevyt liikunta palauttavat Puustisen mukaan rasituksesta paljon paremmin kuin sohvalla loikoilu. Ja Jyp hyökkääjä kertoo myöskin, että hermostoa mittaavista mittareista voi nähdä, että jos makaat sohvalla ja selaat puhelinta, niin et ole palauttavassa tilassa. Silloin olet palauttavassa tilassa, kun lähdet kävelylle, eikä ole mitään kuulokkeita, vaan olet rauhallisemmin ja keskityt siihen hetkeen. Paljon on muuttunut Puustisen nuoruudesta. Hän kertoo muiden kokeneempien pelaajien kanssa muistelleensa, kuinka alle parikymppisenä urheilijana treenasi maanantaista perjantaihin ja viikonloppuna käytiin kaupungilla pyörähtämässä. Sitten sunnuntaina vielä pelattiin ilman sen kummempaa valmistautumista täydellä kentällä futispeli. Kroppa oli koko ajan valmis. Otit huikan vettä ja banaanin, niin olit valmis. Nyt vaatii paljon enemmän hommia, kun tulee ikää. Ennen pelejä joutuu lämmittelemään aika hyvin, että kropan saa käyntiin, eivätkä paikat hajoa heti pelin alussa. Ja Puustinen on huomannut viime aikoina myös jäällä, että ikä on tullut. En minä ikinä ole ollut räjähtäviä ja nopein. Nyt olen huomannut, että dynamiittivaihe alkaa hieman hiipua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Milo, you and me in my pocket. Kello on 5 minuuttia vaille 12. Puolen päivän uutiset tarjolla ihan kohta, mutta ennen vielä musiikkia. Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.
6: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät paikallistaa Muuramessa karhua. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Viimeisimmän havainnon mukaan maanantai-aamuna 9:30 karhu on ylittänyt Kinkovuorentien Paavalin vuoresta noin 100 metriä keskustaan päin ja liikkunut Tervamäen suuntaan. Muuramessa sijaitsevan leikarin päiväkodin lapset jatkavat päivää sisätiloissa. Myös retkellä ollut ryhmä on palannut päiväkotiin. Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteillä aloittaa ammatinharjoittajalääkäreitä loppukesästä tai viimeistään alkusyksystä. Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa tarjouskilpailun, johon saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta. Määräaikaiset sopimukset ovat 3-vuotisia ja niihin sisältyy mahdollisuus 1 vuoden optioon. Osa toiminnan rahoituksesta on tarkoitus kattaa sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla hankerahoituksella. Ammattiharjoittajalääkäreillä tavoitellaan hoidon jatkuvuutta sekä mahdollisuutta asioida tutun lääkärin kanssa. Ammatinharjoittajalääkäritoimintaa on jo pilotoitu Keski-Suomen hyvinvointialueella viime vuoden heinäkuusta alkaen Kyllössä ja Toivakassa. Kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Konkurssien määrä on kasvanut vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2026 pantiin vireille 337 konkurssia. Määrä on 24 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1,5. Se on 39 henkilötyövuotta vähemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Raumalla viime lauantaina. Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa kello 14.30 ilmoituksen, jonka mukaan Norttamon kadulla sijaitsevasta kerrostaloasunnosta on löytynyt kuollut nainen. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni 2 miestä henkirikoksesta epäiltynä. Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta epäiltynä tappona. Rikoksesta epäillyt ja uhri ovat poliisin mukaan noin 50-60-vuotiaita.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Sää on tänään suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 17-23 astetta. Lämpimimmät lukemat mitataan idässä. Yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Pohjois-Savon, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Kuumalta kuultiin 12 uutisten jälkeen. Tässä on kaikki. Tässäpä ei ole vielä kaikki. Meillä on nimittäin tunti yhteistä aikaa keskipäivän keitaalla. Kiva, että oot siellä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Ja tosiaan 13 saakka jatketaan keskipäivän keidasta. Puolen Suomen iltapäivä on luvassa ihan tuttuun tapaan Nivalajani äänessä sitten ja seurana koko iltapäivän kello 18 asti. Erään kuuntelijan kanssa tuossa viestiteltiin vähän keikkakokemuksista. Ja oma kokemus on se, että kannattaa aina olla avoin mieli ja lähteä keikalle, vaikka ei olisi ehkä entuudestaan tuttu artisti tai ei olisi ennen käynyt heidän keikallaan. Aikoinaan perehdyin bluesiin. Olin silloin Kotkassa Ylellä töissä. Ja sitten Kouvolassa järjestettiin tämmöinen Kouvosta Blues Fest, joka käsittääkseni voi edelleen ihan hyvin. Ja se oli tammikuuta ja Yhdysvalloista tuli sitten blues-muusikoita ja minä heitä haastattelemaan heti lentoa edeltävänä aamuna 8:00. Siellä oli jetlagia ja silmät sikkurassa ja vähän äänipainuksissa ja me oltiin semmoisella kesämökillä, vaikkakin oli talvi ja oikein semmoinen tunnelmallinen kesämökki olikin. Ja jenkit kertoivat, että he olivat käyneet avannossa ja tietysti saunoneet ja heidät oli otettu hienosti Suomessa vastaan. Ja sitten haastattelu ja he siinä musisoivatkin vähän suorassa lähetyksessä ja sanoivat, että hei, tuu illalla keikalle. No, minäpä läksin. En ole ikinä varsinaisesti bluesia kuunnellut, mutta senpä jälkeen olen. Siis se oli ihan valtava hieno blueskeikka ja sitten muutama näistä jenkkimuusikoista on käynyt sen jälkeenkin Suomessa, niin ainakin kerran on käynyt heidän keikalla myös sen jälkeen. Ja oli hauska. Olivat selvästi, oli jotenkin ehkä mieleenpainunut se tapaaminen, että heti lennon jälkeisenä aamuna, niin ei muuta kuin suoraan radiolähetykseen. Ja yksi Pekkanen tulee siellä mikrofonitanassa tekemään haastattelua. Mutta se oli tosi kiva. Hieno muisto, varsinkin nyt muistella, kun aika on kulunut aika pitkä tovi. Mutta seuraava artisti, jonka kuulemme lähetyksessä, niin tänä keväänä kävin ensimmäistä kertaa heidän keikalla. Ei ole ehkä sitä ominta genreä, jota kuuntelisin päivittäin, mutta menin ystävälle kylään ja ystävä oli ylläriksi ostanut liput tälle keikalle, niin nythän tätäkin kuuntelee jo ihan eri tavalla, kun on kokenut sen, minkälaisia he ovat livenä, mikä on se huikea energia lavalla ja miten he ottavat ihmiset huomioon ja myöskin haltuun. Tämä on myös yksi tämän päivän biisi toiveesta. Atomirotta ja aurinkoon.

Ehkä se siitä, Isaac Eliot. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12 ja tuossa yksi kuuntelija soitteli. Nyt kun jääkiekon SM-liigassakin paremmuudet on ratkottu tältä kaudelta ja jääkiekon MM-kisat ovat jo kovassa vauhdissa, niin kuuntelija soitti, että ootko huomannut Ilves-uutisen. Mutta ei, se ei sitten kaikesta huolimatta liittynyt jääkiekkoon millään tavalla, vaikka hänkin oikein tarjosi sitä vähän näin, että ootko huomannut, että Ilveksellä on kerrottavaa, mutta ei se näin mennyt. Ilveskanta kasvaa yhä poronhoitoalueen ulkopuolella. Luonnonvarakeskus on lähettänyt tästä aiheesta tiedotteen tänä aamuna. Ja tämän Luken tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli viime syksynä arviolta 3070-3700 yksilöä. Ja ilveskanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien. Kannan vahvistuminen johtuu osittain siitä, ettei viimeisen 3 vuoden aikana ole tehty kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin metsästys nimenomaan on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy. Sen sijaan poronhoitoalueella ilveskanta vaikuttaa laskeneen. Ilveskanta arvioitiin viime syksyllä noin puolet pienemmäksi kuin vuonna 2024. Poronhoitoalueella havaittiin 8-18 ilvespentuetta ja ilvesten kokonaismääräksi arvioitiin 68-140 yksilöä. Suuren pinta-alan ja havainnoitsijaverkoston harvuuden takia arvio on kuitenkin epävarmempi kuin muualla maassa. Ilveksen kanta-arvio tuotetaan poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa maata populaatiomallilla, joka hyödyntää pitkäaikaista havaintoaineistoa ja huomioi myös ilvesten lisääntymisen ja kuolleisuuden. Ja ennusteen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella ilveskanta voisi kasvaa edelleenkin ja ilveksiä voisi olla tämän vuoden syksyllä semmoinen 3500, miltei 4400 yksilöä.

David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis, Would I Lie to You? Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä puolisen tuntia vielä. Ja sitten tehdään tilaa Jani Nivalalle. Tämä päivä on tarjonnut yhtä sun toista puheenaihetta, mutta yksi, mikä ainakin meidän kuuntelijaa on puhuttanut, oli Ylen tekemä juttu Oleksandr Mirosnychenkosta. Hän työstää savea keramiikkapajassa Tohmajärven Wärtsilässä ja kilometrin päässä on Venäjä. Ja Venäjän takia Mirosnychenko joutui jättämään kotinsa Ukrainassa. Venäjän läheisyys ei ole hänelle ongelma ja hän kertoo löytäneensä rauhan rajaseudun metsistä. Kun tulin Suomeen, kuljin vain metsissä ja keräsin sieniä. Se auttoi. Mirosnychenko uskoo, että ihmiset voisivat paremmin, jos he viettäisivät enemmän aikaa luonnossa. Ja siksipä hän rakentaa näyttelyä metsään. Ja Mirosnychenko on vienyt tuonne Saariovaaran rinteille ja laelle toistakymmentä kivimäistä veistosta. Ja paikka on valikoitunut siksi, että vanhaa metsää ei aiota hakata. Sattumalta samassa metsässä on kivikkoinen jyrkänne, jolla on dramaattinen historia. Se nimittäin toimi piilopaikkana Suomen sodan aikana vuonna 1808. Ja perimätiedon mukaan paikallinen mies ampui kasakan ja onnistui pakoilemaan etsijöitä kivien välissä. Mirosnychenko näkee tuossa historiassa yhteyden omaan kohtaloonsa ja sanoi, että ja tämä sama metsä oli olemassa ja tarjosi suojaa, kun Venäjä hyökkäsi. Mirosnychenko on sijoittanut teoksensa metsään niin, että ne sulautuvat maisemaan ja asettelussa piilee näyttelyn tärkein viesti. Ihmisen pitää pyrkiä elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Taiteilija aikoo jättää teokset paikoilleen, jotta sammali ja mustikan varvut saavat peittää ne. Hän myös sanoo tuossa Ylen haastattelussa, että tämä on minulle koe, miten teokset kestävät säätä ja aikaa. Jos teokset varastetaan tai rikotaan, niin sekin kertoo jotain. Mirosnychenko sai tuota näyttelyä varten koneen säätiön apurahan, joka päättyi alkuvuodesta. Ja nyt hän miettii seuraavaa projektia turvatakseen perheensä elannon. Keramiikkapajan seinustalla on jo muutama uusi veistos. Myös tässä on aivan ihastuttava idea, että tehdään taideteoksia ja viedään ne metsään, jonne ne oikeastaan soluttautuvat hienosti. Oleksandr Mirosnychenko sai idean näyttelystä metsäkävelyllä ja sanoi, että polun vieressä oli kivi, joka näytti veistokselta. Ajattelin, että olisi hienoa tuoda omia teoksia metsään, jota ei muuta kuin tuumasta toimeen. Ja nyt on sitten omanlainen näyttely Tohmajärven Wärtsilässä Saarionvaaralla. Jos olet yhtään lähettyvillä, niin käy ihmeessä katsomassa ja varsinkin jos olet ja käyt katsomassa, niin kuva olisi kiva, niin kuin ennen vanhaan niissä kirjeenvaihtoilmoituksissa. PS, kuva olisi kiva.

0: Reino Nordin ja antaudun. Tuliko katsottua euroviisuja? Itse kattelin ja lähinnä kuuntelin sivukorvalla ja silmällä, koska ihan semmoista suurinta huomiota euroviisut ei ole koskaan saanut minun elämässä. Eikä tälläkään kertaa, vaikka mitkä oli ennakkopuheet ja ennakkosuosikin viitta aseteltuna Pete Parkkoselle, Linda Lampeniukselle. No, eihän sieltä voittoa tullut. Tuli kutossia. Ja en mennyt tiedä, että siis oma elämä ei heloittanut mihinkään suuntaan. Euroviisut on euroviisuja ja kun ne äänet jakautuu aina erinäisistä syistä, vähän miten sattuu, että joka vuosi Suomi on yksi ennakkosuosikeista, mutta ei se ole onnistunut kuin kerran voittamaan. En tiedä, että oliko silloin ennakkosuosikki 20 vuotta sitten, kun Lordi voitti. Mutta nythän internet on täynnä erilaisia kommentteja, että miten euroviisut on pilalla ja näin poispäin. En aio mennä siihen sen enempää, mutta se, minkä kyllä näin, oli toi euroviisujen väliaikanumero, joka oli myös varsin viihdyttävä. Se oli oikein erinomaista katsottavaa, kun Erika Wiikman ja Lordi valtasivat ton euroviisujen finaalilavan väliaikanumerollaan. Ja tuossa väliaikanumerossa nähtiin muitakin aiempien vuosien viisuedustajia. Ja oli muuten hienoa seurattavaa. Siinä tuli hyvälle mielelle. Ehkä jopa enemmän kuin koko ton mun Euroviisu-lähetyksen katsomisesta. Mutta ainakin Britannian BBC on hehkuttanut tuota kyseistä esitystä. Siellä on oikein ylistetty esimerkiksi Erika Wiikmania ja Lordia, että unelma duo. Kun Erika Wiikman tapasi Lordin, kaupungissa on uusi suomalainen superryhmä, Kaunotar ja Hirviöt. Näin on kommentoinut BBC tuota. No, oli komea. Ja hienoa, että tuommoisia väliaikanumeroita järjestetään, mihin oikeasti panostetaan. Ja oli useita euroviisukappaleita, joita siellä sitten tulkittiin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
4: Päivän kuljettajamme on Matti. Kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on

0: Finlandia. Onnella on juuret.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 7:07. Pari kappaletta musiikkia ehditään soittaa ennen kuin on 13 uutisten vuoro. Ja sitten annetaankin puheenvuoro Nivala Janille. Mutta seuraavaksi kuullaan kappale, jonka moni saattaa mieltää kesäbiisiksi. Onko se sitä vai ei? Selviää kohta. Aurora, se soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Aurora ja Sessoi. Näin se on, kuulkaa, saatu viikko avattua keskipäivän keitaan osalta. Pekkasen Mari on taas huomenna äänessä kello 11-13. Ja kannattaa tallettaa puhelimeen numero 0406195939. Tuo numero palvelee näissä Puolen Suomen lähetyksissä, keskipäivän keitaassa, Puolen Suomen iltapäivässä ja tietysti muissakin, esimerkiksi lauantaina Epäradio Show, Lindströmet Hietamäki. Kuunnellaan The Black Keysia, A Little Too High, sitten uutiset ja Jani Nivala jatkaa. Molskis ja loiskis.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät paikallistaa Muuramessa karhua. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Viimeisin havainto karhusta on Kinkomaan Olympiakylästä aamupäivältä. Aamulla 9:30 karhun havaittiin ylittäneen Kinkovuorentien Paavalinvuoresta noin 100 metriä keskustaan päin ja liikkuneen Tervamäen suuntaan. Jukka Kaistinen Muuramen kunnan johtoryhmästä kertoo, että karhuhavainto on vaikuttanut Muuramen oppilaiden koulupäivään. Hänen mukaansa kello 12.30 koulunsa lopettaneita Mäkelänmäen koulun oppilaita pidettiin ylimääräinen tunti koulussa havainnon vuoksi. Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteillä aloittaa ammatinharjoittajalääkäreitä loppukesästä tai viimeistään alkusyksystä. Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa tarjouskilpailun, johon saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta. Määräaikaiset sopimukset ovat 3-vuotisia ja niihin sisältyy mahdollisuus 1 vuoden optioon. Osa toiminnan rahoituksesta on tarkoitus kattaa sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla hankerahoituksella. Ammattiharjoittajalääkäreillä tavoitellaan hoidon jatkuvuutta sekä mahdollisuutta asioida tutun lääkärin kanssa. Ammatinharjoittajalääkäritoimintaa on jo pilotoitu Keski-Suomen hyvinvointialueella viime vuoden heinäkuusta alkaen Kyllössä ja Toivakassa. Kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Konkurssien määrä on kasvanut vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2026 pantiin vireille 377 konkurssia. Määrä on 24 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1090 mekoa. Se on 39 henkilötyövuotta vähemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Raumalla viime lauantaina. Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa kello 14.30 ilmoituksen, jonka mukaan Norttamon kadulla sijaitsevasta kerrostaloasunnosta on löytynyt kuollut nainen. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni 2 miestä henkirikoksesta epäiltynä. Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta epäiltynä tappona. Rikoksesta epäillyt ja uhri ovat poliisin mukaan noin 50-60-vuotiaita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeä ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24-27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7-12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Lähes ysärimeiningeillä käynnistettiin Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään. Bastille siinä lainaili onnistuneesti sitä vähän vanhempaa musakkia. Ysärimeininkiä kappale oli nimeltään Of The Night.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tälläkin viikolla palkitaan joku henkilö John Smith Rock Festival lipuilla, kahden hengen lippupaketilla heinäkuisille raskaan musiikin festareille Laukaa Peurunka John Smith Rock Festival. Tervetuloa arvontoihin mukaan tämän radion kotisivuilla ja kilpailut -osiossa. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival -kilpailut. Täältä löytyy Puolen Suomen iltapäivän lähetys, erinomaista aurinkoista maanantaita. Mitä jopa 27 astetta lämmintä. Huijaa, itärajalla on kyllä lämpötilat kohdillaan. Helle säätä nyt tällainen niin kuin toukokuun puolivälin tienoilla. Mikä siinä?
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ilta kuuteen saakka Nivalan Jani studiossa ja vietetään aurinkoista maanantai-päivää kimpassa. Rupeaa olemaan jo semmoinen kesäinen meininki. Ainakin osassa Suomea kevään ja kesän kunniaksi pureudutaan tänään kevätmasennus-nimiseen ilmiöön, tai miksi sitä ikinä sitten pitäisikään kutsua. Asiantuntijat eivät välttämättä pidä tuosta nimestä kevätmasennus, mutta meillä on tämmöinen psykologi, psykoterapeutti kuin Aino Kohtala tänään avaamassa tätä ilmiötä. Mennään kello 15 jälkeen tähän tarkemmin sitten asiantuntijan kanssa, mutta toki voidaan siis pyöritellä aihetta tässä nyt jo ennen kello 2 tässä näin seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tosiaan viime perjantaina palkittiin jo ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja Johanna ja tietysti myös Johannan hevimies, poikaystävä. Tällainen termi lanseerattiin kanssa viime viikolla. Niin tällä viikolla voittaja voit olla sinä, kun käyt vaan siellä radion kotisivuilla kilpailutosiossa sit osallistumassa messiin näihin systeemeihin. Joo, vähän semmoisia ei-voitto-uutisia tuli. Meinhän siis sanoit huonoja uutisia, mutta ei nyt niin huonoja ollut. Siis KK, lätkämeiningit, onnea Tappara. Euroviisuissa onnea muille maille, jotka olivat Suomea parempia. Niin tässä on tällaisia tavallaan tämmöisiä häviöitä meillä, mitä nyt ehkä odotettiin, että KK harjaisi sen SM-liigan kotiin ja sitten Linda ja PT ja tälleen näin, niin ollut tämmöisiä ehkä alavirettä aiheuttavia asioita, ehkä, mutta kuitenkin sitten toi sää on tommonen, että ei tässä niinku jaksa masistella kyllä tänään mistään, kun on niinku oikeasti tullut kesä, toi luonto on niin vihreä ja toi lämpötila on nyt niin hyvä, niin jotenkin ei tossa nyt tommoset mitkään euroviisuhommatkaan haittaa tai muut vastaavat. Hieno oli euroviisusysteemi. Tuli katsottua myös väliaikanumero. Hieno oli, ei tarvinnut hävetä. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa tälleen 0406195939. Mä en edes kattonut euroviisuja. Mulla jäi täysin väliin ne kaikki jännittelyt ja väliaikanumerot ja lordit ja viikmanit ja tämmöiset. Niin meni lauantai-ilta muissa merkeissä. Mä voin kyllä avata niitä merkkejä tänään tässä lähetyksen aikana jossain vaiheessa tarkemmin. Jos sä haluat avata jotain meikäläiselle, niin please do, niin kuin englismanni sanoisi. 0406195939. Pyöritellään sitä kevätmasis-ilmiötä kohta. Nyt tulee Anna Puu. Ota minut tällaisena kuin oon.

0: Anna puu, ota minut tällaisena kuin on. Sinä valitsit Puolen Suomen radion. Ja Puolen Suomen radio valitsi sinut. Oliko se sattumaa vai kohtaloa? No hyvä kaikki, tai yhtä kaikki, kuitenkin tässä olemme ja se on tärkeintä. Mitenköhän muuten meikäläisen käy? Kun on tämmöinen pihimies, niin piti tänään tuossa syödä lounaaksi päivän vanhaa eineskana ruokaa. Nyt sitten jännitellään, että pysyykö se sisällä vai kuuluuko jossain vaiheessa täällä iltapäivälähetyksessä kappaleiden välissä semmoinen niin sanottu värihaukutuksen ääni. Jos näin käy, mä yritän ajoittaa sen silleen, että se on biisin aikana, että sun ei tarvitse kärsiä siitä. Mutta joo, nyt kaduttaa. Mutta kun se on kuitenkin pari euroa, se maksaa se einesruoka, 2,5 euroa, niin eihän semmoista nyt voi pois heittää. Luonnonvarat on kaikki käytettävä, kun se einesruoka on tehty ja se kana on sinne teurastettu ja hän on henkensä uhrannut meidän puolestamme se kana, niin kyllähän se nyt piti syödä. Aloin miettimään, että olikohan se nyt järkevää. Internet sanoo, että päivän vanhaa einesruokaa voi yleensä käyttää ja syödä turvallisesti, kunhan sitä on säilytetty koko ajan oikeassa lämpötilassa, jääkaappi lämpöisenä alle +6 asteessa. Tarkista päiväysmerkintä ja arvioi ruoka aisteillasi. No ei siitä aisteella ollut oikein mitään arvioitavaa, kun se oli tämmöinen maustettu kanaruoka, niin siinä oli niin paljon jotain kaikkia mausteita, niin ei siinä tuoksunut ja näkynyt kuin mausteet. Mutta kyllä tämä maanantai-iltapäivä tässä näyttää, että kuinka käykään. Että jos Jani poika on jossain vaiheessa hiljaa ja laulut vaan soi, niin mulla on sitten jotain parempaa tekemistä varmaan sillä aikaa, mutta ei siitä nyt mitään. Se oli vaan päivän vanha. Eikö ihmisillä ole tästäkin niin eri käytäntöjä? Jotkut on silleen aivan niin kuin hermoheikkeinä ja helunoina siitä, että tyyliin, jos siinä on vielä päivä tai kaksi eineksi ruoassa tai jossain lihassa päivää jäljellä, niin sitä ei voi enää tehdä. Että ne pitää niin kuin 5 päivää ennen kuin se oikea päivä siinä paketissa koittaa, niin käyttää ja osa vetää sitten 3-4 päivää. Joo, ei se ole ihan hyvä. Avaat paketin ja haistat sitä ja katsot just, että jos ei se morjestele sieltä vastaan ja naura ivallisesti, niin ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Yllättävän paikallista. Hey yo, big wave.

0: Justin Wellington, Iko Iko. Okei, tuli tehtyä virhe. Siis se kanaeinesruoka, minkä viimeinen käyttöpäivä oli eilen, niin ei sitä olisi vissiin sit saanut syödä. Joo, kiitos anonyymille kuulijallemme viestistä studioon. Tuli tämmöinen linkki osoitteeseen hygieniapassi.fi. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet merkitään viimeinen käyttöpäivä merkinnällä. Näihin kuuluu eläinperäiset raaka-aineet, liha, jauheliha, kala, raakamaito, tuorejuustot, sushi ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä tuotteet voivat pilaantua nopeasti ja muodostaa todellisen terveysriskin. Viimeisen käyttöpäivän jälkeen niitä ei saa myydä tai käyttää ruoanlaitossa tai edes lahjoittaa eteenpäin. Viimeinen käyttöpäivä ei ole joustava ohje, vaan selkeä rajapyykki. Tuotetta ei saa käyttää enää sen jälkeen edes kuumennettuna, sillä mikrobiologinen riski ei katoa ruoan valmistuksessa. No niin, virhe. Katsotaan, mitä tästä nyt sitten seuraa. Mutta en mä oikein vieläkään jotenkin, niin, usko sitä, jos tavallaan eilen kello 23.59 sen mun eineskanaruoan olisi voinut syödä. Mutta sitten 5 minuuttia siitä eteenpäin, 00.04, muutama minuutti keskiön jälkeen, se on terveysriski ja sitä ei voi enää syödä. Että ei se käy siinä hetkellä, kun vuorokausi vaihtuu. Siitä on nyt, niin, siitä oli ehkä 12 tuntia. Kyllä se nyt sen. Eikö niissä nyt vähän ole pelivaraa? Niin ei se nyt varmaan ole niin justiinsa.
1: Paikallisten puolella.

0: Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa, kohta Joore Marjarannan musiikkia, miten pelko lähtee luvassa. Aino laittoi viestin, että en kyllä söisi päivääkään vanhaksi mennyttä einesruokaa. Jos viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt, se kuuluu suoraan roskiin. Ruokamyrkytys ei ole riskinarvoinen. Nimetön viestittäjä, valmis ruuissa en lähtisi arvailemaan, onko vielä syötävää vai ei. Joo. Näillä mennään nyt. 0406195939 ääniviestejäkin tänne studioon voi laittaa niin kuin June teki.
1: Kohti ottaa sen lekurin. Mitä sit sanotaan? No joo, ei ole naurun asia. Voimia.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai, sinä päätät, .fi.
8: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
9: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
10: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee, soi puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hyvää maanantaipäivää, aurinkoista ja lämpöistä maanantaipäivää. Kesä on koittanut, kesä on läsnä, lämpötilat hellen lukemissa. Jopa nyt sitten, tässä kun katsotaan lämpötiloja huomiseen iltapäivään asti, niin ai ettien että. Mutta kevät on kuitenkin vaikeata aikaa osalle meistä ihmisistä. Nyt on ollut tätä siitepölymeininkiäkin taas viikonloppuna vähän enemmän kuin muuten. Aika moni on valitellut tuota siitepölytilannetta ja kyllä se on meikäläisellä vähän ollut kans. Ja joka kevät se siitepölyaika koittaa, niin mä oon jotenkin miettinyt, että onko se joku semmoinen kevätmasennus tai tämmöinen, mitä sanaa siitä ilmiöstä nyt halutakaan käyttää, että keväisi on vähän niin sanotusti huonompi meininki, niin mä oon ajatellut, että liittyykö se mulla siihen siitepölyallergiaan, että kun sen tietää silloin alkuvuodesta, tammi, helmi, maaliskuussa, että tulee semmoinen parin viikon tai muutaman viikon huonompi ajanjakso, kun on vähän nuhaa ja on vähän kurkukähenä ja silmiä kutisee ja nenä on tukos ja sitten se vaikuttaa jaksamiseen kokonaisvaltaisesti toi homma, niin mä oon ajatellut, että se kevät ei ole meikäläisen niin kuin suosikki vuoden aika sen takia, kun on tää tämmönen siitepölyhomma, että se jotenkin vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen olotilaan keväisin, niin en tiedä, onko muilla ihmisillä sitten samaa, koska tosiaan tämä kevätmasennushomma on tässä meidänkin työpaikalla ollut aika monen ihmisen kanssa puheessa nyt tänä keväänä ja tuntuu, että se on semmoinen jotenkin todellinen ilmiö, että ihmiset siitä, sanotaanko nyt, kärsii tai sanotaan, että oireilee joo tälleen keväisin jotenkin siitä, että se ei kaikille meistä ole paras vuoden aika tämä kevät. Onko se sitten kevätmasennusta vai miksi sitä pitäisi sanoa, niin tästä ehditään puhua tänään tosiaan asiantuntija Aino Kohtalan kanssa. Hän työskentelee psykologina ja psykoterapeuttina, niin Aino Kohtala on kello 3 jälkeen iltapäivällä avaamassa meille tätä niin sanottua kevätmasis-ilmiötä. Ja otetaan tänään selkoa siitäkin, että millä sanalla tätä nyt pitäisi sitten tituleerata tätä ilmiötä. Mutta joo, kyllä mä sen oon huomannut, että keväisin on semmoinen jotenkin huonompi aika aina se tuossa vuoden kierros, että jotenkin. Mutta mä oon liittänyt sen tosiaan siihen siitepölymeininkiin, että sen vuoksi jotenkin olisi vähän vaikeampaa kaikki keväisin aina tietyn aikaa. Sana on vapaa tähän aiheeseen liittyen. Otan mieluusti viestejäkin vastaan. 0406195939. Oletko meikäläisen kohtalotovereita, että onko keväisin tosiaan jotain semmoista siitepölymeiningin aiheuttamaa mielialan laskua? Tai onko muuten huomattu, oletko sinä huomannut muuten, että keväisin olisi jotenkin huonompi meininki ja fiilikset ei ole niin kohdillaan kuin vaikka talvella ja kesällä? Että minkälaista vuoden aikaa se kevät on sinulle, niin voit laittaa viestiä tänne studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Alfie Jukes, Again and Again. Mistäs kevätmasennus johtuu? Lääkärikeskus Aava ja psykiatrian erikoislääkäri Elisa Karjalainen sanoo tälle, että tämä Elisa Karjalainen ei ole kohdannut lääkärin työssään ihmisiä, jotka kokisivat erityistä kevätmasennusta. Myöskään Aavan työterveyshuollon tilastojen mukaan ihmiset eivät hakeudu keväisin masennuksen vuoksi hoitoon sen enempää kuin muulloinkaan. Toi aika jännä, että keväisin ei hakeuduta enemmän hoitoon kuin muulloinkaan, koska kokemus kuitenkin, ja nyt vaikka tässä tänä keväänä tosiaan mitä ollaan täällä töissä työkavereiden kanssa juteltu, niin kertoisivat kyllä toista, mutta okei, tilastoissa tai tuolla lääkärikeskus Aavan työterveyshuollossa ei näy mitään semmoista piikkiä. Mutta lääkärikeskus Aavasta todetaan kuitenkin, että väsymys lisääntyy tiettyinä vuoden aikoina. Keväällä masennuksen tunteella ja väsymyksellä on suora yhteys. Kun valon määrä lisääntyy, jaksamme valvoa pidempään ja nousemme aamulla aikaisemmin. Näin vuorokauden unimäärä vähenee molemmista päistä. Univelkaa kertyy ja se vaikuttaa vähitellen myös mielialaan. Ensin tuleekin varmistua siitä, että nukkuu tarpeeksi. Liikunta, ulkoilu ja fiksu ravinto on tietenkin muistettava ympäri vuoden. Joka keväistä alakuloa tunteva tietää jo alkuvuodesta, mitä odottaa, joten kevääseen kannattaa varautua, näin lääkärikeskus Aava kertoo. Ja nythän se valon määrä on aika suuri, vaikka tosiaan vielä tässä on mitä kuukausimatkaa siihen vuoden kierron valoisampaan hetkeen, juhannukseen, suunnilleen kuukausi about nyt tässä vaiheessa. Mutta vitsi, että on jo niin kuin aikaisin aamulla valosaa. Mitä rupeeks 4 aikaa ole tyyliin silleen niin kuin näyttää melkein samalta kuin nyt. Ja sitten 12:30 asti, tai onko ihan vielä, mutta 11:30 ehkä on vielä, 11 on vielä ehkä valosaa, jotain tällaista. Niin aika lyhyt se on se pimeä hetki tällä hetkellä ja vielä se tästä sitten lyhenee se pimeys, niin on tuolla kyllä todella valosaa. Täytyy tuosta valon määrästäkin kysästä muuten tänään myöhemmin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtalalta, kun jutellaan tästä niin sanotusta kevätmasiksesta sitten kello 15 jälkeen ja kello, tai ennen kello 18, niin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala meidän asiantuntijanamme tänään puimassa tätä aihetta sitten myöhemmin. Ja nyt mennään ei-asiantuntija mututuntumalla sitä ennen. Ja WhatsApp-numero tosiaan 0406195939.

0: Jonas Blue ja J.P. Cooper, Perfect Strangers. Sanna kirjoitti tämmöisen viestin meidän WhatsAppiin, että en tiedä miksi, mutta mulle kevät on aina ollut vähän raskasta aikaa. Jo lapsena huomasin, että kun muilla fiilis nousi valon myötä, niin mulle tuli jotenkin haikea ja surullinen olo ilman mitään syytä. Sama jatkuu edelleenkin joka kevät, sellainen outo alakulo ja herkistyminen, vaikka kaiken pitäisi tuntua ihanalta. Tee Sanna. Ja toi viimeinen pitäisi oli pupun korvissa, niin että kaiken pitäisi tuntua ihanalta. Onko tuossa tuommoinenkin psykologinen ilmiö tavallaan läsnä, että kun just niin kuin pitäisi, että odotetaan sitä, että jotenkin pitäisi olla kevät ja pitäisi olla hyvä fiilis ja asioiden pitäisi jotenkin siirtyä parempaan ja käyrät nousevat ylöspäin, mutta sitten aiheuttaako se semmoisen jonkunlaisen odotuksen tunteen, joka ei sitten välttämättä täyty ja sitten tuleekin joku pikku masis sen myötä. En tiedä. Mutta tsemppiä Sanna meille. Joo, kevät on aina ollut Sannalle raskasta aikaa ja joku haikeus ja surullisuus. Joo, tuommoinen joku melankolia kuulostaa tutulta. Ja olisiko kevät melankolia semmoinen mukavampi sana? Se kevät masennus kuulostaa niin jotenkin masentavalta, mutta jos se olisi kevät melankolia, sehän olisi vähän kevyempi.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti. Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät? Ompurontti!
3: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
1: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta!
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Kokkola Kaija, Tina Kenkä tyttö. Nyt kuunnellaan Studio Killers Jenny ja sitten Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. On muuten tämä Studio Killersin Jenny-kappale löytänyt uutta kuulijakuntaa. Onko se se TikTokki? Sehän se taisi olla, kun biisi siellä trendas. Omakin muksu 14V on nyt intoillut tästä biisistä, että tämä on kovaa kamaa, vaikka biisihän on jo vuosia vanha, mitä joku 10 vuotta vanha biisi tai jotain sellaista.
1: Paikallisten puolella.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät paikallistaa Muuramessa karhua. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Viimeisin havainto karhusta on Kinkomaan olympiakylästä aamupäivältä. Aamulla 9:30 karhun havaittiin ylittäneen Kinkovuorentien Paavalin vuoresta noin 100 metriä keskustaan päin ja liikkuneen Tervamäen suuntaan. Jukka Kaistinen Muuramen kunnan johtoryhmästä kertoo, että karhuhavainto on vaikuttanut Muuramen oppilaiden koulupäivään. Hänen mukaansa kello 12.30 koulunsa lopettaneita Mäkelänmäen koulun oppilaita pidettiin ylimääräinen tunti koulussa havainnon vuoksi. Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteillä aloittaa ammatinharjoittajalääkäreitä loppukesästä tai viimeistään alkusyksystä. Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa tarjouskilpailun, johon saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta. Määräaikaiset sopimukset ovat 3-vuotisia ja niihin sisältyy mahdollisuus 1 vuoden optioon. Osa toiminnan rahoituksesta on tarkoitus kattaa sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla hankerahoituksella. Ammattiharjoittajalääkäreillä tavoitellaan hoidon jatkuvuutta sekä mahdollisuutta asioida tutun lääkärin kanssa. Ammatinharjoittajalääkäritoimintaa on jo pilotoitu Keski-Suomen hyvinvointialueella viime vuoden heinäkuusta alkaen Kyllössä ja Toivakassa. Kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle maanantaina. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 4 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen, jossa Ajovarma menetti suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Teoria- ja ajokokeet ovat siirtymässä ensi vuoden alussa lähes koko Suomessa City-katsastuksen järjestettäväksi. Yhtiöllä on 26 työntekijää ja se toimii 5 paikkakunnalla. Israel on pysäyttänyt Gazaa lähestyvän Global Sumud-avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeä ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24-27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7-12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: paikallisten puolella.
1: Tänään maanantaina, aurinkoisena maanantaina, jutellaan masentavasta aiheesta nimeltä kevätmasennus. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala kello 15 jälkeen puhumassa tästä aiheesta. Eli tunnin kuluttua suurin piirtein. Kuulijamme kirjoittaa, että kevät on heräämisen ja uuden toivon aikaa, mutta keväässä on myös varjopuoli. Jos mieli mataa ja kulkee syvissä ja kaikki ympärillä nousee kukkaan ja liitoon, niin se, ettei mieli lähdekään nousuun niin kuin kaikilla toisilla ympärillä, niin se on se varjopuoli. Itse ei kykene pysymään mukana hehkeydessä, ei pysy toisten perässä. Itsemurhan riski on keväällä erityisen korkea. Piikki on suurin piirtein vihreyden lehahtaessa, kun puut puhkeavat vihreäksi. Toinen piikki on sitten syksyllä puiden lehtien tippuessa. Tämä näkyi erittäin voimakkaasti, kun olin Meilahdessa teholla töissä. Tällainen viesti Jomppelilta studioon, että ainakin Jomppelin kokemuksen ja omien havaintojen mukaan tämä tämmöinen kevätmasis-ilmiö on aivan todellinen. Ja Jomppeli nosti esiin tuossa tuon toisen sitten syksyn ilmiön, silloin kun puiden lehdet tippuvat, niin silloin olisi tämä syysmasis tai syysmasennus, kaamosmasennus. Niin sehän on ihan tämmöinen niin sanottu todellinen ilmiö sitten, että jos tämä kevätmasis on semmoinen, mitä ei voi diagnosoida ihmiselle ja lyödä leimaa, että sinulla on kevätmasennus, niin toi syksynmasishan taitaa sitten olla semmoisia. Viestit studioon 0406195939 ja tosiaan tunnin kuluttua jutellaan asiantuntijan kanssa tästä aiheesta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: forget you. Rihanna ja Shakira, Can't Remember to Forget You. Supergrass tarjoaa meille pirtsakan kevätbiisin nimeltä All Right. Ja kohta kuunnellaan myös Amorphis-nimistä yhtyettä, joka esiintyy tietysti John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Osoite on Laukaa Peurunka ja meillä nettikisa kilpailutosiossa radion saitilla, muistappa se. Lippukisa siis kyseessä, liput John Smith Rockfestareille. Ja hei, ääniviestitkin kulkee WhatsAppiin numeroon 0406195939.
1: No hello. Mä ymmärrän tuon hyvin, että ne ihmiset, ketkä kärsii keväisin allergiasta, niin eivät hirveästi siitä tykkää. Mulla on täällä työpaikalla muutama sellainen työkaveri, jotka ei siitä just sen kyseisen syyn takia hirveästi nauti. Mutta itselle, mulle, tämä kevät on ihan ihaninta aikaa ja mulla alkaa tällä viikolla kesäloma. Juuri siitä syystä, että mun mielestä tämä on paras vuoden aika, mitä ikinä on, koska kaikki puhkeaa kukkaan. Se on niin ihanaa.
0: Mahtava kuulla, että kaikilla ei ole kevätmasennusta ja hei, hyvää lomaa meidän viestittäjälle, joka ääniviestiä pisti tulemaan WhatsAppiin 0406195939. Kesäloma on hyvä juttu, silloin ei varmaan liiaksi ihminen masistele, kun loma koittaa.
2: Yllättävän paikallista.

0: Supergrassin pianopopeista, kesäisistä soundeista siirrymme rockmusiikin maailmaan. Amorphis soi seuraavaksi Amongst Stars. Ja Amorphis, yksi esiintyjistä, sanotaan vaikka nyt, että yksi pääesiintyjistä myös tuolla John Smith Rockfestareilla. Siellä on kovia nimiä. Floor Jansenista lähtien kotimaisiin huippuihin ja ulkomaan eläviäkin on lauteilla, ja Amorphis edustaa sitten tätä kotimaista metalli- ja rock-osaamista siellä John Smith Rockfestareiden lauteilla heinäkuun puolin välissä. Meikäläinen jakaa lippupaketteja tässä toukokuussa, ja perjantaina Johanna nappasi liput itselleen.
1: Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestareille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
1: Ihan sama, voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, mutta nyt ei enää ole niin merkitys.
1: Sä saat Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja
2: ihan
1: tällä viikolla.
2: Kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Amorphis esiintyy siis John Smith Rock-festivaaleilla heinäkuussa. Meillä lippukisa ja perjantaina Johanna voitti biletit ja Johanna tuossa hehkutteli äskettäin lippuvoittoansa ennen tätä Amorphiksen biisiä. Jos haluat olla kuten Johanna, jos haluat keskellä kesää marssia festareiden porteista sisälle nauttimaan rock-musiikista ja heavy-musiikista festareilla, jossa on loistavat puitteet ja järjestelyt toimivat, niin käy osallistumassa tämän radion kotisivuilla tähän kilpailuun, niin sinäkin saatat sitten lippupaketin kahdelle hengelle voittaa John Smith Rock-festivaalille. 3 päivän lippusetti siis kyseessä. Ja 3 kertaa kajahtaa tänään paikallista ohjelmaa puolen Suomen iltapäivässä ja 3:30 tienoilla ensimmäinen paikallinen setti, 4:30 ja 4:30 luvassa sitten samaa tavaraa myös. Kuunnellaan Viivin laulu vielä yhden kerran ja paikallista meininkiä kehiin sitten kohta.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
5: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
9: se kuulostaa ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Merja Ruuska on selviytynyt tänne. Häntä haastateltiin siis tuossa perjantaina jo siitä, että Pihtiputaalla tapahtuu kummia. Tai en tiedä kummia, mutta kuitenkin tämmöinen Euroviisu-katsomo on luvassa, tai oli luvassa, kun Euroviisu-finaaleja odotettiin. Mantahan se oli se paikka.
2: Kyllä. Niin.
1: No minkälaiset kinkerit ne nyt sitten oli?
2: No kyllähän meillä oli ihan älyttömät kinkerit siellä, että vieläkin vähän puhalluttaa tässä vaiheessa ne maanantait.
1: Mikä se, jos mietitään nyt prosessina, niin miten kauan se otti niin järjestää tämä?
2: No oikeastaan se järjestäminen niin kuin alkoi jo siinä vaiheessa, kun Pete ja Linda valittiin UMK:sta eteenpäin.
1: Se on silloin saman tien? Niin
2: kuin, joo, siinä lähti niin kuin ensimmäiset suunnitelmat. Sittenhän se oli paljon niin kuin mulla ehkä sellaista päänsisäistä työskentelyä, että minkälaista sisältöä sinne haluaa tuua. Ja sitten sen jälkeen mietittiin ja ideoitiin, että miten sitä niin kuin koko raflaa vaikka koristellaan vähän teeman mukaisesti ja mitä sellaisia elementtejä on. Et musta tuntuu, että varmaan ajallisesti eniten meni aikaa siihen, että mä mietin Zalandosta, että mitä mä tilaan vaatetta päälle.
1: Mutta sieltä ei saa pyroja Zalandosta.
2: Ei saa pyroja, ja sitten me päätettiin, että ei edes uskalleta ottaa tähtisädetikkuja, tiedätkö, juomiin, koska se on kuitenkin pieni tulipalovaara.
1: Niin, ja eikö se, niin no joo, ei mennä siihen tarkemmin, mutta eikö niistä nyt ole alkanut ihan isotkin yökerhopalat toisaalta?
2: Kyllä niistä on alkanut, että toisaalta ei uskallettu ottaa sitä riskiä, että olisi niin kuin Manta ollut seuraava yökerhopalo turvapaikka, että olisi se ollut vähän raffi Euroviisu-iltaista.
1: Tämä on menossa väärään suuntaan, tämä on, mä oon puhunut täällä kaiken maailman lopuista ja muista, mutta no sitten kun porukkaa tuli, niin siis kuin sitä oli sitten sitä porukkaa siinä?
2: No siis siinä tuli siihen niin kuin, siis sehän oli ihan hullu ilta, koska siinä vaiheessa kun minä menin paikalle puolisoni kanssa 7 aikaa illalla 8:lta alkoi siis bileet, niin siellä oli valmiina Hesari ja Maikkari ottamassa paikan päällä. Että siellä oli niin kuin allekirjoittaneellekin
1: lehdistökortti ja tuoppi eessä.
2: No suurin piirtein joo, mutta oli kyllä ihan älytöntä mediapyöritystä, että mietin vaan pienessä mielessäni, että kyllä se niin kuin Pete on aika kovassa niin kuin mediapyörityksessä ollut, että jos mä nyt olen niin kuin muutama haastattelun jälkeen itse henkisesti rikki, että mitä ihmettä täällä just tapahtui, mutta tosiaan siinä oli niin kuin 40 tyyppiä tuli siihen heti kärkeen ilta 8:00, ja sitten se niin kuin illan aikana alkoi vaan se porukkamäärä niin kuin lisääntymään, että me oltiin niin kuin loppujen lopuksi sitten illalla aivan tupaten täynnä sen niin kuin viisujen niin kuin pisteiden laskennan osalta, ja sen jälkeen piti pitää siis jonoa ovella. Että saatiin niin kuin mahutettua väkeä sisälle, että todella kova ilta noin niin kuin Pihtiputaalla.
1: Niin aika pitkä iltahan se kuitenkin, jos miettii sitä esiintymisestä, niin 11 jälkeen, eikö nyt niin, että oli esiintymisvuoro noin suurin piirtein ainakin, niin miten sinne jänne kesti odotellessa?
2: No kyllähän se jännitti, että ehkä niin kuin oma huomio oli se, että siinä kun itse tietenkin veti sitä niin kuin viisuvisailua ja kisailua siihen niin kuin 8-10, niin sehän meni niin kuin aika verrattain nopeasti se aika, että siinähän ei niin kuin silleen hirveämmin päässyt, ja sittenhän mä olin sen jälkeen onnellinen, että mä sain niin kuin skumppalasin kouraa itse, että pääsi katsoa niitä kisoja, ja no, ehkä sitten se pisin aika oli jännittää, kun tuli niitä pisteitä, että se oli niin kuin jotenkin ihan niin kuin loputtoman pitkä se pisteiden jännitys.
1: Se on jotenkin jännä, siis mun mielestä tuntuu, että se on aivan jumalattoman pitkä veteen.
2: En mä tiedä, miksi se pitää olla niin pitkä. Niin. Tai se olisi varmaan ollut hauskempi, jos oltaisiin saatu vähän enemmän ääniä siellä, enemmän niitä douche porn.
1: No niin, tietysti se, joo, totta. On tuossa tuohonkin pointti varmaan, että se, jos se olisi miellyttävää se viesti sieltä toisesta päästä. No mites nyt sitten jossain vaiheessa nyt kävi sitten selväksi, että
2: kyllä.
1: Niin kuin mitenkin se sanoi, että perinteinen kaava toistuu, eli huolimatta positiivista FIBAa herättänyt suomalainen delegaatio, niin ei kuitenkaan jo voittamaan päässyt, niin miten se Pihtiputaalla otettiin?
2: No kyllä se aika rankasti otettiin, että siinä vaiheessa, kun tuli ne tavallaan yleisöäänipisteet ja huomattiin, että Suomi ei kutoo sijalle, niin kyllä siellä kummasti hymyt hyyty, ja sitten vaan ihmisiä, niin niitä vaan lähti pois. Mm. Että ne ei edes sanonut heippaa tai mitään, että ne vaan niin poistui ja vaporisoitu sinne niin yön pimeyteen. Se oli, mutta toisaalta sitten taas kyllä sitä niin muista kisakatsomoista sitten tuli sitä porukkaa, että voin sanoa näin, että kyllä siellä niin bileet vielä loppuiltaan saatiin aikaiseksi. Sitten siinä, mitä aikaa meillä olikin.
1: Joo, kuitenkin 6. sijaan, niin ei niitä nyt ihan hirveästi.
2: No ei niitä tuu. Että kyllä niin päällimmäisenä siellä kuitenkin, mitä aistin sitä niin kuin porukkaa, ketä oli vierailemassa, niin oli kuitenkin sille aidosti onnellisia siitä, että olipa hieno esitys, ja että kaikki meni tavallaan esityksen osalta nappiin, ja Pete edusti hienosti, ja Linda edusti hienosti, ja oltiin me niin kuin ylpeitä pihtiputaalaisina siitä, että Pete niin kuin pärjäs noinkin hienosti, että ei kuitenkaan...
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Chris Rea on the beach. Paikallista asiaa luvassa kello 15.30 suurin piirtein tänään ja myös 16.30. Pian luvassa on puolen Suomen biisi, päivän biisi. Ja sanonpa tänään nyt tälle, että tänään kuunnellaan maailman parasta bändiä puolen Suomen biisissä. Hetken kuluttua loistavaa musaa tietenkin kuunnellaan koko ajan, mutta maailman paras bändi soimassa parin biisin jälkeen puolen Suomen iltapäivässä tänään. Ja kello 3 jälkeen meillä on lähetyksessä mukana psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala. Otetaan selkoa kevätmasiksesta, kevätmasennuksesta. Saatiin tämmöinen viesti studio, että moikka Jani, olen kaksonen eli toukokuun lopulla syntynyt, ei kevätmasennusta. Minä herään henkiin maaliskuussa ja nyt virtaa riittää vaikka muille jakaa. Aivan nautinnollista mulle tää kevät, kukat, ruoho, ötökät ja sitten on tämmöisiä kukka- ja ötökkäemojeita ja tietysti myös aurinkoemoji tässä kuulijamme viestissä. Kiva kuulla, että kevätmasis ei vaivaa tosiaan kaikkia ja ei vaivaa kyllä tänään meikäläistäkään, kun jotenkin siellä on nyt niin vihreätä tuolla ulkosalla. Tuo on jotenkin niin siistiä, miltä tuolla ulkona näyttää. Ja kun se kesän lämpö on niin kuin pamahtanut, niin tämä on jotenkin siis aivan niin kuin huikea hetki vuodesta, kun koittaa tämä tämmöinen älytön vihreys ja tämä, niin kuin tämmöinen, tämä hetki nyt, mikä tuolla just vallitsee tuolla ulkona, niin käsittämätöntä, mikä semmoinen huuma tästä niin kuin tulee ja semmoinen energiapiikki ja sitä virtaa tuntuu niin kuin olevan. Ainakin pieneksi hetkeksi. Yhtenä päivänä vuodessa, kun tulee tämä tämmöinen, että se oikea kesä niin kuin koittaa, niin nythän se on koittanut se kesä. Ja tuolla on kyllä tosi hienon näköistä tuolla ulkona ja se vihreä on jotenkin semmoinen niin dominoiva ja hallitseva juttu, kun tuolla autollakin ajelee, niin ei voi kuin ihastella tuota luontoa tällä hetkellä. Mutta joo, me ihmetellään ihmisten kevätmasista Aino Kohtalan psykologi psykoterapeutin kanssa kello 3 uutisten jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

0: could break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Sitten fiilistellään vielä vappumeininkejä. Vappu ei lopu. JVG, ikuinen vappu. Ja JVG jälkeen tämän päivän biisi, puolen Suomen biisi, jota hehkutin jo, että se on semmoinen kappale, jonka esittää maailman paras bändi.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen biisi kuunnellaan yleensä tässä vaiheessa päivää ja kappaleen tarjoaa tänään Ville Leinonen ja Valumo. Vaatimattomasti tuossa hehkutin, että maailman paras bändi, ja hehkutan edelleen. Mulla jäi euroviisuhulina täysin väliin lauantaina, en kattonut euroviisuja, koska oli muuta tekemistä. Oli mahis nähdä Ville Leinonen ja Valumo keikalla, niin minähän läksin konserttia katsomaan lauantai-iltana Suomen Tampereelle. Siellä sijaitsee semmoinen ravintola, teatteri, Telakka-niminen paikka. On siellä turvesaunaakin jossain yläkerrassa ja tosiaan teatteria löytyy sitten niin kuin ensimmäisen kerroksen ravintelin yläpuolella. Niin Telakka juhli 30-vuotisia syntymäpäiviä ja siellä esiintyi Ville Leinonen ja Valumo. On kyllä semmoinen bändi, että oksat pois ja maailman paras bändi. Kyllä siellä tuli taas tämä nyt sitten havaittua. Semmoinen joku kollektiivinen hypnoosi tai semmoinen tunnelman luonti onnistuu tuolta porukalta ja se keikkapaikka oli aivan täynnä ihmisiä ja ihmiset kuuntelivat lumoutuneena sitä Valumo-yhtyeen soittoa. Törkeä hyviä soittajia, mahtavan hyviä biisejä. Erinomainen tulkitsija toi Ville Leinonen, erinomainen esiintyjä, niin siinä on niin kuin maailman paras bändi. Parhaat biisit, parhaat sovitukset, paras meininki, Ville Leinonen ja Valumo. On kyllä niin kuin meikäläisen maku toi musiikki, mitä toi yhtye tekee. Juteltiin siinä parinkin tämmöisen vanhemman musiikkialan herran kanssa sitten keikan jälkeen ja hekin hehkuttelivat tuota orkesteria, että sekoittavat poppia ja vähän iskelmää ja vähän psykedeliaa ja vähän rautalankaa ja aivan törkeen kova keikka. Onnea kaikille, jotka ovat yhtyettä nähnyt livenä nyt tässä sitten comebackinkin jälkeen, kun Ville Leinonen ja Valumo on tällaisia bändejä, että he olivat 20 vuotta poissa, mutta nyt ovat takaisin kehissä olleet reilut vuoden päivät sitten ja yhtye on mahdollista tänäkin kesänä jossain päin Suomea nähdä. Ville Leinonen ja Valumo, tässä on tämmöinen koskettava Matkalla kotiin niminen Suomi Rock -biisi maailman parhaalta bändiltä.

Rikollisen aliarvostettu porukka Ville Leinonen ja Valumo. Toi oli matkalla kotiin. Matoma ja Jaimes, The Minute You Go, kello 15 uutiset luvassa tämän biisin jälkeen. Ja kello 3 perästä jutellaan kevätmasennuksesta. Juttukaverina meikäläisellä on psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät paikallistaa Muuramessa karhua. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Viimeisin havainto karhusta on Kinkomaan Olympiakylästä aamupäivältä. Aamulla 9:30 karhun havaittiin ylittäneen Kinkovuorentien Paavalinvuoresta noin 100 metriä keskustaan päin ja liikkuneen Tervamäen suuntaan. Jukka Kaistinen Muuramen kunnan johtoryhmästä kertoo, että karhuhavainto on vaikuttanut Muuramen oppilaiden koulupäivään. Hänen mukaansa kello 12.30 koulunsa lopettaneita Mäkelänmäen koulun oppilaita pidettiin ylimääräinen tunti koulussa havainnon vuoksi. Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteillä aloittaa ammatinharjoittajalääkäreitä loppukesästä tai viimeistään alkusyksystä. Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa tarjouskilpailun, johon saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta. Määräaikaiset sopimukset ovat 3-vuotisia ja niihin sisältyy mahdollisuus 1 vuoden optioon. Osa toiminnan rahoituksesta on tarkoitus kattaa sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla hankerahoituksella. Ammattiharjoittajalääkäreillä tavoitellaan hoidon jatkuvuutta sekä mahdollisuutta asioida tutun lääkärin kanssa. Ammatinharjoittajalääkäritoimintaa on jo pilotoitu Keski-Suomen hyvinvointialueella viime vuoden heinäkuusta alkaen Kyllössä ja Toivakassa. Kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle maanantaina. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 4 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen, jossa Ajovarma menetti suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Teoria- ja ajokokeet ovat siirtymässä ensi vuoden alussa lähes koko Suomessa City-katsastuksen järjestettäväksi. Yhtiöllä on 26 työntekijää ja se toimii 5 paikkakunnalla. Israel on pysäyttänyt Gazaa lähestyvän Global Sumud-avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3 vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeä ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24-27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7-12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Aurinkoista maanantaipäivää Puolen Suomen Radiosta ja Puolen Suomen iltapäivästä. Pitäisikö meidän sanoa kevät masennus vai mikä termi olisi kuvaavampi tälle ilmiölle, joka vaivaa osaa porukkaa keväisin? Osalla meistä ei ole mitään hätää. Sen on todistanut myös WhatsApp-viestit. Niitä on tullut monilta, jotka sanovat, että kevät on just sitä parasta aikaa, kun alkaa kaikki kukkimaan. Ja on se semmoinen vehreä huuma, mikä tuolla vallitsee nyt, niin että se on ihan niin kuin ykköshetki vuodesta, mutta ei kaikille, ei kaikille. WhatsApp-studioon 0406195939. Eräs kuulijamme kirjoittaa tästä kevätmasisaiheesta tälle, että olisiko keväällä niin, ettei apua haeta, vaikka siihen olisi kova tarve. Ei iletä hakea, kynnys hakea apua vuoden hehkeimpään ja nosteisimpaan aikaan on erityisen suuri, koska kaikenhan pitäisi keväällä olla hyvin. Niin tässä on just tämä psykologinen ilmiö, mistä puhuttiin aikaisemmin tänään, että ne odotukset ehkä on semmoiset, että siinä keväällä pitäisi tapahtua jotain, että on semmoinen kutkuttava poreilu olemassa, että nyt tästä kääntyy sivu ja on uusi alku ja kaiken pitäisi olla ihan super ja tulee lämmin ja sortsit jalkaa ja lomakin on tulossa ja on bla bla bla, mutta sitten se ei ehkä olekaan niin kivaa kuin mitä oma mieli sitten odotuksissa jotenkin rakentelee, niin ehkä siinä tosiaan on vähän totakin. Kohta otetaan toi psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala lähetykseen mukaan ja puhutaan aiheesta kevätmasennus. Toive musiikkia vielä sitä ennen. Biisi toiveena YUP. Rakkaus on pesti hulluuteen. Joskus se rakkaus on meitä kaikkia saattanut koetella kautta masentaa. Nyt kuitenkin uusia matoja koukkuun kaikille siipirikkokuulijoillekin. Elämä on, oi Lahti on, kirjoittaa biisiä toivonut kuulijamme. YUP. Rakkaus on pesti hulluuteen.
0: Studiossa Jani Nivala.

keskiviikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko, sitä samaa taas rauhamais. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten näen tän ilmestyksen. Ensisilmäyksen myötä saankin kädet täyteen työtä tässä rakkauden.

0: Lähetyksessä on mukana psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala. Morjesta.
1: Moikka.
0: Kiitos Aino, kun lähdit mukaan tähän lähetykseen kommentoimaan aihetta nimeltä kevätmasennus, vai onko se aihe, vai onko se ilmiö, vai mikä se on, Aino Kohtala, mitä sä sanoisit?
1: No mä sanoisin, että se on semmoinen kansanomainen nimitys semmoiselle ilmiölle, että osa meistä kokee keväisin ehkä vähän sellaista vireystilan laskua, alakuloisuutta, väsyneisyyttä, siitä huolimatta, että kaikki niin kuin, valo lisääntyy ja ehkä semmoista niin kuin piristymistä muuten saattaa meidän ympäristössä tapahtua. Että sinänsä mikään sairaus tai lääketieteellinen diagnoosi se ei kuitenkaan ole.
0: Eli se kevätmasennus on sanana vähän huono?
1: No se voi ehkä olla, että toki me ehkä tälleen niin kuin arjessa saatetaan käyttää masennussanaa aika laveasti, mutta mikään sairaus ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole kyse. Toisin kuin vaikka kaamosmasennus, joka sitten puolestaan on ihan lääketieteellinen diagnoosi.
0: Miksi se on tolle, että kaamosmasennus on oikea diagnoosi, mutta sitten kevätvireystilan muuttuminen ei?
1: Siihen ei valitettavasti osaa vastata, tai lääkäri ehkä osaisi siihen paremmin vastata.
0: Joo, mutta joka tapauksessa niin kuin semmoinen asia on todellinen, että keväisin osalle ihmisistä tapahtuu jotain, että vireystila laskee, niin mitä oireiluja siihen niin kuin kevään uupumiseen ihmisillä saattaa liittyä?
1: Ehkä tuollaiseen kevätväsyneisyyteen tai vähän sellaiseen alavireisyyteen, niin voi sellaisia kokemuksia, jotka just linkittyy siihen, että voi olla univaikeuksia, unimäärä vähenee, ja mikä taas linkittyy sitten siihen väsyneisyyteen, mielialan laskuun. Vaikka yleensä me ajatellaan, että se valon määrä lisääntyminen jotenkin odotusten mukaan saisi meissä enemmän energiaa ja vireyttä aikaan. Eli semmoinen vähän vetämätön, voimaton olo voi joillakin olla, ja jotkut saattaa kuvata vaikka semmoista ärtyneisyyttä tai levotontakin oloa.
0: Mm. Onko se sitten se kevät just se aika, kun valon määrä rupeaa lisääntymään, niin onko se sitten se aika, milloin tätä on, vai onko siitä mitään tietoa, että milloin ihmiset kärsis tästä kevään väsyneisyydestä?
1: No se linkittyy vahvasti siihen niin kuin valon määrän lisääntymiseen. Eli se kasvaa aika dramaattisesti tuossa keväällä. Ja ehkä muita sellaisia niin kuin kesään linkittyviä tekijöitä, niin kuin vaikka sitä, että meillä olisi rentouttavia lomia tai olisi lämmintä, niin ei vielä tapahdu. Ja se valo itsessään lähtee meistä vaikuttamaan niin kuin biologisesti. Se vaikuttaa meidän niin kuin elimistön sisäiseen kelloon, hormonitoimintaan. Tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten tietysti tämä kellojen siirto, joka niin kuin vaikuttaa joihinkin meistä enemmän kuin toisiin, niin tulee myös tähän maalis-huhtikuun kohtaan, missä se valomäärä lisääntyy myös paljon.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei laulannut siitä Jumalten keinusta J. Karjalainen, vaan punaisesta keinutuolista. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala oli tuossa ennen kappaletta äänessä. Ja Aino Kohtala on uudemman kerran kello 16 jälkeen puhumassa tuosta kevät alavireisyydestä, kevät alakulosta. Otetaan tämmöiset termit käyttöön, kun se kevät masennus on ehkä vähän harhaan johtava, tai se ei ole täydellinen sana kuvaamaan tuota ilmiötä, niin vältetään sen käyttöä nyt sitten tässä jatkossa, niin kuin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala tosiaan meitä ohjeisti. Mutta paikallista ohjelmaa sitä kohti otetaan Shepherd Coming Home, ja tänään luvassa paikallista ohjelmasisältöä vielä pari otteeseen, nyt 3:30 ja sitten 16:30 myös.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Shepherd Coming Home. Kotimaista musaa tiedossa paikallisen ohjelmasisällön jälkeen. Mitra, kukka kaipaa valoa ja suurlähettiläät ei tule niin pimeää.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Merja Ruuska on selviytynyt tänne. Häntä haastateltiin siis tuossa perjantaina jo siitä, että Pihtiputaalla tapahtuu kummia. Tai en tiedä kummia, mutta kuitenkin tämmöinen Euroviisu-katsomo on luvassa, tai oli luvassa, kun Euroviisu-finaaleja odotettiin. Mantahan se oli se paikka.
3: Kyllä. Niin.
2: No minkälaiset kinkerit ne nyt sitten oli?
3: No kyllähän meillä oli ihan älyttömät kinkerit siellä, että vieläkin vähän puhalluttaa tässä vaiheessa ne maanantaita.
2: Mikä se, jos mietitään nyt prosessina, niin miten kauan se otti niin järjestää tämä?
3: No oikeastaan se järjestäminen niin kuin alkoi jo siinä vaiheessa, kun Pete ja Linda valittiin UMK:sta eteenpäin.
2: Se on silloin saman tien. Niin kuin.
3: Joo, siinä lähti niin kuin ensimmäiset suunnitelmat. Sittenhän se oli paljon niin kuin mulla ehkä sellaista päänsisäistä työskentelyä, että minkälaista sisältöä sinne haluaa tuua. Ja sitten sen jälkeen mietittiin ja ideoitiin, että miten sitä niin kuin koko raflaa vaikka koristellaan vähän teeman mukaisesti ja mitä sellaisia elementtejä on. Et musta tuntuu, että varmaan ajallisesti eniten meni aikaa siihen, että mä mietin Zalandosta, että mitä mä tilaan vaatetta päälle.
2: Mutta sieltä ei saa pyroja Zalandosta.
3: Ei saa pyroja, ja sitten me päätettiin, että ei edes uskalleta ottaa tähtisädetikkuja, tiedätkö, luomiin, koska se on kuitenkin pieni tulipalovaara.
2: Niin, ja eikö se niin, no joo, ei mennä siihen tarkemmin, mutta eikö niistä nyt ole alkanut ihan isotkin yökerhopalat toisaalta?
3: Kyllä niistä on alkanut, että toisaalta ei uskallettu ottaa sitä riskiä, että olisi niin Manta ollut seuraava yökerhopalo turvapaikka, että olisi ollut vähän raffi Euroviisu-iltaista.
2: Tämä on menossa väärään suuntaan, tämä mä oon puhunut täällä kaiken maailman lopuista ja muista, mutta no sitten kun porukkaa tuli, niin siis kuin sitä oli sitten sitä porukkaa siinä?
3: No siis siinä tuli siihen niin kuin, siis sehän oli ihan hullu ilta, koska siinä vaiheessa kun minä menin paikalle puolisoni kanssa 7 aikaa illalla, 8 alkoi siis bileet, niin siellä oli valmiina Hesari ja Maikkari ottamassa paikan päällä. Että siellä oli niin kuin allekirjoittaneellekin
2: lehdistökortti ja tuoppi eessä.
3: No suurin piirtein joo, mutta oli kyllä ihan älytöntä mediapyöritystä, että mietin vaan pienessä mielessäni, että kyllä se niin kuin Pete on aika kovassa niin kuin mediapyörityksessä ollut, että jos mä nyt oon niin kuin muutama haastattelun jälkeen itse henkisesti rikki, että mitä ihmettä täällä just tapahtui, mutta tosiaan siinä oli niin kuin 40 tyyppiä tulisi heti kärkeen ilta 8, ja sitten se niin kuin illan aikana alkoi vaan se porukkamäärä niin kuin lisääntymään, että me oltiin niin kuin loppujen lopuksi sitten illalla aivan tupaten täynnä sen niin kuin viisujen niin kuin pisteiden laskennan osalta, ja sen jälkeen piti pitää siis jonoa ovella. Että saatiin niin kuin mahutettua väkeä sisälle, että todella kova ilta noin niin kuin Pihtiputaalla.
2: Niin aika pitkä iltahan se kuitenkin, jos miettii sitä esiintymisestä, niin 11 jälkeen, eikö nyt niin, että oli esiintymisvuoro noin suurin piirtein ainakin, niin miten siinä jänne kesti odotellessa?
3: No kyllähän se jännitti, että ehkä niin kuin oma huomio oli se, että siinä kun itse tietenkin veti sitä niin kuin viisuvisailua ja kisailua siinä niin kuin 80, niin sehän meni niin kuin aika verrattain nopeasti se aika, että siinähän ei niin kuin silleen hirveämmin päässyt. Ja sittenhän mä olin sen jälkeen onnellinen, että mä sain niin kuin skumppalasin kouraa itse, että pääsi katsoa niitä kisoja. Ja no, ehkä sitten se pisin aika oli jännittää, kun tuli niitä pisteitä. Että se oli niin kuin jotenkin ihan niin kuin loputtoman pitkä se pisteiden jännitys.
2: Se on jotenkin jännä, siis mun mielestä tuntuu, että se on aivan jumalattoman pitkä veteen.
3: En mä tiedä, miksi se pitää olla niin pitkä. Niin. Tai se olisi varmaan ollut hauskempi, jos oltaisiin saatu vähän enemmän ääniä siellä, enemmän niitä douche porn.
2: No niin, tietysti se, joo totta, on tuossa tuonkin pointtikin varmaan, että se, jos se olisi miellyttävä se viesti sieltä toisesta päästä. No mites nyt sitten jossain vaiheessa kävi sitten selväksi, että
3: kyllä.
2: Niin kuin mitenkin se sanoi, että perinteinen kaava toistuu, eli huolimatta positiivista fibaa herättänyt suomalainen delegaatio, niin ei kuitenkaan jo voittamaan päässyt, niin miten se Pihtiputaalla otettiin?
3: No kyllä se aika rankasti otettiin, että siinä vaiheessa, kun tuli ne tavallaan yleisöäänipisteet ja huomattiin, että Suomi ei kutosi sijalle, niin kyllä siellä kummasti hymyt hyytyi ja sitten vaan ihmisiä, niin kuin, niitä vaan lähti pois. Mm. Että ne ei edes sanonut heippaa tai mitään, että ne vaan niin kuin poistui ja vaporisoitu sinne niin kuin yön pimeyteen. Et se oli, mutta toisaalta sitten taas kyllä sitä niin kuin muistakin saa katsomoista sitten tuli sitä porukkaa, että voin sanoa näin, että kyllä siellä niin kuin bileet vielä loppuiltaan saatiin aikaiseksi. Sitten siinä, mitä aikaa meillä olikin.
2: Joo, kuitenkin 6. sijaan, niin niitä nyt ihan hirveästi.
3: No ei niitä tule. Että kyllä niin kuin päällimmäisenä siellä kuitenkin mitä aistin sitä niin kuin porukkaa, ketä oli vierailemassa, niin oli kuitenkin sille aidosti onnellisia siitä, että olipa hieno esitys. Ja että kaikki meni tavallaan esityksen osalta nappiin, ja Pete edusti hienosti ja Linda edusti hienosti. Ja oltiin me niin kuin ylpeitä pihtiputaalaisina siitä, että Pete niin kuin pärjäsi noinkin hienosti. Ei kuitenkaan...
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Mitra, kukka kaipaa valoa. Kuulijamme on tekemässä puutarhahommia oman pihan työleirillä ja puolta Suomea kännystä samalla laulattaen. No niin, tänään ainakin kelit kohillaan. Kyllä siellä kelpaa työleirillä nyt sitten paiskia hommia ja kuunnella Puolen Suomen radiota ja tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä, joka arkisin kajahtaa kello 13-18. Ja tämän iltapäivän vieraamme on siis psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala, joka on kello 16 jälkeen äänessä. Puhumme aiheesta nimeltä kevätalavireisyys tai kevätalakulo. Jutellaan 16 jälkeen siitä, että kuin yleistä se on tämä tämmöinen ilmiö, että keväällä on vähän siipi maassa.

Ei ole ihan joka päiväistä semmoinen, että pitää miettiä, että sattuuko karhu omille reiteille. No Muuramessa on nyt ollut noita karhuhavaintoja useana päivänä ja tänään on tiedotettu sitä, että poliisi ja riistanhoitoyhdistys ovat yrittäneet paikallista karhua Muuramessa siis tänään. Havaintojen mukaan 2 iltapäivällä karhu on poistunut Kinkomaan alueelta Jyväskylän puolelle ja sen karhun liikkeet ovat tosiaan vaikuttaneet vaikkapa silleen, että Tervamäessä leikarin päiväkodin lapset otettiin sisätiloihin. Retkellä ollut ryhmä on palannut takaisin päiväkotiin. Koulujen rehtoreita on tiedotettu asiasta. Talousjohtaja Jukka Kaistinen Muuramen kunnan johtoryhmästä kertoo, että karhuhavainto on vaikuttanut Muuramen oppilaiden koulupäivään. 12.30 koulunsa lopettaneita Mäkelänmäen koulun oppilaita pidettiin ylimääräinen tunti koulussa karhuhavainnon vuoksi. Niin tällaista on funtsittu Muuramen seudulla sitten tänään. Kotiin lähteville oppilaille on kuulutettu, että karhua ei saa missään tapauksessa lähestyä. Karhuhavainto ei ole vaikuttanut muulla tavalla kunnan palveluihin. Ja lauantaina on tehty se eka karhuhavainto. Keskisuomalainen kirjoittaa tästä. Ja mitä pitää tehdä sitten, jos havaitsee suurpedon? Pitää ilmoittaa petoyhdyshenkilölle ja tarvittaessa myös poliisille. Tai jos havaitsee asutuksen lähellä suurpedon, eli siis vaikkapa suden tai karhun. Eläimen karkottaminen luontoon on tärkeää, jotta esimerkiksi karhun erauspennut eivät ehdi sopeutua ihmisasutuksiin ja opi etsimään ruokaa talojen pihoilta, aiheuttaen vaaraa ihmisille ja kotieläimille.

0: Tolou, Lose My Mind. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Täällä on Nivala Jani studiossa ja neljän aikoihin luvassa on tuoreet radiouutiset kohta puoliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Nyt kuunnellaan yhtyettä, jossa Aban Benny oli yhdessä vaiheessa. Ruotsalainen The Hep Stars.
2: She's a

The Hep Stars ja Sunny Girl, ja tuo oli siis ruotsalainen orkesteri, tuo The Hep Stars. Ruotsista me siirrytään tanskalaisen musiikin pariin vielä ennen uutisia hetkeksi. Agnes Obel on tämä tanskalainen artisti ja biisi on The Curse.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt! Kortteliliiga.fi.
2: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Maito- ja ruokatalo Valio Oy suunnittelee Oulun tehtaansa tuotannon siirtoa Jyväskylään, Joensuuhun ja Riihimäelle. Yhtiön mukaan suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Valio aloittaa Oulun tehtaalla tuotannon suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on 264 henkilöä ja mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöön. Kaikkiaan Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Valion Operations-toiminnoista vastaava johtaja Juha Penttilä sanoo tiedotteessa, että Valio pyrkii tarjoamaan töitä mahdollisimman monelle Oulun tehtaan henkilölle muilta toimipaikoilta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys ovat yrittäneet paikallistaa Muuramessa karhua maanantaina. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Kello 2 iltapäivällä karhu poistui Kinkomaan alueelta Jyväskylän puolelle. Tätä ennen kerrottiin viimeisimmän havainnon karhusta olleen Kinkomaan olympiakylästä aamupäivältä. Aamulla 9:30 karhun havaittiin ylittäneen Kinkovuorentien Paavalinvuoresta noin 100 metriä keskustaan päin ja liikkuneen Tervamäen suuntaan. Vantaalla viime torstaina tapahtuneesta henkirikoksesta epäilty mies vangittiin maanantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, kertoi poliisi tiedotteessaan. Henkirikos tapahtui Kaivokselassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Epäilty parikymppinen mies oli poliisin mukaan asunnossa vuokralla. Uhri oli asunnon omistaja, eli epäillyn vuokranantaja. Poliisi on aiemmin kertonut, että uhri oli noin 75-vuotias mies. Henkirikosta tutkitaan tappona. Poliisi kertoo, ettei henkirikoksessa käytetty ampuma-asetta tai teräasetta. Poliisin mukaan tarkempia tietoja ei tutkinnan tässä vaiheessa voi antaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saaron rikkomista millään tapaa.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kohta puhutaan iltapäivän vieraan kanssa. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala juttelee kohta kevätväsyneisyydestä, kevätalavireisyydestä ja tämän tämmöisistä aiheista. Mä en tiedä, onko kellään muulla samaa, mutta meikäläisellä on tässä iltapäivän aikana aina semmoinen hetki, kun viimeistään tulee hirveä nälkä. Ja se hetki on se, kun meidän vakkari kuulija grillaa ja pistää viestin studioon. Se on monesti semmoinen kuva viesti, joka edesauttaa tätä nälän tunteen syntymistä. Kaksi kerros pizza, pari lättyä käristymässä, nimimerkki grillaaja grillissä tänään. Morjens Jani, reilu kuukausi juhannukseen ja taas alkaa päivät lyhenemään. Naatitaan valosta ja grillauksesta. Joo, Jussiin on vielä hetki. Nautitaan nyt elämästä tosiaan siihen saakka ja ei vaivuta synkkyyteen tai masennukseen ton suhteen, että päivät rupeaa lyhenemään, koska ne ei vielä lyhene. Eletään nyt sen verran hetkessä, että meiltä päivät vaan pitenee vielä, siis viikko tolkulla. Ja nyt on niin kuin vuoden paras aika täällä ja ainakin kesän mielessä meillä nyt sitten ennen tässä juhannusta. Mutta mitäs siellä nimimerkki grillaajan grillissä nyt sitten käristyykään? Kaksi kerros pizza, vehnäpohjat päälle ja pohjalle. Väliin tomaattipyrettä, tonnikalaa, toiselle puolelle savustettua kinkkukuutiota, mustapippuria ja valkosipulimurskaa. Totta kai pizzassa pitää olla valkosipulia, oikein hyvä. Grillaaja jatkaa, että savustetaan leppälastuilla pitkään matalalla lämmöllä kääntäen halsterilla puolta ja päälle lopuksi tonnikalaa, tomaattiviipaleet ja juustoa. Toimiskohan? No toimiikö? Toimiikö? Niin mä tapaan aina sanoa, että toimiikö ja eiköhän se tänäänkin toimi. Toimittele niin sanotusti. Aivan mahtavaa. Toivekappaleena grillaajalla on tänään Arppa ja Esa Kotilainen Kuusamo.
0: Studiossa Jani Nival.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää.

on vain joukko yksinäisiä. En tahtoisi olla yksin heistä.

On kyllä kova biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Nimimerkki grillaajalle lähti tämä laulu soimaan.

0: Siinä aurinkoista kesämusaa, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Me puhutaan tänään kevätväsyneisyydestä, kevätalavireisyydestä tai kevätalakulosta. Ei sanota, että kevätmasennus. Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala äänessä. Miten yleistä tämä on sun havaintojen mukaan tai sun kokemuksen mukaan, että ihmisillä on tämmöistä keväällä, että siipi on maassa?
1: No mä en ole ihan hirveän niin kuin paljon kohdannut kauhean spesifisti sitä, mutta kyllähän moni saattaa kokea tietysti monessa kohdassa elämää, mutta ja monessa kohdassa niin kuin vuotta erilaisia sellaisia vähän niin kuin mielialan vaihteluita tai jaksamisen vaihteluita, ja keväällä se ehkä enemmän tulee, ei niinkään liittyen kevääseen, vaan jotenkin siihen niin kuin kohtaan tässä meidän niin kuin vaikka koulu- tai työmaailmassa, jossa sitten ennen lomia, lomakauden alkua, niin pyritään saamaan hommat pakettiin, ja koululaisilla saattaa alkaa olla jo pitkä se alkuvuoden työmäärä ja semmoista pientä puristamisen kohtaa voi niin kuin tuntua jokaisella, että ehkä sitä kautta tulee omaan työn kautta näkyväksi. Ja sitten tietysti ehkä itse omassa työssäni työskentelen enemmän niin kuin henkilöiden kanssa, joilla on sitten ihan vaikka masennusahdistusdiagnooseja, joissa tilanteissa tietysti tämmöinen valon määrän lisääntyminen ja muun kuormittuminen niin saattaa ihan siitä pohjalla olevasta vaikka mielialan häiriöstä niin johtuen olla raskasta. Mutta mä ajattelin, että se on tärkeä erottaa se, että tämmöistä niinku hetkittäistä ohimenevää väsyneisyyttä ja alakuloisuutta voi olla meidän kaikkien elämässä. Se ei automaattisesti linkity siihen, että olisi niinku vaikka masennushäiriöstä kyse. Mutta että keskimäärin niin kuin ehkä tämmöinen kevätväsyneisyys on kuitenkin harvinaisempi ilmiö kuin vaikka tuolla kaamospuolella lokamarraskuun pimeydessä oleva vaikka kaamosmasentuneisuus tai kaamosväsyneisyys.
0: Sä mainitsit tuossa noi ihmiset, joilla on ihan diagnosoidusta sitten jotain masennusta tai ahdistusta, että heilläkin saattaa sitten keväällä se olotila mennä hetkellisesti jotenkin huonompaan, niin toi on jännä tosiaan toi, että miten se niin kuin toimii toi ihmisen mieli ja ihminen kokonaisuutena, että kun se kevään pitäisi olla just semmoinen tavallaan parempi aika, että rupeaa olemaan sitä valoa ja uusi elämä koittaa ja kasvit rupeaa kukkimaan ja tälleen, niin, mutta sitten se ei kuitenkaan sitten jotenkin ihmismielelle välttämättä toimi niin se on tosi outoa.
1: Niin, ja siellä on varmaan tämmöisiä niin kuin biologisia asioita, jotka liittyy vaikka tähän niin kuin valon määrään ja siihen, miten se vaikuttaa meidän niin kuin sisäiseen niin kuin toimintaan, hormoneihin ja vaikka siihen, että kun on valoisampaa, niin me saatetaan yhtäkkiä nukkua vähemmän ja univajeesta saattaa vaikuttaa, varsinkin jos taustalla on masennusta, niin sitten merkittävämmin silloin kun ei ole tämmöistä niin kuin valmista tuota mielenkuormaa siellä. Ja sitten kevääseen ehkä linkittyy niin kuin just nämä asiat, joita sanoit, energisyys, uusien asioiden aloittaminen, paljon ihmiset hehkuttaa meidän ympärillä sitä, että vitsi kun on mahtavaa ja tein sitä ja tein tuota. Ja semmoinen niin kuin paine ja vertailu, mikä tulee niin tämmöisessä tilanteessa, niin voi tietenkin myös jotenkin tuoda ehkä semmoista väsyneisyyttä tai semmoista alavirettä, että no miksi mä en jaksa tehdä näitä kaikkia, miksi mä en nyt jaksa aloittaa kaikkia projekteja, miksi mä en ole sitä kukkapenkkiä vielä kääntänyt tai haravoinut tai tämän tyyppistä. Että se niinku, vähän semmoinen sosiaalinen painekin sieltä ulkopuolelta niin voi itse asiassa tuottaakin meille vähän semmoista harmistusta ja vähän semmoista alavirettä. Me ollaan sellaisia me ihmiset, me herkästi vertaillaan itseämme toisiin.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Ja niin kuin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala tuossa ennen kappaletta sanoi, niin me ihmiset ollaan sellaisia otuksia, että me verrataan itseämme muihin aivan liian helposti. Ja siitä ei sitten aina välttämättä seuraa hyvää, kun mietitään, mitä toi toinen ihminen tekee ja mitä silloin ja mitä mulla ei ole ja miten sillä menee ja miten mulla ei mene. Niin ei pitäisi miettiä toisia niin paljon, täytyisi pelata vaan sitä omaa peliä. Me pelataan kohta semmoista peliä puolen Suomen iltapäivässä, että lähtee soimaan paikallinen ohjelmajuttu. Eli paikallista asiaa, sitä on tulossa aivan kohta. Dermot Kennedy ja Kiss Me, tämmöinen laulu kuunnellaan. Ja 16.30 sitten tulee tosiaan paikallista settiä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesää.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Metun kanssa jatketaan täällä. Hän on Mantassa ollut järjestämässä Euroviisujen, miksikään sitä, kun Euroviisujen katsotilaisuus.
2: Kisaa katsomus, kyllä. Ja pre-party.
1: No tuota. Minkälainen se muuten oli noin, niin kuin, siis jos ajatellaan vilkkaudessaan, niin pystyykö tämä vuoden vilkkaimpi juhannus?
2: Pystyy vertaamaan, ja itse asiassa saatiin viralliselta valvojalta, eli äitiltäni niin tieto, että ilta oli parempi kuin joulupäivä.
1: Joo, se on muuten, tätä käytetään paljon, että kysyä vaikka äitiltä, jos et usko. Se on yleensä. Mutta niin, siis joulupäiväkö on niin kuin normaalisti?
2: Joo, joulupäivä on kyllä siis, niin kuin Mantassa on ollut vuosittain aina semmoinen todella kova myynnin päivä, niin tähän ylitti joulupäivämyynnit.
1: Tuleeko se niin kuin siitä, että niin kuin junan viemät pihtiputaalaiset palaa kotiseudulle jouluksi sitten?
2: Juurikin
1: näkevät
2: näin.
1: Ehkä siinä, joo.
2: Kyllä, ja sitten se on semmoinen, että tietenkin jos haluat mennä moikkaamaan vanhoja luokkakavereita, ketä et ole vuosiin nähnyt, niin todennäköisesti just näin, sä just siellä ne näet silloin joulupäivänä. Että.
1: Rautalammilla oli pestuumarkkina tämän tyyppinen tapahtuma syyskuussa. Mutta tuohon nyt siihen tapahtumaan noin yleisesti liittyen, Euroviisu-fanaatikko, oot Italiassa sanoit käyneessä.
2: Italiassa oli jo.
1: Silloin mikäs vuosi se on?
2: 2022 muistaakseni.
1: Ai niin, se on niin tuore. Joo, just näin. No, se, kerron nyt, että miksi sinne kannattaa mennä.
2: No,
1: siellä on ihmisiä.
2: Siellä on ihmisiä. Ennäkään ihmisvihaa ei kannata olla.
1: Niin. Ja mun sävy tässä oli, että se on negatiivinen asia, kun siellä on ihmisiä. mutta te normaalit ihmiset. Niin,
2: me jotka rakastamme ihmisiä. No,
1: niin.
2: Joo, mutta siis mullehan se oli siis semmoinen, että mä oon aina niin kuin pikkulikasta asti kattonut Euroviisuja ja ajatellut, että vitsi toi on siistiä, että olisipa niin kuin makea päästä niin kuin näkemään, että miten se koko tapahtuma muodostuu, koska mä oon pyörinyt myös itse Suomessakin niin kuin tapahtumakentällä ja järkännyt tapahtumia ja
1: niin,
2: muuta,
1: totta,
2: että se on niin, kuin niin sanotusti ammatillisestikin kiinnostavaa, niin olihan se, ensinnäkin se, puhutaan paljon Euroviisukuplasta, ja sehän ei todellakaan ole valetta, että siellä niin kuin jotenkin kaikki ihmiset ja fanit, ketkä siellä on, niin kuplautuu semmoiseen tiettyyn rakkauden ja ihmisyyden ilon niin kuin huipentumaan, että siellä ihan sama, kelle puhut, kaikki on ystävällisiä toisilleen ja mielellään vaihtaa niin kuin mielipiteitä kaikkien maiden esityksestä ja siis tosi semmoinen positiivinen vipa, mikä on hämmentävää suomalaiselle, kun mehän ollaan aina vähän semmoisia pessimisti ei pety ihmisiä. Että
1: niin, mutta eikö meistäkin nyt ole vähän kuoriutumassa semmoinen Euroviisu kanssa?
2: Kyllä meistä
1: ainakin
2: on.
1: Ainakin niin paperilla.
2: On. Ja sitten niin kuin viime vuosinahan nyt niin kuin Euroviisu-fanitus on noussut. Että kyllä mä muistan silloin itse nuorempana oli vähän silleen, että no en tiedä, että uskaltaako tästä kertoa kellekään, että katsoa Euroviisuja. Tai sitten jos sanoo, että katsoa Euroviisuja, niin kyllä katsottiin vähän niin kuin pitkin nenää. Mutta kyllä nykyään kaikki on ihan fanaatikkoja. Että kyllä meistä vaan, kyllä Ruotsin verran Euroviisu kanssa varmaan vielä tulee.
1: Niin mä muistan ainakin lukiossa, kun oli siis lukiossa ollessa, niin vuosi ennen Lordin voittoa oli, no siis Suomi hävisi omat alkukarsinnatkin norjalaisille.
2: Niin.
1: Gerenningin Why oli kappale, niin mun mielestä oli hyvä biisi. Ja sitten mua katsottiin kierroon, kun mä tiesin, mikä se biisi.
2: Joo, mutta biisi just
1: on,
2: näin.
1: Mikä on Euroviisuissa silloin, niin on se kulttuuri kyllä muuttunut jonkun verran. On tietysti tuo, sanotaan, että karsinnatkin on, eli UMK on nyt on niinku hivenen niinku ehkä muuttanut kuvioon.
2: On joo, ja sitten UMKhan niinku tuntuu ainakin shown osalta, että se on niinku verrattavissa tuollaisiin isoihin kisoihin ja vaikka nyt ei saisi sille arvostella, niin kyllä mun mielestä UMKssa oli kovemmat juontajat tänä vuonna kuin Itävallassa. Että
1: juu.
2: Sen osalta.
1: Kyllä. No miten pistelasku nyt sitten? Oliko tämä oikeudenmukainen tämä lopputulos?
2: No, ei tietenkään. Ei, mutta siis kyllähän siellä niinku pisteiden lasku osalta yllätti, että kyllähän niinku bängerängähän oli aika bängeribiisi. Et en yhtään ihmettele, että se sai paljon ääniä ja että niinku Moldova sai paljon ääniä. Et kyllähän siellä selkeästi tuollaiset niinku menevät, upbeat, going biisit ja vähän tuommoiset huumoribiisit kuitenkin tänä vuonnakin sai ääniä.
1: Kyllä.
2: Mutta kyllähän tuolla on niinku jotakin erikoista siellä taustalla on sitten, kun Israel on niin kova maa ollut vuosittain näissä.
1: Mistä se Sepi Kumpulainen pitäisi laittaa sinne?
2: Sekö olisi niinku.
1: No, näille. Bängeri biisi vaan hänelle.
2: Niin on. Sinne vaan. Heiluttaa lantioita.
1: Niin, nimenomaan. Nimenomaan. Mutta kenet toivoisit, että Suomi sinne lähettäisi vielä? Jos saisit valita ihan kenen tahansa.
2: No mä olisin varmaan sanonut alun perin sitten, jos Pete Parkkonen ei olisi ollut tänä vuonna, niin mä olisin varmaan vastannut tähän Pete Parkkoseen. Mutta en mä tiedä, kyllä joku niinku tiedä, Antti Tuisku.
0: Radio QSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mä sanoin tuossa lähetyksen alkupuolella siitä, että pihinä miehenä söin vanhan kana-annoksen. Nyt mä häpeän tätä, se oli virhe. Joo, siis einesruoka, joka oli mennyt eilen vanhaksi. Katoin sitä töissä, että tässähän on sunnuntain päivämäärä 17. tätä toukokuuta, että ei vitsi, että meikäläisen lounasko meni siinä. Ja ajattelin kuitenkin, että se 2,5 euroa nyt kyllä vedetään kotiin päin, että minä en turhaa ole sitä reilua pari euroa, 2,5 euroa tästä einesruoka-annoksesta maksanut, vaan tämä ruoka kyllä syödään. Ja sittenhän tuossa jänniteltiin lähetyksen alkupuolella yhdessä sitä, että mitäs nyt tehdään, että tuleeko se kana-einesruoka sieltä sitten vielä takaisin samaa reittiä, kun se on vatsaan mennytkin, vai mitä tapahtuu, että onko jonkinlainen ruokamyrkytys käynnissä nyt sitten lähetyksen aikana ja saadaanko tätä iltapäivää tästä tehtyä. Mutta kaikki hyvin nyt ainakin vielä so far. Anssi kirjoitti viesti, että moi, oli puhetta parasta ennen ruoasta. Olit syönyt semmoisen annoksen, missä oli parasta ennen, no itse asiassa oli viimeinen käyttöpäivä siis eilen, joo. Niin Anssi jatkaa, että tuli vedettyä kerran salaattiannos, josta oli mennyt aika ohitse, mutta se oli ollut jääkaapissa koko ajan, ei kärrynyt pahalta, eikä potkassu pihalle ollenkaan tee Anssi. Niin tämmöinen viesti studio, että siellä on muitakin kohtalotovereita, jotka haluaa sitten käyttää kaikki ruoka-aineet ja ostetut valmissafkat ja tämmöiset, niin että niitä ei pois heitetä, vaan Anssi käytti tuossa verbiä, että se ei kärynnyt vielä pahalta, että ei potkassu pihalle, niin okei, minkäköhän näköinen se salaatti on sitten ollut. Se ei ole varmaan ollut ihan semmoinen pakasta vedetyn raikas, että se on varmaan ollut vähän semmoinen elämää nähnyt salaatti. Joo, ulkomaillahan noi salaattiannokset on hauskoja, että siellä jos on joku semmoinen vähän kyseenalaisen näköinen salaatti kyseenalaisesta paikasta, niin ehkä ne kannattaa melkein sitten jättää väliin tietynlaisissa olosuhteissa. Aina välillä saattaa piileä sitten semmoinen riski siellä ulkomaanreissuilla, että ne salaatit ei olekaan ihan vimpan päälle pestyjä tai tehtyjä. Ja on sitten mukava lomareissu olla pari päivää jonkun ruokamyrkytyksen kourissa oma lomansa. No joo, mikä minäkin paras puhuja tänään on syönyt itse sen eilen vanhaksi menneen kana-einesruuan, niin katsotaan millaiset pari päivää mulla on sitten vielä tällä viikolla. Mutta ei, olisi se tullut jo, jos jotain olisi tullut. Taisin selvitä tästä kyseisestä meiningistä nyt. Ja Anssikin selvisi meidän kuulijani. Selvittiin yhdessä. Yhdessä tästä selvitään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Helleraja menossa rikki tällä viikolla tosiaan. Ai että, se on kesä nyt. Shortsit meikäläiselläkin jalassa. Shortsikausi on avattu tämän vuoden osalta. Talvipalttoota ei välttämättä tarvi vaikkapa ylihuomenna keskiviikkona. Jos katsotaan Pohjois-Karjalan sääennustetta, niin helleraja rikki tämänhetkisen ennusteen mukaan ylihuomenna keskiviikkona koko Pohjois-Karjalassa. Se on kesä nyt sitten. Joensuu ja Ilomantsi plus 27 astetta. Suurin osa muuta maakuntaa Pohjois-Karjalaa 26 lämpöastetta. Yli huomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin about joo, kun katsotaan tuosta 48 tuntia kristallipallosta eteenpäin. Jos ja kun tämä Ilmatieteen laitoksen säännöste pitää kutinsa. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut, että Nurmeksessa ja Heinävedellä jäätäisi plus 25 asteeseen. En mä tiedä, onko se niin jäämistä. Kyllähän sekin ihan lämmittää ja kutittelee kivasti toi 25 lämpöastetta. Keskiviikon jälkeen lämpötila droppaa sitten hieman ja pysyttelee noin 20 asteen tuntumassa ensi viikon puoliväliin asti. Ja nyt ennusteet näyttäisivät sitten sää hiukan viilenisi taas, mutta nyt on tämmöistä aivan ok kesäsäätä tiedossa. Sitten jos katsotaan tuonne vähän eteenpäin vielä tulevaisuuteen, koulujen päättäjäisviikolla

0: Tässämme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
5: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Yksi Tuure Kilpeläisen parhaita biisejä, ellei sitten se kaikkein paras. Jos meikäläiseltä kysytään. Kukaan ei kysynyt, mutta kerroin silti. Tämä on Matka maailman ympäri. Biisi on Aloittelijan virhe.

0: pimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri. Se oli aloittelijan virhe, toi biisi. Mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu? Kello tulee 5. Tietenkin uutiset tulossa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, joka kestää tänään kello 18 saakka. Uutisten jälkeen meillä on päivän asiantuntija vieras, psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala äänessä. Saadaan häneltä muun muassa vinkkejä jaksamiseen, jos on tämmöistä alavirettä keväisin. Kevätmasiksesta mä puhuin aikaisemmin, mutta se termi hylättiin. Ollaan otettu kevätväsyneisyys ja kevätalakulo vaikkapa käyttöön, niin milläs niitä voisi sitten taittaa näitä keväisiä tämmöisiä ajanjaksoja, jolloin on fiilis vähän hakusessa. Ja milloin pitäisi hakea apua, jos on oikeasti niin kuin semmoinen tilanne, että ei itse jaksa, niin puhutaan näistä 5 jälkeen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Infrarakennuskonserni GRK Infra Oy allekirjoitti maanantaina osakekauppakirjan, jolla se ostaa Pihtiputaalaisen Keski-Suomen betonirakenne Oy:n tytäryhtiöineen sen nykyisiltä osakkeenomistajilta. GRK:n mukaan sopimuksen mukainen peruskauppahinta on 85,5 miljoonaa euroa ja lisäkauppahinta arviolta noin 12 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta on sidottu KSBR:n ja tietyn kehityshankkeen tuottamaan liikevoittoon. Peruskauppahintaa koostuu noin 58,7 miljoonan euron käteisostosta ja reilusta 1,6 miljoonasta GRK:n uudesta osakkeesta. Maito- ja ruokatalo Valio Oy suunnittelee Oulun tehtaansa tuotannon siirtoa Jyväskylään, Joensuuhun ja Riihimäelle. Suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Valio aloittaa Oulun tehtaalla tuotannon suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on 264 henkilöä, ja mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöön. Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Valion Operations-toiminnoista vastaava johtaja Juha Penttilä sanoo tiedotteessa, että Valio pyrkii tarjoamaan töitä mahdollisimman monelle Oulun tehtaan henkilölle muilta toimipaikoilta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittivät paikallistaa Muuramessa karhua maanantaina. Riistapäällikkö Olli Kursula Keski-Suomen riistakeskuksesta kertoo Keski-Suomalaiselle, että poliisi on antanut karhusta karkotusmääräyksen ja pyytänyt tätä varten suurriistavirka-apua Korpilahden riistanhoitoyhdistykseltä. Karhu on määrätty karkotettavaksi asutulta alueelta Muuramesta. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Kello 2 iltapäivällä karhu poistui Kinkomaan alueelta Jyväskylän puolelle. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä. Huomenna sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan länsiosaan, mutta keskiviikkona painopiste siirtyy maan itä- ja pohjoisosaan.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24–27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tälläkin viikolla jaetaan John Smith Rockfestari lippupalkinto. Kolmipäiväinen festari, torstai, perjantai, lauantai. Heinäkuun puoli välissä. Sinä ja ystäväsi mahdollisesti lähdössä tuonne festareille, jos ja kun arpaonni suosii, niin John Smith Rock Festival laukaa peurunka odottaa radion kotisivuilta kilpailuun ja arvontaan mukaan. Sieltä löytyy kilpailut osio, niin ei muuta kuin heilahdat sinne kuule tästä ensitilassa ja heittäydyt tähän arvontaan mukaan, niin voipi olla, että meikäläinen soittelee ehkä jo tällä viikolla sinulle ja palkitsee sitten kahden hengen lippusetillä John Smith Rock Festivalille. Mitäs tänään tapahtuu tuolla Sveitsin MM-kisoissa? Laji on siis jääkiekko. Leijonat kohtaa hallitsevan mestarin Yhdysvallat pelissä, joka alkaa aivan tässä piakkoin, niin semmoista tuolla Sveitsin MM-kisoissa lätkän puolella. Me mietitään kevätmasistouhuja psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala hetken kuluttua äänessä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ollaan korvattu tänään termi kevätmasennus tämmöisillä sanoilla kuin kevätväsyneisyys, kevätalavireisyys ja kevätalakulo. Näin on opettanut meitä psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala ja nyt jatkamme hänen haastattelun parissa. Aino Kohtala aikaisemmin tänään sanoi sitäkin, että me ihmiset hirveän herkästi vertaillaan itseämme muihin ihmisiin ja tämmöistä harrastusta ei ehkä kannattaisi pitää yllä, että se on semmoinen helmasynti meillä ihmisolennoilla vissiin, että katsotaan hirveästi, että miten me vertaudutaan siihen naapuriin, että miten meillä menee ja siitä ei sitten välttämättä aina se hyvä fiilis tule. Nyt seuraavaksi kuullaan muun muassa vinkkejä jaksamiseen, jos on tämmöistä alavirettä havaittavissa kevään tienoilla.
1: Me ollaan sellaisia me ihmiset, että me herkästi vertaillaan itseämme toisiin.
0: Mitäs jos sitten on tuota alavirettä ja ei jaksa kaikkia projekteja ja sitä kukkapenkkiä ja näitä, niin mitä tuolle asialle voisi tehdä, jos on hieman semmoista alavirettä, vaikka tänä keväänä tai nyt vieläkin ollut, niin minkälaisia neuvoja tai vinkkejä sulla olisi alavireestä kärsiville?
1: No mä ajattelin, että jos kyse on ihan tämmöisestä, niin kuin, että välillä voi vähän väsyttää ja olla vähän alavireinen olo, niin se on ihan se ihan väliaikainen ilmiö, että sekin voi olla ihan hyvä muistaa, että tässä ei välttämättä ole mistään kauhean vakavasti kyse. Se voi joskus ihan helpottaa. Mutta toki kannattaa niin kuin huomioida ja kannattaa myös puuttua ihan sellaisiin perusarjen asioihin, että hyvä elämän tämmöiset peruspilarit, vaikka ne voi olla kaikilla tiedossa, niin ne kannattaa aina kaivaa silti niin kuin sieltä mielenperukoilta, että tulee nukuttua riittävästi. Tämä liittyy tähän valonmuutoksiin varsinkin, että tulee nukuttua riittävästi, tulee ehkä hyödynnettyä sitä päivänvaloakin sellaisiin aikoihin, jolloin sitä vireyttä eniten tarvitaan, eli yleensä aamulla ja päiväpuolella. Tulisi liikuttua, tulisi syötyä, tulisi ylläpidettyä sosiaalisia suhteita ja tehtyä sopivalla tavalla mukavia asioita. Ja ehkä annettua itselle vähän niin kuin siimaa niissä jutuissa, että ei tarvitse tehdä kaikkia samalla lailla kuin naapuri tai somessa joku tyyppi, jota seuraa. Että voi tehdä tätä kevättä ihan omalla tavallaan, sellaisella tavalla, mikä tuntuu itsestä hyvältä.
0: Tämä on ehkä vaikea kysymys, mutta onko sitten niin kuin jotain sellaista tilannetta, että missä vaiheessa pitää soittaa apua tai hankkiutua ammattiavun piiriin ja missä vaiheessa niin kuin pärjätään kotikonsteilla? Että onko jotain semmoista pistettä tai jotain, että milloin kannattaisi ottaa jonnekin yhteyttä?
1: No kyllä mä ajattelin, että jos semmoinen selkeästi tavallaan alakuloisuus ja tosi voimakas väsyneisyys, voimattomuus, kiinnostuksen puute niin kuin pitkittyy viikoiksi, se ei lähde korjaantumaan vai silloinkin, kun yrittää vaikka huolehtia siitä omasta niin kuin hyvinvoinnin tasapainosta, niin silloin kannattaa kääntyä jo ammattilaisen puoleen. Et se rupeaa silloin jo yleensä vaikuttamaan siihen omaan toimintakykyyn, jaksamiseen. Se voi näkyä töissä, se voi näkyä suhteessa.
2: Yllättävän paikallista.

0: Ja tämmöisiä urbaanilegendoja on, että silloin kun kelloja siirretään, niin tapahtuisi enemmän onnettomuuksia ja että kevät alakuloonkin liittyen olisi vaikka enemmän itsemurhia mahdollisesti, niin onko sulla Aino Kohtala tiedossa, että pitääkö nämä tämmöiset huhut paikkaansa, onko mitään tilastoja, että keväisin vaikka olisi niin kuin asiat huonommalla tolalla?
1: No tällaiseen, niin kuin, että jos linkittää tämmöiseen kevät niin kuin väsyneisyyteen tai kevät alakuloon, niin siihen linkittyen ei suoraan ole, koska tämä ei ole millään tavalla tilastoitava asia sinänsä, että näissä tilastoissa aina se hankaluus, että sit me ruvetaan tekemään semmoisia johtopäätöksiä, jotka ei aidosti ole siellä vähän tämmöinen, niin kuin, että hukkumisilla ja jäätelön syönnillä on joku yhteys, että kun syödään enemmän jäätelöä, niin sitten hukutaan ja unohdetaan se, että sillä kesälläkin voisi olla jotakin vaikutusta siinä.
0: Aivan.
1: Mutta se me niin kuin tiedetään vaikka Suomesta tämmöisiä niin kuin tilastollisia trendejä, että tietyt asiat, niin kuin vaikka itsemurhat, niitä tapahtuu hieman keskimääräistä enemmän niin kuin keväällä ja alkukesän aikana, mutta se, että mihinkä kaikkeen se linkittyy, niin sitä en uskalla lähteä arvailemaan ollenkaan.
0: Joo.
1: Et linkittyykö se just vaikka siihen valoisuuden määrään, siihen sisäisen kellon asiaan vai ihan johonkin muuhun, koska siihen kuitenkin vaikuttaa niin monet erilaiset elämäntilanteet ja laukaisevat tekijät. Eli siinä mielessä semmoinen johtopäätösten teko on aika mahdotonta.
0: Joo. Oliko sulla mielessä jotain tärkeää vielä tähän kevät alakuloaiheeseen liittyen? Olitko miettinyt jotain asiaa, mikä pitäisi sanoa tai mainita?
1: No ei varmaan mitään tämän enempää. Että tärkeintä se, että kuitenkin suuri osa meistä nauttii siitä keväästä, ja jos se ei omalla kohdalla ihan samalta tunnu kuin naapurilla, niin se ei myöskään haittaa, että jokainen voi rakentaa ihan oman näköisensä kevätajan ja voi myös lepäillä ihan rauhassa.
0: Joo, että toi tuommoinen liika vertailu, mikä ehkä nykyaikana sosiaalisen median toimesta korostuu, niin sitä sä tosi aiemminkin painotit, että pitäisi pelata enemmän sitä omaa peliä eikä niin paljon vertailla kaikkiin muihin itseään.
1: Kun eihän me tiedetä, mitä muiden elämässä tapahtuu ja mitä omassa elämässä tapahtuu taas. Se me tiedetään ja siihen me voidaan vaikuttaa kaikista parhaiten.
0: Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala, oliko sulla muita terveisiä tai jotain juttuja mielessä vaikka suomalaisten hyvinvointiin liittyen näin niin kuin ammattilaisen näkökulmasta?
1: Ehkä, että muistakaa pitää itsestänne sopivilla arkisilla keinoilla huolta ja viettäkää hyvää kevättä. Ja joo, ja ne arkiset jutut on aika semmoisia yksilöllisiä asioita, että joku voi tykätä vaikka siitä, että vähän puuhastellaan siellä omassa puutarhassa asioita, joku tykkää kevät- ja kesäkukkia laittaa, joku haluaa järjestellä kotia ja joku ei halua tehdä yhtään mitään, vaikka lukee sohvan nurkassa tyytyväisenä. Mutta että tekisi semmoisia asioita, jotka tuo itselle hyvää mieltä.
0: Kiitos Aino Kohtala tästä juttutuokiosta paljon sinulle.
1: Kiitoksia. Musiikkia, joka yllättää.

Staattista vaan tosiaan psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtalalle, joka tuossa äskettäin oli äänessä kertomassa meille vinkkejä hyvinvointiin, että pitäisi tehdä kivoja juttuja aina välillä, niitä mistä itse tykkää, jottei tämä elämä olisi pelkkää hampaiden kiristelyä ja kärsimystä, niin joskus jotain kivaakin, niin ei pääse kevät alavireisyys sitten liikaa puraisemaan. No joo, ja nythän on tätä kesävirettä tiedossa. Huomenna hätyytellään hellerajaa, saattaa helleraja rikkoutua Itä-Suomessa huomenissa. Tämä on täysin mahdollista. Ehkä se kevät alavirekin väistyy, kun kesä nyt kunnolla sitten pääsee puhkeamaan kukkaa ja hellerajat paukkuu. Tästä tuli yksi konkurssiuutinen tänään. Voidaan puida sitä tuossa Elastisen Anna Soida-kappaleen jälkeen.

Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainottaa.

0: Vai menee Löytötex konkkaan? Joo, halpakauppaketju Löytötex on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen tänään maanantaina. Kyseessä on kangasalalainen perheyritys, joka on perustettu 79. Päätoimialue on Pirkanmaa. Ensimmäinen myymälä on ollut Jämsässä. Nyt tällä perheyrityksellä on 8 myymälää: Jämsä, Kangasala, Orivesi, Virrat, Mänttä, Vilppula, Pälkäne, Sastamala ja Tampere ovat nämä paikkakunnat, mistä Löytötex nyt toistaiseksi vielä löytyy. Aikaisemmin myymälöitä on ollut muun muassa Jyväskylässä ja Keuruulla. Sitten yhtiöllä on verkkokauppa. Ja mitä Löytötex tarjoaa? No, se on ollut siis tämmöinen halpakauppa, vaatteita, kodin tekstiilejä, taloustavaroita, pesuaineita, leluja, kaikkea tämmöistä. Mulla on itsellä semmoiset todella hyvät kynsisakset. Joku ehkä sanoisi kynsileikkuri, mutta minä sanon kynsisakset. Semmoiset, ne ei ole siis semmoiset tavallisten saksien näköiset. Olisiko se leikkuri sitten parempi sana? Mä sanon niitä aina kynsisaksiksi. Mutta kumminkin semmoiset leikkurit, niillä on tosi hyvä leikata kynsiä, ja ne on siis täydelliset siinä mielessä, että niissä on semmoinen säiliö, mihin ne irronneet kynnenpalaset menevät. Mä en ole semmosia nähnyt missään muualla. Mä en ole nähnyt semmosia kellään muulla, mutta mä oon itse ostanut ne Löytötexistä kerran ja mulla on ainoastaan yhdet semmoset ja mä oon jopa harkinnut, että pitäisikö ostaa toisetkin, että olisi niinku toiset varastossa, jos ne ensimmäiset hukkuu, tai sitten tois vaikka niinku kotona yhdet ja reissukäytössä sit reissulaukus vaikka toiset, kun ne on niin hyvät ne kynsileikkurit, kun sä voit leikata kynnet missä vaan. Sä et tee sitä kynsiroskaa mihinkään, kun ne kynnenpalaset menee sinne säiliöön. Niissä on semmoinen kätevä pieni säiliö. Se säiliökään ei ole siis juurikaan yhtään isompi kuin se kynsileikkuri, ne kynsisakset itsessään. Niin aivan unelma, aivan täydellinen keksintö. Niin Löytötexistä löytyi tämmöiset aikanaan meikäläiselle, mutta nyt Löytötex on sitten hakeutunut konkurssiin, niin näiden kynsileikkureiden, kynsisaksien vuoksi tämä Löytötex-uutinen kouraisee ja syvältä. Ehtisinköhän mä tehdä vielä retken johonkin lähimpään Löytötexiin ja hakea sitten tämmöiset loistavat kynsileikkurit sieltä ennen kuin on liian myöhäistä. Täytyy toimia ensitilassa lähipäivinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

M. Behold, Hot Goblin. Kohta kuunnellaan muun muassa Steven Seagals -yhtyeen musiikkia. Still Loving You on kappale ja Steven Seagals, loistava bändi, esiintyy loistavilla kesäfestareilla John Smith Rock -festivaaleilla heinäkuun puolivälissä. Laukaa Peurunka, 3-päiväinen festari, muista meidän kilpailu radion kotisivuilla. Siellä pääset osallistumaan John Smith Rock Festival -skabaan. Spotify tarjoaa aina vuodenvaihteessa näitä tämmöisiä, että mitä sieltä on tullut kuunneltua eniten. En tiedä, ootko sinä jakanut niitä sosiaaliseen mediaan tai jaksatko intoilla tämmöisistä. Nyt se Spotify tässä hiljattain listasi jotain, että kuka on semmoinen artisti tai bändi, mitä on kuunnellut kaikista eniten, niin kuin koskaan ikinä. Ja sit sieltä tuli myös tietoa, että mikä on ensimmäinen biisi, mitä on koskaan kuunnellut Spotifysta. Niin meikäläisellä oli ensimmäinen Spotifysta soitettu laulu, brittiläisyhtye Musen tuotantoa. Se oli Musen Starlight. Ei kuunnella Muselta sitä biisiä, kuunnellaan tämä Undisclosed Desires nyt puolen Suomen iltapäivässä. Meikäläinen on soittanut Musea aivan liian vähän tässä hiljattain, joten korjataan tämä asia nyt sitten tänään ja juuri nyt. Muse, Undisclosed Desires.

0: Muse Undisclosed Desires. Nyt soitetaan yhtä John Smith Rock Festival-artistia, kuten äskenkin jo uhosin ja mainitsin, niin Steven Seagals esiintyy John Smith Rock Festivalilla ensi kesänä ja Still Loving You soimaan tältä poppolta. Hauskaa musaa, hyvää musaa. Steven Seagals tekee omaa juttuansa ja mietipä tässä seuraavan kappaleen aikana, kun on semmoinen hyvä heinäkuinen kesäsää, sulla on joku hyvä kaveri messissä, kenet oot ottanut John Smith Rock Festareille mukaan ja siellä kajahtaa sitten tämä seuraava laulu soimaan. Keli on täydellinen, ehkä joku virvoittava juoma siinä kädessä ja ystävä tosiaan siinä vieressä ja te olette voittanut lippusetin täältä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä John Smith Rock Festareille, niin eikö siinä ole niin kuin aika lailla niin kuin kaikki kohillaan ja semmoinen hetki, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ja sitä kohti suosittelen siis käymään meidän verkkosivuilla, tämän radion kotisivuilla ja osallistumaan John Smith Rock Festival Skabaan. Steven Seagalsin musiikkia nyt Still Loving You.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Me ollaan tänään puolen Suomen iltapäivässä puhuttu noista päiväysvanhoista ruuista ja viestejäkin on sinkoillut studioon 0406195939 ja viestejä on sinkoillut edelleen. Kiitoksia viestittäjille. Joo, söin tänään vanhan einesruuan. Viimeinen käyttöpäivä oli eilen. Tämä oli typerää. 2,5 euroa. Aina ei tarvitsisi yrittää säästää. Ei se nyt ole niin kuin siitä 2,5 eurosta kiinni, kun pelissä on tosiaan sit se, että piehtaroiko sitä kohta jossain ruokamyrkytyksen kourissa ja on vatsa kipeä ja tälleen. Joo, se oli huono juttu, että mä söin sen ruoan, mutta so far so good. Tosiaan vieläkin ihan ok ja ei mitään. Niin. Nythän mä varmaan sisunnun tästä ja alan syömään 2 päivää vanhoja tuotteita ja 3 päivää vanhoja tuotteita. Joo, kun ei mulla silloin kerrankaan sen kanaruuan kanssa käynyt mitään, niin tässä on tämä vaara, että rupeaa kohta niinku hommat tästä paisumaan. Mutta ei, täytyy ottaa tiukka linja. Viimeinen käyttöpäivä on viimeinen käyttöpäivä. Kuulijamme pisti hetkiset viestiä tänne studioon, että pitkä kuumennus tuhoaa osan bakteerien tuottamista toksiineista, mutta ei kaikkia. Jos ylipäiväystuotteita harrastaa, niin sillä pitkällä uudelleen kuumennuksella ison osan ongelmista välttää. Mutta joo, niin kuin tässä viestissäkin lukee, niin ei kaikkia huonoja juttuja tuhoa kuumennuskaan. Sitten viesti jatkuu näin, että jos jauhelihasta on päiväys loppumassa, niin valmistamalla sen saa jauheliha vielä 2 päivää lisää käyttöaikaa. No tossa mä en ole miettinyt, että se saisi 2 päivää, mä oon miettinyt, että se saisi 1 lisäkäyttöpäivä. Mä oon jostain lukenut, että se menisi noin, mutta joo, niin jauhelihan kanssa voi tosiaan toimia noin, että valmistaa sen ja sitten syö vaikka seuraavana päivänä. Kuulijamme päättää viestinsä, että ylipäiväyksissäkin kohtuus kaikessa. Joo, muistetaan tämä kohtuus jatkossa. Camila Cabello esiintyy seuraavaksi Don't Go Yet ja sitten tulee Aki Tykin musiikkia Jopo vastaa Mopo.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.
2: Hei, nosta mut pois!

0: kauppa.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Kesämusaa puolen Suomen iltapäivässä Camila Cabello esitti tuon laulun. Seuraavan laulun esittää pipomies Aki Tykki. Hei, kiitos tästä päivästä. Näinkö se aika rientää? Tämä lähetys päättyy nyt kello 18 nurkilla. Uutiset tulee ja säätiedot toki nyt sitten vielä kuuden jälkeen. Huomenna puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 ja totta maar sitten ennen tätä lähetystä keskipäivän keidas, parituntinen sessio kello 11-13 ja ennen keskipäivän keidasta superpaikalliset aamulähetykset täältä puolen Suomen radiosta. Kuumia päiviä on tiedossa, helteisiä päiviä parit nyt sitten meille tähän viikkoon, niin muistetaan tämä, että saattaa olla juomapullolle käyttöä. Mitäs vielä? Ehkä aurinkorasvaa hieman ammatista riippuen, miten ne päivät nyt sitten meneekään. Mutta kuitenkin lämpöä piisaa lähipäivinä jopa 27 astetta itärajalle, niin oh yeah. Aki Tykki, Jopo vastaan Mopo. Uutiset tämän laulun perään. Pidä huolta ja jatketaan hei huomenissa.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Infrarakennuskonserni GRK Infra Oy allekirjoitti maanantaina osakekauppakirjan, jolla se ostaa Pihtiputaalaisen Keski-Suomen betonirakenne Oy:n tytäryhtiöineen sen nykyisiltä osakkeenomistajilta. GRK:n mukaan sopimuksen mukainen peruskauppahinta on 85,5 miljoonaa euroa ja lisäkauppahinta arviolta noin 12 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta on sidottu KSBR:n ja tietyn kehityshankkeen tuottamaan liikevoittoon. Peruskauppahintaa koostuu noin 58,7 miljoonan euron käteisostosta ja reilusta 1,6 miljoonasta GRK:n uudesta osakkeesta. Maito- ja ruokatalo Valio Oy suunnittelee Oulun tehtaansa tuotannon siirtoa Jyväskylään, Joensuuhun ja Riihimäelle. Suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Valio aloittaa Oulun tehtaalla tuotannon suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on 264 henkilöä, ja mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöön. Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Valion Operations-toiminnoista vastaava johtaja Juha Penttilä sanoo tiedotteessa, että Valio pyrkii tarjoamaan töitä mahdollisimman monelle Oulun tehtaan henkilölle muilta toimipaikoilta. Poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittivät paikallistaa Muuramessa karhua maanantaina. Riistapäällikkö Olli Kursula Keski-Suomen riistakeskuksesta kertoo Keski-Suomalaiselle, että poliisi on antanut karhusta karkotusmääräyksen ja pyytänyt tätä varten suurriistavirka-apua Korpilahden riistanhoitoyhdistykseltä. Karhu on määrätty karkotettavaksi asutulta alueelta Muuramesta. Kunnan tiedotteen mukaan Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Kello 2 iltapäivällä karhu poistui Kinkomaan alueelta Jyväskylän puolelle. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä. Huomenna sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan länsiosaan, mutta keskiviikkona painopiste siirtyy maan itä- ja pohjoisosaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomisen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24–27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä on Suusuutelu kuntoon -ohjelma ja tällä kertaa puhutaan purennan merkityksestä. Asiantuntijana on suu- ja leukakirurgia erikoislääkäri Jari Kellokoski. Morjesta.
2: Terve, terve.
1: Niin, siis millainen on terve ja hyvä purenta?
2: Suussa on kaikki hampaat kohtalaisen hyvässä niin kuin suhteessa toisiinsa ja ne on terveet, ei ole ihan tulehdusta eikä ole reikiä. Siinä on oikeastaan semmoinen karkea määritelmä hyvälle purennalle.
1: Voiko purenta olla hyvä, vaikka esimerkiksi joku hammas olisi vinossa?
2: Kyllä, kyllä se voi olla. Ei kaikilla tarvitse olla täydellinen purenta, siitä huolimatta se on täysin toimiva purenta.
1: No, miten itse voi huomata, että jos purenta ei ole kunnossa?
2: Tyypillisesti sen huomaa esimerkiksi kivuista. Joku hammas kipeytyy, jos se korottaa liikaa. Se voi jopa haljeta, ottaa juurihoitoa hampaan menetykseen. Tänä päivänä kova pureminen ehkä on, tai tiedetäänkin, että se on tämmöinen niin kuin stressin ilmentymä. Ja siihen taas liittyy herkästi päänsärkyjä. Ja puhutaan kasvukivuista. Purentalihakset kipeytyy, potilaat kokee posket olla puutuneen oloisia ja koko ajan jomottaa. Et se on semmoinen, niin kuin, mistä potilaat itse tyypillisesti sen huomaa.
1: Eli aika lailla yleisterveyteen moniin asioihin liittyy purenta. Et voi olla, että sulla on jotain vaivoja, mistä sä et edes välttämättä tiedä, että ne saattaa joutua johtua purennasta.
2: Kyllä, purennasta. Ja sitten jos meillä ajatellaan niin kuin iän tulehdusta, jos meillä on hyvin laaja iän tulehdus, niin sehän vastaa, että meillä on tämmöinen niin kuin kämmenen pinta-ala koko ajan vereslihalla ja siellä on semmoinen ikävä bakteeriläjä, missä ne sitten se lillu, että jos miettii, että samanlainen asia olisi kädessä tai jalassa ja pitäisi sitä likasangossa koko ajan, niin on helppo ajatella tai ymmärtää se, että se on aika vaarallista. Ja valitettavasti näin on. Tuolla sairaalamaailmassa me nähdään, mitä se sitten aiheuttaa.
1: Tämä meidän nykyinen elämäntapa, sehän on tuonut monennäköisiä esimerkiksi ravintotottumuksia. Onko nämä purentavirheet nykyisin kuinka yleisiä?
2: No, ne on yleisiä. Käypähoitosuosituksen mukaan niin noin 8% vähintään suomalaisista aikuisista koko ajan kärsii niistä. Me puhutaan karkeasti noin 400 000 aikuista koko ajan. On näiden niin kuin vaivojen kohteena. Ja hakevat niihin sitten apua eri olen lääkäreiltä. Se ei ole välttämättä hammaslääkäri. Ihminen ei välttämättä tajua sitä, että mistä tämä johtuu.
1: Määräytyykö tämä purenta jo lapsena?
2: Osittain, joillekin ihmisillä kyllä. Että se on perinnöllistä, leukojen muoto erityisesti, kasvaako leuka oikean mittaiseksi tai oikeaan suuntaan. Me puhutaan niin kuin etutakasuunnassa, korkeussuunnassa, se voi kiertyä. Ja ne määräytyy osittain tosiaan kyllä ihan geneettisesti.
1: No, tuossa äsken mainitsit jo iän tulehdukset. Miten tämä purenta vaikuttaa suun terveyteen?
2: No, purenta sinällään ei vaikuta siihen suun terveyteen, mutta se, missä kunnossa se purenta on siellä. Eli onko ne hampaat kunnossa, onko siellä iän tulehdusta, onko siellä juurenpäätulehduksia ja niin poispäin. Ja sitä kautta tullaan sitten, että se vaikuttaa koko elimistön terveyteen.
1: Miten purenta ja muisti liittyy toisiinsa?
2: Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Sitä on tutkittu oikeastaan viimeisen 30 vuotta ja enenevästi viime aikoina. On todettu se, että jos meillä erityisesti poskihampaat puuttuu, niin se vähentää tietyillä alueilla meidän aivojen verenkiertoa. Ja nämä alueet nimenomaan ovat sellaisia, joissa meidän tiedolliset taidot, puhutaan kognitiivisista kyvyistä, niin määräytyy. Ja on tutkittu tällaisella laitosvanhuksella, joilla ei ole hampaita ollenkaan, on tutkittu heidän niin kuin näitä tiedollisia kykyjä. Ja sitten kun heille on valmistettu koko proteesit, tutkittu uudelleen ja todettu, että he pärjääkin paljon paremmin sitten tiedollisesti. Eli hyvä purenta, kaikki hampaat siellä, niin meidän aivotkin toimii paremmin. Ja sitä pidetään tämmöisenä yhtenä tällaisen niin kuin muistisairauden riskitekijänä. Niitä on toki hirveän paljon muitakin, mutta tämä toimii yhtenä riskitekijänä.
1: Voiko purentavirhe vaikuttaa puhumiseen tai syömiseen?
2: Kyllä, erityisesti syömiseen. Yksikin poskihammas, kun menetetään, niin kyllä potilas siirtää sen purennan herkästi toiselle puolelle. Jos on taas riskinä, että ruvetaan sitten kipöttämään näitä purentalihaksia, kun se pureminen ei olekaan tasapainosta, mitä se on aiemmin ollut.
1: No miten sitten hampaiden kuluminen? Mikäs vaikutus sillä?
2: Kaikillahan meillä kuluu hampaat ja myötä. Se on niin kuin selvä, mutta se on luonnollista. Mutta se yleensä on niin vähäistä, että siihen adaptoidutaan, että se ei aiheuta mitään ongelmaa sinällänsä. Mutta jotkut potilaat, puhutaan bruksaamisesta, hampaiden narskuttamisesta, ne saattaa hioa hampaat sillä, että ne kuluu tavallaan se koko matkaltaan pois. Ja sitten tulee taas leukasuhteet muuttuu, lihastilanne, leukaniveltilanne muuttuu ja sitten hampaatkin rupeaa kipeytymään.
1: Niin, mainitsit jo äsken tuossa stressi, niin liittyykö se vähän tähän samaan kuin narskuttelu, että niillä on niin kuin tavallaan vähän yhteyttä?
2: Kyllä, sitä pidetään nimenomaan yhtenä stressin ilmentymänä.
1: Miten näitä purentavirheitä hoidetaan?
2: No silloin, jos niin kuin leukasuhteet ovat normaalit, niin silloin ihan hammaslääkärit ja sitten proteetiikan purentafysiologi ja erikoishammaslääkärit, ne muokkaa sitä purentaa proteettisilla rakenteilla, korjaamalla niitä hampaita. Sitten jos meillä on ongelmana tällainen luustollinen, eli ne leuat on väärässä asemassa, niin sitten ne hoidetaan tuolla erikoissairaanhoidossa. Sitten me leikataan leukoja, siirretään periasentoon, pyritään normalisoimaan se tilanne, mihin liittyy hyvin usein sitten myöskin se, että me huomioidaan potilaan nielun ilmatilanne. Eli jos on liian pienet leuat, niin taas törmätään siihen, että se aiheuttaa sitä, että ilma ei kulje riittävästi. Ja silloin me voidaan parhaimmillaan esimerkiksi uniapnea parantaa sillä, että leuat siirretään uuteen kohtaan tai uuteen asemaan.
1: Otetaan tähän loppuun vielä yksi yleisökysymys, kun mä tuossa seuraan meidän nettisivuja. Sinnehän voi käydä pistämässä tähän ohjelmaan liittyen kysymyksiä. Niin on tullut sellainen kysymys, että voiko purentaa korjata myös aikuisella?
2: Kyllä voi. Kyllä.
1: Eli siinä ei ole mitään ikäistä.
2: Ei ole mitään. Ja tällaisia niin kuin sairaalakin tason hoitoja, niin kyllä me tehdään yli 70-sillekin tänä päivänä.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste fi.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

muuttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: we hear.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.